се чувстваш постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти, сега, където и да си, в точно този миг ще кажеш: спри вече, престани, вбесяваш ме, не пипай косата ми, ще я разрушиш. И слава Богу, мислите ми нямат устни.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Не казвай никога.

0: Horizont. Четири часа новини. Кипър днес е 24-часова национална стачка на служителите с почасово заплащане в публичния сектор. Сред най-засегнатите от спирането на работата на персонала ще са държавните болници, а плажовете остават днес без спасители. Още от кореспондента ни в Николзия, Бранислава Бубанец.
1: Националната стачка, митингът пред Министерството на финансите и протестното шествие до президентския дворец в Николзия днес са с основно искане за увеличаване на заплатите на почасовите служители, които са най-нископлатените в публичния сектор. В тази група влизат над 9000 работещи в министерства и държавни ведомства, училища, болници, служби по техническа поддръжка и други обществени услуги. Синдикатите обвиниха финансовото министерство за неуспеха да се проведат съществени преговори за подновяване на колективния трудов договор за 2025-2027 година. Финансовият министър Макис Кръвнос коментира, че отправените искания са за над 50 милиона евро и не е възможно да бъдат удовлетворени в момента. В държавните болници и медицински центрове ще бъде гарантирано непрекъснатото и безопасно лечение на пациентите, обявиха от Държавната организация за здравни услуги. Спасителното обслужване на плажовете в цялата страна ще бъде засегнато, предупредиха от Вътрешното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Горещата вълна отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, предаде кореспондентът и Димитър Драганов.
2: В Алмерия е починал 68-годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. В страната на Баските 90-годишен мъж е починал в старчески дом в Биская, също от топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури. В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила над 420 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускова в страната на Баските. Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни. За новините от Испания.

0: Димитър Драганов.
1: Стотици училища в Обединеното кралство са планирали поне частично затваряне поради жегите. Но множество железопътни оператори, включително най-големия страната, предупредиха хората да не пътуват. Особено ако не е необходимо, тъй като температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. Още за ситуацията предава кореспондентът ни Веселин Пълмонов.
2: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре обслужващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 34,6 градуса в Уисли, графство Съри. В Уелс температурата стигна 32,2 градуса, Северни Ирландия и Шотландия отбелязаха най-горещи си дни за годината. Очаква се горещата вълна да се засили с прогноза днес за стойности близко до 37 или 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код бе издаден за екстремни горещини в части от Англия и Уелс от днес сутринта до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. Високите нива на влажност допринасят температурата на въздуха от 35 градуса, например, да се усеща по-скоро като 41. Проблеми с електрозахранването и други основни услуги, като например водоснабдяване, също са вероятни поради по-големия риск от повреда на чувствителни към топлина системи и оборудване. Значително повече хора вероятно ще посетят крайбрежни райони, езера и реки, което ще доведе до повишен риск от инциденти, свързани с безопасността при влизане във водоеми. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Времето от Релена Димитрова.
3: През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, будни българи! По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Валя Божилова. Останете с нас!

0: По българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Категорично против съкрещенията в държавната администрация се обяви президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Пловдив е домакин на изнесен конфедеративен съвет на синдиката, на който ще се обсъждат важни теми, свързани с предстоящото приемане на бюджета и намеренията на управляващите за промени в трудовото, осигурителното и здравното законодателство. Нека чуем подробностите.
1: В какъв момент се събира синдикатът в Пловдив днес и кои са основните акценти, които ще бъдат обсъдени преди извънредния тристранен съвет, по който е пловът?
2: В този момент, в който вие съобщихте във вашия анонс, всичко объркано. Аз сега от вас чувам, че ще има извънредно заседание на тристранния съвет. Може би някой от комисията ще работи днес, ама ние не сме получавали никакви документи официални към момента. Имаме, разбира се, някакви данни, които сме си събрали по наш път за намеренията, които има правителството по отношение на това, което вие странно защо наричате оптимизация, защото това е погром върху администрацията. Разбира се, някои хора са много радостни от тая работа, основно олигархията, която казва, че трябва да се намалят разходите и така нататък, и така нататък, но ако говорим сериозно, нещата не са добри до толкова, доколкото се предвижда

0: същество, едно истинско съкръщение с около 20%, защото тия средства, както ще бъдат намалени, няма да стигнат до никъде. И така. Ако говорим, понеже вие споменахте във вашия анонс и въвеждането на лични осигурителни вноски, те като че ли няма да се случат до края на тази година, може би в началото на следващата, но тук е хубаво да припомним на нашите слушатели, че ние всъщност никога не сме били против това. Обаче тези средства, които към момента държавата плаща, тя не ги произвежда от никъде. Това са средства, които са част от заплатите на работещите в администрацията. И ако те бъдат върнати обратно в основните заплати от тия осигуровки, ние няма нищо против, но тук още едно голямо но. Понеже нали се говори, че държавните служители трябвало като всички останали. Ние сме много съгласни с това като всички останали и трябва държавните служители като всички останали да имат право на свой собствен бизнес, да имат право да работят на втори трудов договор, да имат право да получават средства за това, което популярно се нарича клас, за професионален опит и стаж. И така, ето такива неща, като ще ги изравняваме, трябва да ги изравним навсякъде.
1: Всъщност, това е въпрос, който винаги се повдига или поне през последните години всяко едно ново правителство започва един такъв дебат, който потъва някъде. Сега обаче като че ли за първи път така с някаква по-голяма категоричност правителството говори?
0: Не, мисля съвсем не за първи път. Предишният път, когато беше толкова категорично и се свърши предишния погром върху администрацията, беше по времето на Симеон Дянков, който между другото от тези, които и сега дават тези съвети и този акъл. Самия Симеон Дянков, нали, поне се говори за ограничаване на средствата за заплата. Нека да ви кажа каква заплата получава самия Симеон Дянков, който дава тези акъли. Той получава 3 пъти средната работна заплата, плюс 3 минимални работни заплати за 9 заседания в месец. Не се изчислява много трудно за какво получава този, който дава тези съвети. Не е добър начинът, по който се разговаря по тая тема, и ще видим докъде ще стигне той. И тук, разбира се, ще стигнем и до тази точка, когато стане някоя беля в държавата и ще почнем да питаме къде е този орган, къде е онзи орган. Ми там е де, в тия 10%, в тия 20%. Там ще бъде. И още нещо трябва непременно да кажем. Този същия Симеон Дянков, той тогава направи така, че работните заплати в администрацията са разделени на две. 70% е твърдата заплата, която се получава, и другите 30% са плаващите. Това, което не знам защо някои хора считат за бонуси. Но това са 30% от заплатата, които съобразно резултатите и оценката на съответен началник, нали, се разпределят между хората. И тук е големия порок, защото тия 30% най-често се разпределят основно между любимците на началниците и тези, които хората истински мразят, политическите назначенци. Нали? А пък другите хора работят така, за чест и слава. И това и за нас е проблем, апропо. Но реакцията на обществото заради това нещо е върху цялата администрация. Това не е честно. Това, тези хора, за които се отнасят тези неща, са 10%. В администрацията има такива аномалии, че в една и съща администрация за една и съща длъжност разликата в заплащането е 3,5 пъти. Нали, което не е нормално. Но понеже всички гледат само тия деца на върха и заради тях мразят всички, които работят в администрацията. Но тук е хубаво да кажем, че това, което популярно се нарича администрация, нали, доста е спорно колко е администрация, това са хора, които работят в агенции всеки ден изпълняват, предоставят какви ли не услуги на хората. Защото тук в това, което се нарича администрация, е например агенцията за социално подпомагане, която се занимава, раздава помощи, храни, какво се сетиш още. Тук е например главната инспекция по труда, която ходи и следи да не стават разни бели по строителни обекти и не знам си къде. Тук е кадастъра, тук е агенцията за безопасност на храните и какво ли още не, нали, които странно, защо се наричат администрация? Ветеринарен лекар в Агенция за безопасност на храните, какъв администратор е?
1: Ние не веднъж сме отразявали проблемите точно на тази част от работещите в държавния сектор и от протестите, които имаха

0: за увеличаване на заплатите, защото данните, които тогава самите те споделиха и казваха с каква заплата преживяват...
1: Целият проблем е именно в този начин, по който се формират възнагражденията. Това е огромният проблем. И ние няма да спираме да го приказваме, защото го приказваме достатъчно дълго време. Трябва да бъде променена цялата тая система и да бъдат затворени тия маржове за заплащане, в които съответните ръководители се разполагат и си правят каквото си искат. Не може 3,5 пъти да има разлика за една и съща длъжност в една и съща администрация.
0: Как може да стане това обаче, господин Манолов?
1: Когато бъдат пренаписани правилата и в рамките на това пренаписване на правилата могат нещата да бъдат поправени. Защото, и скоро го казах на министър-председателя, това е нещо. Има 10%, пак тези 10% от работещи в администрацията, които получават по-голяма заплата от него. Нали, от министър-председателя. Не може да е така. Обаче, заради тях ще го отнесат хора, които нямат нищо общо с тази работа. Защото, нали се сещаме, че когато започнат тези икономии съкращения, няма да пострадат тия 10%. Ще пострадат хората, които всъщност вършат цялата работа.
0: Какво според вас ще се случи? Имате ли усещане, че управляващите търсят диалог с вас, синдикатите и работодателите, или по-скоро пускат в общественото пространство предложения, решения, но няма категорично яснота?
1: Прилича на това, че тестват системата и слушат какви са реакциите на них, подхвърлят тук там по нещо по неофициален път и следят реакциите на нас. А тук нас и работодателите, защото там има един олигарх, който непрекъснато си изказва по тия теми, дето не му е работа, ама тук е хубаво да припомним, че работодателите получават от държавния бюджет почти толкова, колкото внасят. Това, което получават от бюджета по най-различни начини, дали ще им плащат тока, дали са разни други неща, е почти равно на това, което се събира като корпоративен данък. И всичките тези бюджета всъщност го пълнят тия хора, които сега ще пострадат.
0: Имаме ли време обаче да тестваме по този начин, защото трябва да се приеме бюджет и то няма време като че ли?
1: Ми на принципа проба грешка, ще видим какво ще излезе. Аз не съм оптимист, защото сме го виждали много пъти, нали? И винаги нещата стигат до грешка. И върват надолу и надолу. И не е добре това, защото тъкмо тук се видяхме в година-две някакъв напредък и сега това, което ни се готви отново връщане с години назад. Години назад. Защото тук се говори за това, че ще бъдат ограничавани доходи тогава, когато ние виждаме галопираща инфлация. Нали, това, което значи, че хората ще обедняват и ще трябва отново да минават години, да търсим да се върнем в някакво равновесно положение, от което ние сме много, много, много далеч. Нали, ще почнем пак да сравняваме доходите си с доходите на държавите около нас. Не дай си Боже, на тия де са много по-далеч от нас.
0: Кои са червените линии за синдиката и за какво ще настоявате най-категорично в тези преговори? А междувременно това, което от правителствената служба е съобщено към медиите, че днес на този извънреден съвет за тристранно сътрудничество ще се обсъди кодекса за социално осигуряване, предложенията, свързани с майките, майчинството, законопроекта, който пък касае отделни акценти за здравното осигуряване.
1: Вие ме изненадвате за пореден път, защото ние такава покана за извънреден тристранен съвет не сме получавали. И ще съм изключително изненадан, ако той е бил свикан така много набързо, съзнанието, че подкрепа я няма. Защото нашия съвет е определен поне от един месец насам. И се знае, че няма да ни има. И ще бъде изключително неприятно изненадан, ако има някаква връзка между тия неща. И сега ще трябва да си направя труда да проверя доколко е вярно това, което ми казвате. Или става дума за, да речем, комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Защото, както изборихте темите, те всичките са в нейния обхват. И сега ще проверя за какво става дума. Защото ние имахме сведения предварителни, че тези комисии ще работят на 25-ти, комисия по осигурително отношение, комисия по бюджетна политика, а на 29-ти ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество.

0: общество. Ако нещо набързо се е променило, ще бъда много неприятно изненадан. Защото ние няма как да присъстваме там.
1: А по принцип трябва ли да присъствате на тези комисии?
0: Как да не трябва? Как да не трябва да присъстваме? Оставаш и ние да не присъстваме. Но ние тук сме събрали актива на подкрепа от цяла България, нали, от всички региони, от всички професии, и това е нещо, което се при нас се организира поне месец, месец и половина. И онези хора знаят за това, ако и това са направили, както се казва, туримо пепел. Да.
1: Да, има официално съобщение от пресслужбата за този извънреден национален съвет за тристранно сътрудничество. Заседание на 23 юни, цитирам го, от пресъобщението, което току-що отворих. А иначе в Пловдив акцентите, които ще обсъдите с вашите колеги?
0: Това, за което до сега си говорихме с вас. Разни наши теми, защото ние до година февруари месец организираме конгрес. Конгресите в подкрепа се организират маниакално, не като в разни партии, дето събират три автобуса хора, откъдето ги намерят и ги карат по залите. При нас това нещо се случва съвсем, съвсем различен начин.
1: И последно, тъй като и времето напредна, има ли напрежение сред вашите членове?
0: Да. Особено тези, които работят в така наречения бюджетен сектор. Има, да.

0: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. България не е възразила срещу подновяването на действащите санкции срещу Русия и е подкрепила европейската позиция за Украина по време на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Това показва, че страната ни остава в рамките на общия европейски консенсус, въпреки по-критичните изказвания на премиера Румен Радев пред българската публика. Това коментира директорът на Европейският институт от Любов Панайото. Какво още каза тя, ще чуем в интервюто, което тя даде за Радио Пловдив.
1: Ами аз съм изключително така радостна от това, което съобщихте, защото питахме определено да чуваме малко различно говорене тук в страната, пред българската публика и това, което се случва в Брюксел. Доколкото разбираме, срещата с

с Зеленски е минала прекрасно. Поставени са въпроси наистина за индустриално сътрудничество, особено в сферата на дроновете, където Украина е вече на светлинни години пред другите. И това ще бъде един голям плюс за България, ако наистина ние може да осъществим същевременно и някакви първи разговори за впоследващо

0: прекратилишме кандидатурата и започването на преговорите на Украйна, което е също една много добра новина.
1: Но тук нека да уточним, че на практика 21-ят санкционен пакет срещу Русия тепърва ще се подложи на гласуване, т.е. България все още е с неизвестни.
0: Да, против това да става вече един път годишно. До сега това ставаше на 6 месеца и затова ни се струваше, че така безсмислено има циклене. Това да става един път в годината, а не на 6 месеца. Това, доколкото разбирам, също е било одобрено и българската позиция е в синхрон с европейските лидери.
1: Добре, как да разчитаме тогава такива изказвания? Казвате, Румен Радев ги прави тук на местна почва, но така или иначе те се чуват и извън рамките на страната. Какво означава това за България?
0: Вижте, не е удобно, особено за... Аз съжалявам нашите дипломатически представители, които от вчера е трябвало да обясняват всичко, което се чува. Но от друга страна си обяснявам тази позиция на президента, на премиера вече Радев, поради това, че той точно като президент обичаше да се изказва, да казва колко са важни националните интереси и да не преценява добре отзвука, може би, който ще има в чужбина и какъв е имиджа на България, който постепенно ще се уронва, защото тиражиране на тези, както политико вече си позволява няколко пъти, че той е новия Орбан, никак не е приятно за страната. Но смятам, че е по-скоро за вътрешна употреба, въпреки че той трябва да разбере, че изборите свършиха, няма кого повече да привлече, освен да отблъсне избирателите си, които са проевропейски настроени и да, естествено, хубаво е да казва къде е икономическият ни интерес. Ето сега днес се говори за многогодишната финансова рамка. Там е много интересно каква е позицията на България, с кои страни сме, какво подкрепяме, защото тук са търгуващите неща. Санкционният пакет за Украйна е една обща позиция. Европа трябва да говори с един глас. Там не, там няма България икономически интерес, да ви кажа. Сега, днес, ще се говори къде е икономически интерес и България в каква категория попада.
1: А смятате ли, че управляващите и конкретно в лицето на министър-председателя е така подготвена за да защитава позициите именно за тази многогодишна финансова рамка и доколко такива изявления не са хвърляне, образно казано, на прах в очите на публиката?
0: В нас. Исках да кажа отново за домашна употреба. Такъв прах не може да бъде хвърлян навън, напротив, той само може да бъде така оценен негативно и да не допринесе за правилното търгуване. Тази дума не ми харесва, но в момента не намирам друга, защото съюзите, които трябва да се правят сега за бюджета, защото той мина всичките фази експертните и сега е вече на тъй наречената политическа фаза. Така че там трябва наистина да се правят съюзи. И ако президента Радев не намери достатъчни съюзници, той беше радушно приветстван и от президента Макрон, и в Германия. И това трябва да бъде изказано.

0: тези 5 години, в които се сменяха служебни премиери с действащи премиери и така нямаше някаква последователна позиция и никой не можеше да разчита на България какво се случва точно в полето на европейския консенсус, който трябва да бъде намерен.
1: Смятате ли, че наистина така опасенията на анализаторите, че Румен Радев ще се превърне в троянския кон на Русия в Европейския съюз и ще замести Орбан на практика, са основателни?
0: Ами аз много бих искала да кажа не. И се надявам да е не. Ще видим от последващите стъпки. Сега хич не ми харесва такава официална подкрепа на един парад, който вървеше с един друг парад, тъй като многообразието е мотото на Европа. Трябва много добре и благодарение на вас, журналистите, да се вглеждаме във всички малки знаци, които се дават, за да не се залита в едната или в другата посока. Но пак казвам, зависи и ще чуеме коментарите и на чуждестранната преса, и на това, което са дали като обяснение, като инструкции са получили нашите представители дипломатическите, защото те, доколкото имам информация, немалко от тях са давали обяснение вчера в различните страни за тези изказвания, които е имал премиера в страната.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Любов Панайотова, директор на Европейски институт.

По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Книгата Кръгово време бе представена днес от 18 часа в концертната зала на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив с участието на автора

0: Маня Попова и издателя Петър Колев, както и преподаватели от академията. Нека чуем подробностите.
1: Господин Колев, кръгово време са били разговори с трима изключително различни автори на съвременна музика, срещи на Маня Попова. Как всъщност се роди идеята за тази книга?
2: Историята на тази книга е вече 10 годишна. За първи път с нея започнахме да обсъждаме възможността, интервютата, които тя прави с композитори, да излезнат в една отделна книга. Разбира се, тези герои, които накрая останаха в книгата, композиторите, са нейни отдавнашни събеседници още от предаването и в програма Христо Ботев през 90-те години Контрапункт, който тя водеше заедно с още двама свои колеги. И то беше, така да се каже, предаването на музикалния авангард. Там се слушаше най-новата музика, българска, европейска и световна. И Маня наистина там канеше хора от цял свят, светила, диригенти, композитори, виртуозни изпълнители, но за нея тя ми е казвала, че винаги най-интересната фигура е била композитора, може би, защото тя цял живот е живела с диригент. Имам предвид, че е съпруга на Пламен Джуров, известният наш диригент, който всъщност и той е композитор и скоро представи на Софийски музикални седмици дис със своя музика. Та всъщност тази книга се е родила от едно радиопредаване. А и това при мен не е единичен случай. Имам още една книга в моето издателство Freestyle Publishing, която също се роди от предаване. Става дума на Серги Гьошев, книгата «Господ няма да ми се сърди». Така че след 10 години, в които Маня постоянно обновяваше тези интервюта, те не бяха само с тези трима души, бяха и с други композитори на съвременна музика. Някои от тях отпаднаха по пътя на създаването на книгата, други тя сама отстрани поради различни причини, но накрая тази света троица, която е сега в книгата, всъщност са композитори, които са различни, но са и много, имат много общо в начина, по който са се формирали, в естетическите си възприятия, в музикалните си вкусове. Това са хора, които, създавайки съвременна европейска музика тук в България, познават обаче всичко, което е направено преди тях и говорят за него с преклонение, с огромна ерудиция, но залагат и културни капани, както казва един от героите на книгата Драгомир Йосифов, в които времето музиката тече едновременно в няколко пространства и времето не е векторно, а е кръгово, там заглавието на книгата.
1: Освен Драгомир Йосифов, Петър Киркелов и Михаил Големинов.
2: Това са тримата, които издържаха 10-годишния марат.

0: заглавието на книгата.
1: Освен Драгомир Йосифов, Петър Киркелов и Михаил Големинов.
0: Това са тримата, които издържаха 10 годишния маратон. Останалите поради една или друга причина паднаха в годините. Но смятам, че наистина ние стигнахме до тримата най-същности, най-откровенно говорещи за себе си, за живота си, за изкуството, композитори, които показват какво е да си композитор в днешния свят, какво е да си инициатор на музикални проекти, как се формира този оригинален музикален език, на който те говорят. И всичко това наистина е разказано по един много откровен и съхровен начин от едни изключително духовни хора. Аз съм силно впечатлен от духовната енергия, която излъчват тия трима хора и която така ясно си личи в книгата, и независимо, че двама от тях не дочакаха нейното излизане. Драгомир Йосифов днес щеше да навърши 60 години, а Мишо Големинов 70 години, но те си отидаха без време, само че имам чувството, че толкова е стилно и ярко присъствието им в тази книга, че времето е неподвластно на тях.
1: Подобни формати обикновенно надхвърлят рамките в случая на музикална тема и се превръщат в своеобразен портрет на личности и епоха. Случва ли се и този път това?
0: Ами, тя всъщност, книгата не е насочена към музиканти, защото ме питат и хора, тая книга, вика, за кого е? Да, тя е за... не е за много широка публика, но тя не е за музиканти, тя е за любопитни хора. За хора, които искат да видят как протича творческия процес в главите на съвременните музиканти, на композиторите. Как са се формирали тия хора, как са станали такива, каквито са тук. Мания е изключително силна. Тя в тези разговори, които са анкети литературни, не са просто интервюта, проследява много подробно техния житейски път, предизвикателствата, пред които са се изправили, житейските избори, които са правили, и как всъщност са стигнали до идеята да бъдат точно автори на съвременна музика, в класическия смисъл на думата, за да, разбира се, отдавайки си ясно представа, че това не е толкова популярна музика, че е за по-ограничена аудитория и не могат да сравняват по популярност с техните музиканти от другия, от забавния жанр.
1: Представянето на книгата е част от програмата на фестивала Пловдив чете. Какво място според вас заема тази книга в съвременния културен разговор и защо е важно подобни свидетелства за българската музикална сцена да достигат и до по-широка публика?
0: Аз съм изключително благодарен на хората от Пловдив чете и специално на Гергана Георгиева, с която се свързах късно. Не бях нито в час кога точно се приемат проектите за участие в този фестивал и много късно заявих своето желание. Разбира се, нямаше как да попадна в официалната фестивална календара, фестивалния, имам предвид, който приключи на 21-ри, защото моето събитие във вторник от 6 часа в концертната зала на Пловдивската музикална академия, музикално, танцово и изобразително изкуство, да кажа пълното име. Тъй, че това, че тя ме включи в програмата на сайта на фестивала Пловдив чете, за мене беше голяма подкрепа. Говорихме с нея днес, до година аз се постарая на време да си предам в твоя проект. Имам една изненада, която готва за до година, която може би ще впечатли пловдивчани, защото ще е един автор, който не е пловдивчанин, но винаги се е самоопределял като пловдивчанин. Получих подкрепа от тези хора. Те наистина превърнаха Пловдив в столица на книгата в България тези дни от четвърти. Бях и на някои от техните събития, видях много млади хора, прекрасна гледка. Още веднъж да поканя всички пловдивчани, които изпитват интерес към умните книги, макар и да не са за масова аудитория, да заповядат днес в концертната зала на АМТИ, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Стария град.

0: Horizont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде 183,81 евро. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Мира Стефанова информира.
2: По предложение на министъра на труда и социалната политика от юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170,51 евро на 183,81 евро. Размера на този вид пенсия ще бъде индексиран с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. За увеличаване на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки с 7,8% от 1 юли са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро. Средствата ще бъдат планирани в проекто закон на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Очаква се на днешното си заседание кабинетът да одобри проект на споразумение за заем по СЕЙФ между Европейския съюз и България и проект на оперативни договорености между Европейската комисия и страната ни по инструмента Мерки за сигурността на Европа. Правителството ще разгледа меморандум за засилване на сътрудничеството между Министерствата на вътрешните работи на България и Молдова, както и проект на решение за определяне на кандидати за съдии в Общия съд на Европейския съюз. За новините Мира Стефанова.
1: Парламент ще разгледа днес оставката на Делян Добрев като депутат и ще стартира процедура за избор на председател на Държавната агенция разузнаване, информира Даниел Инков.
3: Народното събрание ще разгледа в сряда прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Новината идва само дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от Народното събрание по време на форум на младежката организация на ГЕРБ Върковски. Тогава дългогодишният депутат заяви, че иска да даде път на по-младите кадри в партията и ще продължи да участва в партийния живот, но извън парламента. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване. Необходимостта от откриване на процедурата е свързана с изтичането на 5-годишния мандат на председателя на Държавната агенция разузнаване, назначен с указ на президента на 17 юни 2021 година. Допълнително основание са промените в закона за Държавната агенция разузнаване, влезе в сила с измененията, публикувани в Държавен вестник през 2025 година. В мотивите към проекта се посочва, че в Народното събрание е постъпило решение от 11 юни на Министерския съвет, с което кабинетът предлага Антуан Гечев да бъде избран за председател на ДАР за нов 5-годишен мандат. В програмата на парламента е включено и изслушване на министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. За новините Даниел Инков.
1: Първо заседание ще проведе днес ново назначение с указ на президента състав на Централната избирателна комисия. Вчера започна 5-годишния мандат на комисията. Новият състав на държавния орган поема ангажимента да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона. В съобщението до медиите се отбелязва, че началото на мандата започва в условията на високи обществени очаквания. Затова новия състав ще работи с ясното съзнание за значимостта на наложените правомощия по безпристрастното прилагане на изборното законодателство. И една спортна новина. Във втория матч тази нощ от 12-та група, който завърши малко след 4 часа, Панама загуби от отбора на Хърватия с 0-1 след изстрелна на Тебудимир в 54-та минута. Времето от Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 16 часа и 19 минути.

0: запазена луната 2 дни след първа четвърт. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължава с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чапански.

Добро утро в 24-я ден на месец юни, Енюв ден е. Слушате предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Разбужда ви сутрешният ни екип Валя Божилова, Жоро Пеев и Николай Чапански. След малко ще ви поканим и на Петровденски празници в Ягодово, Дългополе и Златосел Пловдивско. Ще разбудим и Анка Минева от село Мирово, община Братя Даскалови, която има отношение към днешния празник и билките. Калина Германова ще ни покани на конкурса с песните на Георги Германов, който е в края на тази седмица. А в родопското село Горна Арда, Смолянско, ще ни посрещне кметския наместник Елмира Ананиева. Днешният ден е празничен за този край с много билки и там подготвят уникален ритуал. Първият музикален поздрав изпращаме към вас Руска Драганова от Велико Търново. Специален е поздрава към вашия баща Георги Драганов от Поморие, който ни е изпратил писмо и пише, че точно днес на 24 юни празнувате рожден ден. Да сте здрава, щастлива и да продължавате да пеете и да предавате тази любов към дъщерите си. Желанието на баща ви Георги Драганов е да ви поздравим с ваша песен. Правим го с удоволствие.

0: Сега ви отвеждаме в село Мирово, община Братя Даскалови, за да ви запознаем с една жена, която почита билките и особено Еньов ден. И тя се казва Анка Минева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, да ни кажете как почитате Еньов ден? Кои са билките, които събирате на този ден? И въобще какво правите? Какви са вашите ритуали?
1: Ами лично аз нямам моите ритуали, но доколкото знам от нашите баби, става са рано сутрин, много рано и събират билките, защото са най-лековити и защото най-помагат. Например, бял равнец, жълт, кантарион, нейновче, живовлек, мащерки, от този род.
0: А вие събирате ли си ги?
1: Ами, опитвам се, да. Опитвам се, доколкото е възможно да намеря, събирам. Ходя и много ги харесвам.
0: А има ли в района на село Мирово точно такива
1: има,
0: билки?
1: Има,
0: или
1: има,
0: пък...
1: има, да, да, да, има.
0: Или ходите някъде по-далече, на по-такива...
1: По-далече чист... не мога, но по-близо да, ходя. Ходя и събирам. Всяка година.
0: Ставате рано сутринта, казахте?
1: Да, много рано трябва да се стане. Защото са най-лековите. Даже казват още от вечерта. Ако може, още по-хубаво било. Нощта срещу 24-ти.
0: А тогава са и най-силни лечебните
1: трави. Да,
0: трави.
1: Най-силни и най-лечебни са, да.
0: И особено пък тази роса, която се събира рано сутринта по тях.
1: Да,
0: хубаво
1: да,
0: е човек
1: да,
0: с
1: да.
0: Боси крака.
1: Боси да. Крака, да, да. Особено по детелина. Баба Ванга казва, по детелина е най-хубаво с боси крака и по роса. Най-лековите била.
0: В село Мирово казва, че вие сте майсторка на меда от глухарче. Истина ли е това?
1: Ами, не знам да кажа лично. Аз съм вече два медала имам за този мед. Хората ще кажат, аз си го харесвам много даже и с удоволствие се приготвям от меда.
0: Тази година направихте ли от него?
1: Задължително, задължително.
0: Каква е вашата рецепта? Някаква по-специална или класическа?
1: Не по-специална. Просто събирам си цветчета, слагам ги с лимон във вода да завърят и ги оставям една вечер да стоят. На другия ден прецеждам, слагам си захар, едно към едно захар и вода и го слагам да ври до готовност. 2-3 пъти включвам и изключвам да видя гъстотата просто. И става прозрачно, много вкусно, много лечебно, богато на витамини, изобщо много полезен за имунната система го дават, за бъбреци, за черен дроб, за много неща.

0: настинки, кашлици, отхрачващо.
1: Все още цъфти глухарчето и тези от слушателите ни, които искат да си направят, могат да го направят, нали?
0: Могат, всеки може да го направи, не е трудно, просто да, малко е трудоемко, но аз го правя с удоволствие въпреки всичко. Много ми харесва и много ми го търсят, казват, оле, дай ми, имаш ли малко, питат хората. А пък аз си правя за вкъщи. Аз не правя нито за продаване, нито или ако дам на някой, го подарявам. Никога не продавам.
1: Да. За което ви поздравяваме. Какви други такива извлеци си правите?
0: Правя си маси невен. Също си правя много всяка година.
1: Това са мехлемите.
0: Невена. Да, това е мехлеме. Много хубаво става. А от глухарчето също го дават полезно за щитовидната жлеза много. Може да се прави чай, може да се прави гаргара. Също използват се листата за салата. Аз си правя много салата от тях, който също детоксикира. Има лека горчивина, но е много полезно. Гърците много едат на салата.
1: А мехлема как правите?
0: Мехлема слага се мъста да заври, да се стопи в тиган. Слагаш и цветчетата отгоре, да се изпържат малко. Не много да пригорят и се оставя да изсине, на другия ден се притопля, прицежда се и се слага съответно в шишенци или каквото кутийка там има човек и се ползва за рани, кръвоспиращо, за обриви, за много неща.
1: Ето, че дадахме съвети към нашите слушатели. Благодаря ви, Анка Минева. Има ли други хора като вас в село Мирово, които да събират билки по Еньов ден?
0: Не съм чула, честно да ви кажа. Малко хората са станали променени и просто не знам.
1: Да, но вие си спазвате традицията.
0: Задължително. Аз съм малко, тук малко ме имат за странна те неща, да. Извинявам се, че го казвам, а наистина си е така.
1: Благодаря ви, хубав празник ви пожелаваме.
0: И на вас ви благодаря.
1: Анка Минева, село Мирово, община Братя Даскалови. Дочуване.
0: Да, дочуване.

0: Тракио моя, сълза и песен с песните на Георги Германов. Това е името на фолклорния конкурс, който се задава в края на седмицата и ще събере много таланти, които обичат песните на Георги Германов, които ги запяват. Какво по-хубаво от това? Имаме телефонна връзка с Калина Германова, двигателя на този конкурс, можем да кажем, и дъщеря на именития странджански певец. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, да кажем за това издание на конкурса, което се задава. Сигурно вече сте готови с участниците?
1: Ами да, готови сме, макар че снощи пак получих още една допълнителна заявка. Мисля, че до последния момент ще пристигат. Това е четвърто издание за конкурса с песните на Георги Германов, организиран от нашето читалище, от Народно читалище Тракия Сърцето. Но този конкурс има по-стара традиция. На времето се организираш от Тракийското дружество, така че може би там имаше и 6-7 издания, така че по-дългогодишен е.

0: Но читалището се организира за четвърти път. Тази година приятното за мен, приемайки заявките, е, че има голямо разнообразие в подготвения репертуар.
1: А, ето това е любопитно.
0: Постарали са се, даже много така приятно ми стана, като гледам, че голяма част от песните са от неговите авторски песни. Не само тези стари песни, които е записал в радиото, но и от по-новите песни, които са основно на тракийска тематика. Явно хората ги харесват, щом ги запяват, но наистина тази година има голямо разнообразие.
1: Ето че тези сборници, които издаде Георги Германов в годините назад, имало е защо да се случат.
0: Ами да, аз мисля, че са полезни. По принцип това са страшно много песни, те са 6 сборника. Много песни са и наистина е голям материал за хората, които искат да изучават български фолклор. Голямо разнообразие и от към фолклорни области, от към стил, там има и градски песни. Да, полезни са много и може би да и резултат от сборниците е това, но така приятно съм изненадана.
1: И все пак да кажем някои от песните, които предпочитат по-младите.
0: Естествено предпочитат една Аманда в Търново. Тя ще прозвучи няколко пъти, но не толкова, колкото на предните конкурси. Неделю-неделю. От по-новите песни на тракийска тематика Вангел Тома е думаше, което е една история на малазийските българи, с малазийските тракийци. Нали? От по-новосъздадените му песни и 9 малки моми също така няколко пъти, но общо взето почти не се повтарят песни.
1: Бил съм свидетел на пълните зали на този конкурс, на това как очите на младите светят, когато се доближат до Георги Германов, когато слушат неговите песни, когато ги запяват. Ами, има някаква магия, може би?
0: Ами, може би има, да. Сега аз съм, нали, разбираемо пристрастна. За мен той винаги ще бъде най-големият творец, най-добрият ми учител и най-големият ми критик, естествено. От него знам 99% от нещата, които знам за фолклора. Естествено, аз знам и по-голямата част от неговия репертуар. Но много се радвам, че се възприема и от младите хора. Естествено, те ще си пречупят всяка песен пред техния си поглед. Нормално е, всяко поколение си има някакво виждане за дадена песен, но се радвам, че има разнообразие и не е само една Аманда в Търново, нали?
1: Да, така е. Хубаво е да се придържате към оригинала, както се казва.
0: Да.
1: Защото ето, това е най-ценното. Сега да кажем дните и началния час на конкурса.
0: Началният час на конкурса е 10. На сцена Раковина в Морската градина на 27 и 8, т.е. тази събота и неделя. Цял ден, който е във Варна или е наблизо и желая да дойде да послуша. Ще има много изпълнители, според мен много интересни, така четяйки заявките. Мисля, че ще се получи един хубав фолклорен празник.
1: 2 дни празник с песните на Георги Германов, можем да кажем. Очаква да. Варденци и тези, които ще посетят този конкурс от региона. Със сигурност има и по-далечни участници. Не знам откъде очаквате.
0: Ами, освен от Варненския регион, имаме от Пазарджик и голямо масово участие от Бургаска област. Казвам област, защото много от селата, от Зидарово, от Росен, от Брястовец, нали, не само от Малко Търново, между другото е първата заявка, която получих, нали, от Бургаска област, не е толкова самия Бургас.
1: Да, чудесно.
0: То и това е нормално, нали, той е преди всичко странджански изпълнител. Нормално е неговите песни да се пеят в нея фолклорна област най-много.
1: Един хубав празник, на който пожелаваме успех. Тракио моя сълза и песен с песните на Георги Германов. Благодаря на Калина Германова за тази изчерпателна информация. Дочуване и успех!
0: Благодаря и аз за вниманието. Дочуване!

0: Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В студиото сме Вали Божилова, Жоро Пеев и Николай Чапански. И сега, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на едно живописно място. Там, където са изворите на река Арда, там почти на границата ни с съседна Гърция ни посреща Елмира Ананиева, кметски наместник на село Горна Арда. Добро утро!
1: Добро утро!
0: И хубав празник, хубав Еньов ден!
1: Благодаря, благодаря! Много благодаря!
0: В деня на лятното слънцестояние казват най-дългия ден в годината, в който почитаме билките, лечебните треви и какво още вие ще ни кажете, но сигурно е много хубаво утрото там при вас.
1: Ами да, много е хубаво посрещането на изгрева на слънцето. Изобщо цялото място е вълшебно с всички жени, които са включили в този ритуал за Еньов ден. Невероятно е. Човек, за да може да се наслади на това, трябва да присъства тук.
0: Е, кажете ни какво ще направите само след минутки. Вече жените се събират и къде, на коя ливада сте?
1: Ами, жените са тук на Чтаковата къща, на една много хубава поляна с една много хубава панорама. И тук те ще минат под Еньовденския венец. Всяка една от снощи си е свила венче. Направили са Еньовденския венец, под който ще минават една по една с мълчаната вода, най-възрастната жена, която, нали, ще изпълнява ритуала. И всичко е много вълшебно и много красиво. От снощи всички жени, които се включват в ритуала, сами са си свили венчетата за днешното събитие. Помогнали са на Русанка Бодурова, която е главния, нали, участник, да кажа. Тя е организатора за поредна година, които провеждат, нали, този ритуал за Еньов ден. С плетът Еньовденския венец. И така ще го качат на една арка, минават с наричания от най-възрастната жена за здраве, за берекет, за благополучие и така нататък. Като след това ще слезнат от тази поляна, ще дойдат в центъра на селото, ще отидеме там и ще се хвърли от миналата година Еньовденския венец, под който са минавали, в реката, за да може всичко лошо да го отмива водата. А този Еньовденски венец, който сега минават жените, ще се съхранява.

0: В читалище Райково в Смолян от Русанка Бутурова до година.
1: И силно има магична сила този венец, билките, които свивате. А щом казвате името на Русанка Бодурова от клуб Хоро, значи ще има и много танци, така ли е?
0: Разбира се, да. След ритуала ще слезнем долу на центъра. Там пък домакините от селото всички са направили ястия и ще направим една маса. Всеки може да опита от изкусните ръце на майсторките на селото. Тази година Мария Жекова, която е, нали, нейното предаване в Вкуса на България, ще готви еньовденска закуска със специално меню. Сега точно не мога да изброя ястията, които ще готви, но тя е, нали, заедно с Илия Водев, който пък е един от организаторите на фестивала на дивите цветя.
1: Ще е весело.
0: Ще бъде вълшебно.
1: Ще е весело ми да съберете много билки, ви пожелаваме, защото да, не знам, вече цъфнали ли са всички билки там в Горна Арда?
0: Да, почти всички билки, нали, казват, че на Еньов ден са най-лековити билките, 99 билки, 77, прощавайте, които, нали, са, имат най-чудодейните сили да лекуват, затова точно на Еньов ден се препоръчва да се събират билки, да се сушат.
1: Благодаря ви, хубав празник, ви пожелаваме.
0: Сърдечно благодаря и се надявам да посетите нашето село отново, защото вие сте идвали при нас. Знаете колко е вълшебно и впечатляващо самото място.
1: Така е. Нека да поканим и нашите слушатели.
0: Да, разбира се. На драго сърце бих посрещнала всеки, който има желание да заповяда в нашия прекрасен край.
1: Елмира Ананиева, кметски наместник на село Горна Арда, Смолянско. Дочуване и хубав празник!
0: Дочуване, благодаря!

По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Оперни спектакли, класически концерти, мюзикали, балет и изложба, в които участват български и световни звезди. Това съдържа афишът на 13-то издание на фестивала Opera Open

0: на Античния театър в Пловдив. Нека чуем подробностите.
1: Маестро Чубанов, имената на Соня Йончева и на Дин Сиера, както и на Васко Василев, разбира се, това ли са имената, които красят афиша на сегашното издание на опера Open?
2: Да, това са част от имената, разбира се. Както винаги, една от концептуалните така червени нишки на концепцията на фестивала е богато международно съдържание и в този смисъл на Дин Сиера като топ изпълнител на ролята на Травиата в днешно актуално време е, разбира се, комплимент за на тази годишно издание на Opera Open, което е 13-то подред. За Васко Василев, разбира се, той за втори път ще бъде част от фестивала. Радвам се, че публиката ужасно много го харесва и неговият проект, разбира се, много нестандартен, много различен. Това е една визуално-музикална програма, която е изключително атрактивна за публиката, с много нестандартно подбрана програма, обработена от самия Васко Василев като с автор отчасти. Така че този проект се радва на огромен интерес.
1: Соня Йончева, като за нея искам да попитам, че на предварителната пресконференция беше оповестено, че тя готви изненада за своята публика, една световна премиера на композиция «Дело на пловдивчанката Добринка Табакова» и по текст на Иван Вазов. Стана ли ясно вече коя е тази композиция?
2: Да, всъщност, първо бих искал да акцентирам повече върху идеята на тези музикални награди и каква е концепцията и каква е идеята и защо се случват и то точно в Пловдив на фестивал Opera Open, античен театър. Ние доста дълго мислихме, работихме заедно с нашата прима, в която много се гордеем, концепцията и формата на тези тракийски награди и всъщност зад тях стоят следните идеи, които аз считам за изключително верни и важни. А именно, първо, Тракия, като люлка на цивилизацията, да бъде така показана по-конкретно и ясно на света, защото тя като че ли малко попада в сянката на гръцката и римска цивилизация, но всъщност тя не е с по-малко заслуги за човечеството. От друга страна, чисто географски, или Пловдив в тракийската низина и обвързани с митичния Орфей като световен символ на певческото и музикално изкуство, нещо с което всъщност ние трябва да се гордеем. И не на последно място да бъде изграден мост между българската и международната музикална сцена, като идеята е тези тракийски награди да станат ежегодно издание и с тях да всъщност да стартира фестивал Opera Open. И смятам, че в

0: концептуално отношение Соня Йончева и Опера Пловдив имат абсолютно общи цели и се радвам, че стоим в навечерието на първото издание на това събитие.
1: И да се върнем пак на въпроса, ще има ли изненада от страна на Соня Йончева към публиката?
0: Да, ще има, но предпочитам тази изненада да остане за самото събитие. Не искам да давам предварително да разкрия изненадата и тайната. А Набуко остава, разбира се, тук е във връзка с така международният формат на фестивал Опера Open. Трябва да подчертая, че това е копродукция с Опера Краков, на която Пловдивският балет беше гост през този месец с постановка на Ромео и Джулиета, а пък жестът ще бъде върнат в страна на Опера Краков, като присъства тук с тяхната постановка на Набуко на 5 юли тази година.
1: И нека да не пренебрегваме и по-забавния жанр, мюзикъла, и да го споменем съвсем накратко, разбира се. Тук присъства Семейство, Адамс, Коса, Исус Христос, Суперзвезда.
0: И трите мюзикъла не са премиерни, най-младият от тях е Коса. Специално за Коса, както и за Исус Христос, Суперзвезда, страхотни мюзикали на режисьора Весел Кунчева, която е част от трупата на Опера Пловдив. Както винаги, аз съм безкрайен почитател на нейното изкуство, тя успява да, как да кажа, да смазващи послания отправя с своите режисьорски решения, с хореографските решения на Явор Кунчев, изключително силни и въздействащи мюзикали и, разбира се, Семейство Адамс на режисьора Петър Одъжиев, едно доказало се заглавие, което предизвиква траен интерес от публиката.
1: И само да подчертаем, че точката на Опера Опен ще постави епическата Кармина Бурана.
0: След официалното откриване с наградите на Тракийски награди на Соня Йончева, всъщност оригинално беше замислено така, да открием с Кармина Бурана и да закрием с Кармина Бурана. Сега имаме един прекрасен алфтак към фестивала, но така или иначе Кармина Бурана рамкира целият фестивал, също едно заглавие, което сега ще представим в по-различен вариант. Никога не е поставено тази постановка на Античен театър. Преди 3 години бе поставено на Българчика, но сега съответно с по-различна сценография и сценични решения тя ще заживее на Античен театър. Постановката е на хореограф Боряна Сичанова. Вярвам, че ще бъде също така много атрактивно и интересно заглавие за любителите на класическото изкуство.

по българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите два часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта дежури музикалният редактор Вале Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Държавният бюджет за тази година е готов и днес се очаква да бъде обявен. Това съобщи вчера финансовият министър Гълъб Донев. Според изнесените предварителни указания, в него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. От до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година ще бъде разгледан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Министерския съвет. Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година. Районната прокуратура в Кюстендил се самосезира след репортаж на БНТ за предполагаема схема за издаване и разпространение на неистински гръцки свидетелства за управление на моторни превозни средства, действаща от години в региона. Под надзора на прокуратурата се предприемат незабавни действия за проверка на изнесените данни. При специализирана полицейска операция в Кюстендил са извършени претърсвания и изземвания, като е иззет мобилен телефон, който ще бъде подложен на експертиза. От прокуратурата посочват, че през 2026 година са образувани 15 досъдебни производства за използване и съставяне на неистински шофьорски книжки, представяне като издадени в различни държави, сред които Гърция, Италия, Великобритания и Швейцария. По 13 от случаите вече са внесени обвинителни актове в съда. Разследването по новия случай продължава. На 24 юни честваме Ениов ден, празникът на лечебните билки. Самодейци от Югозапада се събират на Ениов ден в Перник за участие в 14-то издание на традиционния регионален фестивал на любителското творчество за възрастни хора. Сред участниците е и 90-годишна певица. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Фестивалът се провежда в местността Ладовица, чието поляни са богати на билка Теньовче. 8-часовата програма ще започне в 9.30 часа и ще продължи до късния следобед. В фестивала ще вземат участие 360 самодейци от 36 читалищни пенсионерски клубове в областите Благоевград, Кюстендил, София и Перник. Най-възрастната от тях е 90-годишната Радка Савчева от читалище Иво Войвода в Брезничкото село Долна Секирна. Тя ще изпълни марковската народна песен Марко Сака Моравка девойка.
3: Целта на фестивала е представяне на богатия опит на възрастните хора в народните обичаи, както танцовия фолклор, песен, мен, в цялото му културно многообразие и богатство.
2: Каза Иванка Василева, главен експерт в община Перник. Много от хората, които ще се качат на сцената, са участвали в почти всички фестивали през годините, водени от желанието да се повеселят и покажат, че традицията е жива. Фестивалът се организира от читалище Искра с подкрепата на община Перник и има конкурсен характер. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Жълт код за потенциално опасно време е обявен за днес заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. През нощта явленията временно стихнаха, но днес отново ще се активизират на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 6.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Днес на 24 юни към пожеланията се присъединява и дамският ни екип, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 13 минути е в този час навън. Температурата е 16 градуса. След временно спиране през нощта днес отново на много места в страната, с изключение на източните и югоизточните райони, ще има интензивни валежи, мощни гръмотевични бури, очакват се и градушки, има опасност и от наводнения. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. В планините се очакват проливни валежи, гръмотевични бури с по-малка вероятност в масивите от източна България. Интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки ще има и на Балканите. В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево и горещо. Екстремно високи ще бъдат температурите в Западна Европа. Най-засегната от горещата вълна е Франция, където за пореден ден е почти в почти цялата страна е обявен червен код. У нас в четвъртък и петък температурите ще останат без промяна. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с слаби валежи. И през почивните дни ще бъде предимно слънчево, ще вали на все по-малко места, а максималните температури слабо ще се повишават. Музиката

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: Очаквайте.
2: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Бюджет 2026 между фискалната дисциплина и социалните очаквания. По темата разговаряме с икономиста Ваня Григорова и още петото издание на Националната литературна награда Владимир Караджов отново търси най-добрия съвременен български разказ. Ще разговаряме с основателя на конкурса.

0: Ваня Григорова и още. Петото издание на Националната литературна награда Владимир Караджов отново търси най-добрия съвременен български разказ. Ще разговаряме с основателя на конкурса. Нейнов ден, според народните вярвания, билките придобиват най-голяма сила. Какви традиции и обичаи са съхранени в Пиринския край? По темата говори доктор Малинка Стаматова, етнограф в музея в Благоевград. Това и още тази сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител. Свети Йоан се родил в семейството на свещеник Захари и жена му Елисавета, които живеели в планинската област на Палестина. Достигнали до старост, те нямали деца. Веднъж, когато Захари, като свещеник в Йерусалим, влязал в храма да покади, явил му се ангел Божий и му известил: «Жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш с името Йоан». Свети Захари не повярвал на думите му и затова ангелът му казал: «Аз съм Гаврил, който предстоя пред Бога, и ето ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си». На осмия ден след раждането на детето, в дома на Захари дошли свещеници и роднини и настоявали да го нарекат с името на баща му Захария. Въпреки че света Елисавета не знаела за срещата на мъжа си с архангел Гавриил, но и тя като него имала пророчески дар, не се съгласявала с това, а поискала да му дадат името Йоан. Роднините решили да попитат онемелия Захари и затова му дали дъска да напише как да се именува детето. Той написал: «Йоан му е името», и веднага проговорил, благославяйки Бога. 6 месеца по-късно, след рождеството на нашия Спасител Исус Христос, при избиването на витлеемските младенци от Иродовите войници, Елисавета с детето избягала в пустинята, където се скрила в една пещера, образувала се по Божия заповед за тях в разтворалата се скала. Захари, който по това време бил в Йерусалим за жертвоприношение, бил убит, защото не казал къде е жена му с детето. 40 дни след убийството на Захария починала и света Елисавета. И от тогава до пълнолетието си Йоан бил хранен от ангел и пазен до деня, в който се явил на израилския народ. Така Божията ръка пазила и покривала предтеча, за да върви пред лицето Господне и да му приготви пътя, когато дойде да спасява човешкия род. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6:30 е, продължава утро с Радио Благоевград. На 24 юни честваме Еньов ден, празникът на лечебните билки. Няколко години преди новата ера е роден Свети Йоан Предтеча, човекът предсказал идването на Месията. Именно на него е посветен и празникът, който по българските земи е познат като Еньов ден. Според някои изследователи, честванията на Еньов ден датират още от времето на траките. Самият ден съвпада с лятното слънцестоене, затова в много от поверията залягат на култа към слънцето. На изток славянските народи често кладат огън, който после прескачат. Друга легенда разказва, че в навечерието на самия Еньов ден билките добиват по-голяма, едва ли не чудодейна сила. Старите българи помнят приказките на своите предци. Те им разказват, че който види как слънцето изгрява в утрото на празника, ще бъде здрав през цялата година. На Еньов ден, имен ден, имат всички производни на името Еньо, като в съвременния вариант това са Яна, Яница, Яни, Деница, Дилян, Диляна и всички производни на Еньо. Нека бъдат честити!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 39 минути. Поглеждаме към културните събития с днешна дата. В 9 и 30 часа в Зелените площи пред регионалната библиотека Димитър Талев от Благоевград ще бъдат представени обичаи и ритуали, свързани с празника Еньов ден. От 10 и 30 часа в регионалния исторически музей в Благоевград ще бъде представена експозицията Един ден преди 100 години. А от 18 часа в регионалната библиотека ще бъде представена презентация на тема Здравословно хранене и кафяви морски водорасли. Такива са културните прояви в Благоевград с днешна дата.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. В Англия отдават почет на дървото на Робин Худ. Дърветата са удивителни създания. Те растат, хранят се, пият вода и дишат досущ като нас. Но не само това. Също така предлагат дом на хиляди същества, бозайници, птици, насекоми, а дори и на други растения. Общуват помежду си чрез невероятна подземна система. Живеят изключително дълго и дори когато си отидат, продължават да дават живот. Освен това, произвеждат кислорода, който дишаме всички ние. Затова и откакто свят светува, хората почитат дърветата и ги обичат. Странното обаче е, че има и такива, които ги унищожават, без да се замислят. Доскоро в Англия растеше един изключително красив явор. Известен беше като дървото на Робин Худ, тъй като играеше важна роля в известния филм «Робин Худ, принцът на разбойниците». Издигаше се на живописно място, в дълбока падина, между два хълма. И то не къде да е, а точно до Адриановия вал, наричан също Адриановата стена. Това е дълга 120 км стена, построена от древните римляни, за да ги пази от нападение. Изградили я при управлението на римския император Адриан преди почти 2000 години. Но въпреки вековете, под дъжда и вятъра, тя стои и до днес. И е известна почти колкото самия Робин Худ. Не е чудно тогава, че дървото на Робин Худ беше толкова емблематично. Освен че участваше във филми, то беше едно от най-сниманите от фотографите дървета на света. Заради ясното звездно небе в района, привличаше и астрофотографите. Хората правеха предложения за женитби под него, водеха децата си на пикник, някои дори искаха да бъдат погребани там. През 2016 година то спечели конкурса за дърво на годината в Англия. Както се изрази местният кмет, този явор беше част от нашата обща душа. И така до една есенна нощ през 2023 година, когато местните хора го откриха отсечено. Част от Адриановата стена също се оказа срутена. Новината беше посрещната с мъка и гняв. Веднага стана ясно, че яворът е отрязан нарочно, при това доста професионално. Нямаше как да става дума за случайно вандалство от страна на тинейджери, например. Полицията бързо залови виновните. Оказаха се двама зрели мъже на по 30 и няколко години. И двамата до ден днешен отричат да са направили подобно безобразие. Само че доказателствата са ясни. В телефоните на двамата има заснето видео с отрязването на дървото. В тях е открита и снимка с моторна резачка и парче от дървото. Колата, с която са отишли до там, е уловена от пътните камери. Освен това, в дните след отсичането си, разменяли текстови съобщения за голямата световна новина, която били произвели. Никой не знае всъщност защо са го направили. Може би са решили, че ще е смешно или пък, че ще станат известни. Заради нанесените щети и още повече заради мъката, причинена на толкова много хора, съдът ги осъди на почти 5 години затвор, както и трябва да бъде. Историята обаче не свършва до тук. Започнаха да се търсят начини яворът да заживее нов живот. Специалистите събраха семена от мястото и още на следващата година започнаха да растат. Скоро фиданките ще бъдат посадени на различни места из Англия. Самият крал Чарлз III съобщи, че ще посади една от тях в парка на двореца си. Отрязаният дънер пък беше изложен в музей. Чрез компютърна анимация дървото оживя и в голям холивудски филм. Режисьорът каза, че се надява по този начин да му отдаде почет. Хора от цял свят записаха свои спомени и мисли за легендарното дърво. Те ще бъдат събрани в архив и ще станат част от изложби и арт-работилници в цяла Англия. Гласът на дървото също ще зазвучи отново. Пръстените му ще бъдат сканирани и информацията от тях ще бъде превърната в звук. Тази песен ще зазвучи от скулптура, издигната до Адриановата стена. В скулптурата ще се вгради и част от дървесината на явора. Има и още една добра новина. Около пъна на отрязаното дърво израснаха нови издънки. Тоест, дървото на Робин Худ все още е живо. ще му трябват поне 150 години, за да достигне предишния си размер и красота. Но хората през следващия век ще могат отново да му се радват. Реакцията на обществото и строгата присъда на съда показаха колко силна е все още връзката между човека и природата. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: 7 часа на 24 юни, Еньов ден, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще гласуват оставката на Делян Добрев от ГЕРБ, ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Останете с подробностите. Депутатите ще разгледат и гласуват внесената оставка на Делян Добрев, народен представител от ГЕРБ СДС. В пленарната зала ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Още информация от репортера ни Даниел Инков.
1: Народното събрание ще разгледа в сряда прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавната агенция Разузнаване. Необходимостта от откриване на процедурата е свързана с изтичането на 5-годишния мандат на председателя на Държавната агенция Разузнаване.

0: назначен с указ на президента на 17 юни 2021 година. Допълнително основание са промените в закона за Държавната агенция разузнаване, влезли в сила с измененията, публикувани в Държавен вестник през 2025 година. В мотивите към проекта се посочва, че в Народното събрание е постъпило решение от 11 юни на Министерския съвет, с което кабинетът предлага Антоан Гечев да бъде избран за председател на ДАР за нов 5-годишен мандат. В програмата на парламента е включено и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. За новините Даниел Инков.
1: Социалната пенсия за старост ще бъде 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: По предложение на министъра на труда и социалната политика от юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Размера на този вид пенсия ще бъде индексиран с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. За увеличаване на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки с 7,8 на 100 от 1 юли са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро. Средствата ще бъдат планирани в проекто за закона на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините Мира Стефанова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав, назначен с президентски указ. От вчера тече 5-годишният мандат на новите членове на комисията. Те обещават да работят открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстояват демократичните ценности и върховенството на закона. В съобщение до медиите се отбелязва, че началото на мандата е в условията на високи обществени очаквания. Затова новият състав ще работи с ясно съзнание за значимостта на възложените правомощия по безпристрастно прилагане на изборното законодателство. По света, Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната на Съединените щати и Израел с Иран. Вашингтон и Техеран отново излизат с противоречиви изявления относно ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания меморандум преди прекратяване на войната. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
4: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост, нито за млади, нито за стари.
3: А по въпроса за преминаването през Ормузския проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
4: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води.
3: За новините Елизабет Гогова.
1: Американският сенат гласува резолюция със символично значение, с която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължава да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. Междувременно държавният секретар Марко Рубио отпътува за Близкия изток, където ще посети ключовите съюзници, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, за разговори относно меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. И трите държави бяха обекти на ирански удари по време на конфликта. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В украинската Днепропетровска област загинаха трима души, а петима бяха ранени при руски обстрел с дронове. Един мъж е убит в Херсон. В Запорожка област руските части са хвърлили три авиационни бомби по село Мариевка. Там също е загинал един човек, двама са ранени. В Москва президентът Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. След украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, Путин разпореди премахване на последиците от тези нападения. Според него, ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. Не лека, но контролируема. С тези думи вицепремиерът на Русия Александър Новак определи ситуацията с пазара на горива в страната му. На заседание, председателствано от президента Путин и предавано по телевизията, Новак увери, че правителството взема всички мерки за стабилизиране на пазара.
6: Введен пълен запрет на експорт бензина и авиакеросин.
4: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени.
1: За месец април експортираното от Русия дизел

0: гориво е възлизало на 3 милиона и 250 хиляди тона. Омска област на границата с Казахстан стана поредният руски регион, в който властите въвеждат лимити в продажбите. Компанията Лукойл обяви ограничение във Воронеж и областта, а Газпром нефт в Тюменска област. Горещата вълна обхванала части от Европа отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В Алмерия е починал 68-годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. В страната на Баските 90-годишен мъж е починал в старчески дом в Биская, също от топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури. В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила над 420 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускова в страната на Баските. Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Френската метеорологична служба Метео Франс повиши степента на предупреждението за опасност от горещо време в страната за днес следобед. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона. Вчера властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя ще затваря в 16 часа местно време вместо в 18, защото историческата сграда не е проектирана за климатичните промени и горещините. В Париж днес се очакват температури от 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел в Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещини с температури до 37 градуса. В Обединеното кралство стотици училища са планирали частично затваряне. Железопътни оператери, включително най-големият страната, предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре обслужващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 34,6 градуса в Уисли, графство Съри. В Уелс температурата стигна 32,2 градуса, Северни Ирландия и Шотландия отбелязаха най-горещи си дни за годината. Очаква се горещата вълна да се засили с прогноза днес за стойности близко до 37 или 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код бе издаден за екстремни горещини в части от Англия и Уелс от днес сутринта до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Фючърсите на пшеницата и царевицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3 на 100 в понеделник заради нарастващите опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се горещата вълна да се измести на изток до края на седмицата, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша, в Балтийския регион. На 24 юни Българската православна църква чества рождението на свети Йоан Кръстител, наричан Предтеча. Той е една от най-важните исторически личности в християнството, кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В българския фолклорен календар този ден се празнува като Енюв ден. Според народните вярвания, събраните сутрин растения са най-лековити. За 20-та година клуб Хуро от Райковското читалище Орфееви гори ще изпълни старинен ритуал за Енюв ден край село Горна Арда. Той започна по изгрев слънце с участието на моми и жени. Облечени в дълги бели рокли, те играят хуро и пеят песни. Вече са събрали билки и са направили голям венец от тях, разказва ръководителката на танцовия клуб Русанка Бодурова.
3: Освен големия

0: Венец, всяка една девойка и всяка една жена трябва да си оплете венец от бели маргаритки. Украсяваме кошници с рози, за да оставим билките, които сме набрали. И еньовата китка я правим с еньовче и бял равнец. Връзваме с червен конец. И орисницата потапя еньовите китки и налива вода от три извора в пълно мълчание. Нощува, за да може луната, звездите да се огледат в водата, да пратят своята енергия и на другия ден всяка една от жените се промушва под венеца три пъти и получава тази еньова китка с благословия.
1: Разказа Русанка Бодурова от клуб Хуро. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро.
2: Добро утро. Англия направи равенство 0-0 с Гана. Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без спечелени точки. В двубои от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за шести пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия е на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Тимът на Франция временно ще остане без селекционера си Дидие Дешан, който ще напусне лагер и ще се завърне в родината си по спешност заради смъртта на майка си. В последните двубоя от груповата фаза срещу Норвегия в петък, Франция ще бъде ръководена от помощника Гист Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултати от контролите на българските футболни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкара първите си 2 гола и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Извън футбола Григор Димитров започна с победа участието си в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българина, който участва с лайлдкарт, елиминира австралийския квалификант Марк Полмас с 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров ще е щастливия губещ Абдела Шелбайх от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Елизара Янева се наложи над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в следващия кръг днес ще играе срещу американката Кейти Войнец. Виктория Томова пък отпадна от надпреварата след загуба с 5-7 и 3-6 от японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години спечели титлата на Балканското първенство след успех в последната си среща над състава на домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час значителна облачността над по-голямата част от страната, а на места в Централна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 14 градуса в Драгоман до 21 във Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Ахтопол до 18 в Шабла. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за 22 области в страната. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. От 22 до 30 км на магистрала Хемус посока Варна скоростта се ограничава до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Народното събрание ще започне процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 7.26 минути. Започва предаването посоките на деня на 24 юни. Сряда, днес е Еньов ден. Дано да сте успели да станете рано и да наберете от тези лековити еньовски билки. Ако пък не сте, разбира се, и в течение на деня можете да се разходите някъде в гори или паркове и да откъснете по някой стрък лековита билка. Освен за Еньов ден, ще говорим и за други интересни неща в днешното предаване, уважаеми слушатели. Но в детайли акцентите ще ви съобщя след малко. Сега ви казвам екипът, който започва работа с настроение и с увереност, че ще направи така денят ви да започне, разбира се, с добро настроение и добре информиран. Звукорежисьор днес е Емилия Маринова. Музиката ще бъде избор на Даниела Маринова. Аз съм Давид Кълпачки. Започваме.

0: посоките на деня.
1: Сега, уважаеми слушатели, поглеждаме към планираните теми и събеседници в днешното предаване. По традиция всяка сряда започваме с рубриката Евронет Плюс. Акцентът тази седмица касае климатичните промени и енергийният преход. Подробностите след малко. След 8, бюджет 2026 между фискалната дисциплина и социалните очаквания. Има ли алтернатива на съкращаването на разходи и увеличаването на дълга? По темата ще разговаряме с икономиста Ваня Григорова. Предстои петото издание на Национална литературна награда Владимир Караджов. Отново се търсят, прощавайте, най-добрите съвременни български разкази. Творбите се приемат до края на месец юни, а разговорът ще бъде с Владимир Караджов от Благоевград, писател, преподавател и основател на този конкурс. Най-нов ден, според народните вярвания, билките придобиват най-голяма сила. Какви традиции и обичаи са съхранени в Пиринския край? По темата ще говорим с Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. В сезон на билките, как да разпознаваме лечебните растения и защо отговорното билкосъбиране е важно за опазването на природата. Разговорът ще бъде с Ивелина Димитрова, организатор на билкарски курсове, част от екипа на Българския център за горски науки. И още в предаването, ученици от природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов в Кюстендил спечелиха голямата награда на Националния кинофестивал Ученически обектив със своят филм Непознатото краище 2. С отличените младежи ще ни срещне по-късно Ива Сизова, нашият репортер. Това накратко, уважаеми слушатели, до 11 продължава по традиция срещата ни в рамките на посоките на деня. Телефоните за връзка с нас 883-315 и 883-316, кода за Благоевград е 073.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: на Европейската радиомрежа и Българското национално радио, докато Европа е в прегръдката на поредната интензивна гореща вълна. На преден план отново излиза въпросът за глобалното затопляне и намаляването на изкопаемите горива, които го причиняват. Според Европейския съюз, ключово в борбата с климатичните промени е използването на все повече електричество, модернизирането на електропреносните мрежи и увеличаване на възможностите за съхраняване на енергия. Как процесът по електрификация може да направи европейската енергийна система по-сигурна, индустрията по-конкурентна, а сметките за енергия по-ниски, ще чуем в материала по темата на Мария Петрова.
1: Евернет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел. София.
1: Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
4: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
5: През юли се очаква Европейската комисия да представи план за действие за електрификация, който да ускори процеса по използване на електрическа енергия не само в транспорта, но и при промишлеността и сградите. Електрификацията става все по-важна, обяснява Никола Миладинов, съветник преса и медии в представителството на Европейската комисия в България.
6: Когато говорим за енергия, всъщност говорим за почти всичко в съвременния живот. Енергията отоплява домовете ни, движи транспорта, захранва производството, компютрите, интернет, центровете за данни и все по-често, знаете, системите с изкуствен интелект. Потреблението на енергия расте, затова, разбира се, тя трябва да бъде достъпна, сигурна и предвидима. Парадоксът е, че през 21 век по-голяма част от енергията ни в Европа все още идва от технологии от 19 и 20 век – нефт, газ и въглища. И днес електричеството представлява едва около една четвърт от енергията, която използваме в Европейския съюз. Останалото е основно изкопаеми горива, които внасяме предимно от държави извън Европа. Това означава, че когато караме автомобил на бензин или дизел, отопляваме се с газ или използваме промишлени инсталации на изкопаеми горива, ние зависим от суровини, които Европа купува скъпо отвън всеки месец, всяка година. През последните 5 години две войни в Украина и в Иран предизвикаха сериозни енергийни сътресения за Европа. Само през първите месеци на конфликта в Близкия изток сметката за енергиен внос нарасна с 24 милиарда евро, т.е. около 500 милиона евро допълнително на ден за същото количество гориво. Отказът от изкопаемите горива вече не е въпрос на избор, то е необходимост и то жизнен необходимост за икономиката, за сигурността, за климата.
5: Посочва Никола Миладинов и допълва, че Европа вече е в позиция да трябва да наваксва спрямо нейни конкуренти на световната сцена.
6: Дори Китай и Япония са по-напред от Европа по отношение на електрификацията. При тях около 30% от потреблението е чрез електрически технологии, докато в Европа този дял е 23%. Ако ускорим и ние този преход, резултатът ще бъде прост. По-ниски разходи, по-висока сигурност. Накратко трябва да произвеждаме повече собствено електричество. Голямото предимство на електричеството е, че то може да се произвежда от много източници. Слънце, вятър, вода, ядрена енергия. Не е необходимо постоянно да внасяме гориво отвън и нашият анализ показва, че до 2040 година този енергиен микс има потенциала да осигури 90% от потреблението на електроенергия в Европа.
5: Казва Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия в България. За гражданите на Европейския съюз първо и най-лесно ще се усетят по-ниските разходи за енергия.
6: През последните 10 години почти всяка голяма енергийна технология получи електрическа алтернатива. Автомобилите могат да бъдат електрически, газовите котли могат да бъдат заменени с термопомпи. В индустрията вече все повече процеси използват електрически пещи, електрически котли и системи за оползотворяване на отпадна топлина. За домакинствата най-важното е, че електрическите технологии са значително по-евтини. За обикновения потребител е важна ниската цена. Да вземем отоплението. Една термопомпа използва 1 кВт-час електроенергия, за да произведе 3, 4 или дори 5 кВт-часа топлина. Газовият котел не може да постигне подобна ефективност. В комбинация с интелигентни електромери, това може да донесе спестявания от 10-15% в месечната сметка за енергия. И това без дори да броим допълнителните ползи от санирането и изолацията. Същото важи и за транспорта. При двигателите с вътрешно горене, голяма част от енергията се губи като топлина. При електромобилите много по-голям дял от енергията се използва директно за задвижване на колелата. Например, в Финландия, ако сравним местните цени, изминаването на 100 км с електромобил струва около 2 евро и 60 цента за електроенергията, която се зарежда. С бензинов автомобил същите 100 км струват 9 евро и 20 цента. Затова електрификацията не е само екологична политика, тя означава по-малко разхищение на енергия и по-ниски разходи за обикновения потребител, за домакинствата.
5: Разказва Никола Милодинов. В същото време Балин Балинов, координатор на кампания «Енергийни решения в Greenpeace България», уточнява, че електрическите транспортни средства предлагат възможности и за укрепване на енергийната система в пикови периоди.
2: Много по-умно може да се подходи по време на електрификацията на транспорта и автомобилите да се използват не просто като средства за придвижване, но и като средства за съхранение на енергия, защото сами по себе си те представляват точно това и най-скъпият им компонент е батерията, която е и с доста сериозен капацитет, внушителен. Вече има няколко световни производители, които предлагат двупосочен поток на енергията, както автомобилът да бъде зареждан, така и той да отдава енергия, както към отделни електроуреди, така и към мрежата на домакинството. В единия случай термина е vehicle to grid. Дори има и възможност един електромобил да зарежда друг, ако на другия на батерията му вече е паднала. Така че съществува това като технология, но електропреносната мрежа не е готова за това. Да е възможно присъединяването на електромобилите не само като консуматори, но и като средства за съхранение на енергия, че дори отдаване на енергия в пикови моменти. Тоест не да разчитаме само на големите централи, но да разчитаме и на все по-увеличаващия се автопарк от електромобили, който може да бъде спасителен именно в такива моменти на много високо потребление. Това би го свързал дори с горещите вълни, когато също потреблението на електроенергия скача. Електромобилите могат, докато са паркирани, много умно да разпределят енергия.
5: Разяснява Балин Балинов от екологичната организация Greenpeace. Дали обаче електрификацията е решение за тежката индустрия и производства като тези на цимент и стомана? Борислав Колев, ядрен физик с дългогодишен стаж на различни позиции в енергийния сектор, е категоричен, че отговорът е да.
3: Електричеството като енергоносител, може ли то да бъде използвано за всичките индустриални цели, които досега сме използвали фосилни горива? Отговорът е да, може. В някои технологии общо е прието едно число 200 градуса, под 200 градуса надолу, термопомпите са чудесен инструмент, за да заменим каквото и да е фосилно гориво. И те работят с ефективност, говорим над едно, над единица, т.е. над 100%. Така че термопомпите в този случай са много по-добра алтернатива, отколкото фосилното гориво. Това едва ли някой експерт може да го отрече, или той няма да е експерт. Проблема идва по-скоро за високотемпературните цели, а и там, където ние използваме самото гориво като част от производството. Например, при цимента, тук клинкерирането на цимента, там се използват в едни пещи с тухлени пещи, в които се отделя много радиацията от пламък и самия пламък са необходими. Но имайте предвид, че електричеството в съвременните пещи за топене, те всъщност повечето са електрически. Тоест при стомано производството до голяма степен вече използваме почти само електричество. Тук имаме плазма, имаме електрическа дъга с температури 4, 5, 6000, 10 000 градуса. Това са температури, нали, които са на повърхността на Слънцето, които не могат да бъдат постигнати с с въглища, нито с газ, нито с каквото и да е фосилно гориво. Това са температури, които могат да постигнат само с електричество. Така че, чисто технологично, ние нямаме пречки за това. Въпросът е доколко технологията е готова, доколко е масово достъпна. Всичко това ще стане, но то е въпрос на време. Със сигурност електричеството може напълно да замени газа и петрола. Не може да го замени единствено в процесите, в които газ и петрол не се горят, а биват използвани химически, за да се произведат някакви други продукти. Това не ни притеснява, защото там няма горене и изхвърляне на вещества в атмосферата.
5: Казва Борислав Колев, като според него използването на електрическа енергия само ще се увеличава. Според енергийния експерт, процесът по електрификация може да помогне също на

0: Топлофикация София и нейните потребители.
1: Повечето една трета от природния газ се консумира от топлофикации. Единствената причина това да е така е защото държавата изплаща премия на топлофикациите те да функционират. Ако държавата не ги държеше живи, така да се каже, топлофикациите нямаше да могат да съществуват в този им вид. Те нямаше да могат да работят на конкурентен принцип с природен газ. Това голямо потребление на природен газ, което имаме, е до някъде благодарение на това, че държавата го субсидира под една или друга форма, индиректно. Топлофикация София по същия начин, ако нямаше премия от държавата заради това, че тя работи на природен газ, тя нямаше да може да си позволи да продължава да работи. Дълговете и отдавна щяха да са надминали капитала, нещо, което така иначе на път да се случи. И тя щеше да е фалирала много по-отдавна. Но същото щеше да е валидно не само за нея, за всички останали централи. Благодарение на термопомпите, топлофикациите могат сравнително бързо да заменят фосилното си гориво с електричество и по този начин някакси да могат да закрепят сметката и да не са толкова зависими от цената на въглеродните квоти и на природния газ.
0: Подчертава Борислав Колев, докато Балин Балинов припомня, че българското законодателство все още се нуждае от промени, за да могат гражданите да допринасят с електрическа енергия към мрежата, както това е възможно на други места в Европа.
2: Да, формално гражданите в България могат да произвеждат собствена енергия на покрива, на балкона си или като станат част от енергийна общност, но не могат да отдават в мрежата или да я продават или да я подаряват, ако изберат това. А също така, ако станат членове на енергийна общност, защото вече имаме няколко такива в България, не могат да ползват енергията от общността, в която са членове. А такава е добрата практика от повече от 10 000 енергийни общности, които съществуват в Европа.
0: Казва Балин Балинов, а енергийният експерт Борислав Колев препоръчва.
1: За потребителите, за да могат най-добре да видят какво е бъдещето и кое е добро и кое не, това, което трябва да направят, е да погледнат при съседа си. Защото вече има изключително много хора, които сами са инсталирали фотоволтаични панели, инвертори, батерии и така нататък в домовете си. Тази независимост, която могат едни такива системи да ви дадат, със сигурност ще ви направи и по-богати, и по-щастливи.
0: Смята Борислав Колев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс. По българското национално радио.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Очаква се Министерството на финансите да обяви днес параметрите на държавния бюджет. В план сметката е предвидено да отпаднат автоматичните механизми за повишаване на заплатите в държавния сектор. От финансовата рамка ще отпадне автоматичното изчисление на минималната работна заплата. Вчера стана ясно, че от до година ще има нова формула за формулирането й. Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се също държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това. В бюджета ще бъдат заложени и 10% съкращения на разходите в администрацията. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останали пенсии. Новият размер е изчислен на база на заложените в бюджета параметри и отчита ръста на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната година. Очаква се НОИ да преизчисли служебно всички пенсии и добавки, базирани на новия размер, като изплащането им ще започне през месец юли. Лошото време с още по-сериозен размах днес. Предупреждение от първа степен за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна в 22 области от общо 28 у нас, като валежите не се очакват само по Черноморието и в най-югоизточните части от страна.

0: страната. Подробностите след минути в прогнозата за времето. Отбелязваме Ениов ден, празникът на лечебните билки. Празникът се чества всяка година на 24 юни. На тази дата Православната църква чества рождението на свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат. Смята се, че на Ениов ден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено по изгрев слънце. Традиционното отбелязване на Деня на българското лекарство и празника на фармацевтите и билкарите Ениов ден ще отбележат в Дупница. Тази година събитията ще преминат под мотото «Магията на билките в полите на Рила» и ще се проведе на 27 юни. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: В съботния ден програмата ще започне в 10 часа с тържествена сесия на Общинския съвет в Дупница. Час по-късно от 11 часа ще бъде открито изложение на лекарствени, козметични и билкови продукти. Инициативата има за цел да представи богатството на българските билки, традициите на народната медицина и приноса на съвременните фармацевти и билкари за здравето на обществото.

0: Дупница официално носи прозвището град на фармацията от 24 юни 2006 година с решение на Общинския съвет. Тогава на входовете на града бяха поставени и табели град на фармацията. Градът е център на производство на лекарства още от 1954 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Следва спорт с Петрана Кимичева.
2: Добро утро. Футбол. Португалия постигна убедителна победа с 5-0 над Узбекистан във втория си матч от група К на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. За тима на Роберто Мартинес това е първи успех, след като стартира с равенство 1-1 срещу Демократична република Конго. Медалистът от последните две световни първенства по футбол, Хърватия, записа първа победа на Мондиал 2026 в матч от втория кръг на 12-та група. На играчите на старши треньора Златко Далич победиха с 1-0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 16 финалите. ЦСКА втори отбор ще изиграе 6 контролни мача по време на лятната си подготовка. Тимът на Валентин Илиев вече стартира занимания на клубната база в Панчарево, където ще се готви до 30 юни. Първата проверка ще се състои на 27 юни от 11 часа срещу спортист Фогия на 1 юли от 11 часа. Съперник ще е Монтана. Миньор Перник си връща двама футболисти от Струмска Слава. Кристиан Слишков и Димитър Савов се завършат в родния си клуб. Това са поредните нови имена в селекцията на чуковете след изпадането им от втора професионална футболна лига. България се изправя срещу световния шампион Италия днес, първия си мач от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е от 14 часа българско време и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините от миналата година. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпоредител Симоне Джанели, който отново не попадна в състава на селекционера Фернандино де Джорджи за турнира в словенската столица. Чухте спортните новини.
3: Прогнозата за времето. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завърши емисията Новини в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в все по-активните минути и часове на днешният делник на 24 юни, сряда. Предаването е посоките на деня и започва втория час, точно в 8 часа и 10 минути. За бюджет 2026 ще говорим само след минути. Между фискалната дисциплина и социалните очаквания има ли алтернатива на съкръщаването на разходи и увеличаването на дълга? По темата ще говорим с икономиста и дългогодишен синдикалист Ваня Григорова. Също така в предаването ще стане въпрос за днешният празник Еньов ден. Чухте и от новините, според народните вярвания билките придобиват най-голяма сила именно днес, особено в ранните сутрешни часове. Те са вече зад гърба ни, но празникът предстои. Какви традиции и обичаи са съхранени в Пиринския край? Това ще бъде акцент на разговора с доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. Ще продължим на тема билки с това как да разпознаваме лечебните растения и защо отговорното билкосъбиране е важно за опазването на природата. Събеседник ще бъде Ивелина Димитрова. Тя е биолог, води курсове по билкарство, част от екипа на Центъра за горски науки. Също така в предаването ще поговорим за един литературен конкурс, чието пето издание тече в момента. Става въпрос за Националната литературна награда Владимир Караджов. Търси се отново най-добрият съвременен български разказ. Творбите се приемат до края на този месец, до края на юни. По темата ще говорим с основателя на конкурса, именно писателят от Благоевград Владимир Караджов. Част от акцентите, които може да очаквате в следващите минути и часове на предаването посоките на деня. До 11 ще бъдем заедно. Разбира се, следим и актуалните новини от информационния поток. Има телефони за връзка с нас, ако желаете да споделите мнение, да зададете въпрос. 883315 и 883316. Кода за Благоевград е 073.
2: We're oceans apart, even though my tears have dried.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика.

0: седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
0: Посоките на деня.
4: Както разбрахте и от новините малко по-рано, уважаеми слушатели, сме в очакване кабинетът Радев да представи проекта за бюджет 2026. Има въпросителни сред тях как ще бъде определена минималната работна заплата, след като премиерът Румен Радев потвърди, че се подготвя нов механизъм. Категорично обаче отрече твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Знаете, един от водещите сюжети през вчерашния ден. На фона на усилията за ограничаване на бюджетния дефицит под въпроса и разходите за възнаграждения в публичния сектор. Социалните партньори обсъдиха и спорната идея държавните служители сами да поемат осигурителните си вноски. Мярка, която според управляващите може да помогне за запълване на част от дупката в хазната. Какви ще бъдат ефектите от тези промени? Евентуални ще коментираме с икономиста Ваня Григорова. Тя е на пряката телефонна линия. Госпожо Григорова, здравейте!
5: Здравейте.
4: Сега да започнем с тази тема, свързана с минималната работна заплата. Премиерът отрече информацията за замразяване, обаче говори за преразглеждане на сегашната формула, именно 50% от средната заплата. Какъв според вас трябва да бъде новият механизъм за определяне на минимално възнаграждение?
5: Като участник в този процес по въвеждане на механизма, няма как да одобрявам неговата отмяна. Но още тогава, през 23-та година, през февруари, ние казвахме, както ние от подкрепа, така и от КНСБ, тъй като знаете, че работя в подкрепа, че 50% от средната трябва да е минимума и да се дава възможност за преговори от 50% нагоре. Тоест, ако ние преследваме справедливост и достойно заплащане в България, трябва да се промени текста, но така, че 50% да е минимум, а не твърдо определен процент от средната работна заплата. За съжаление обаче, намеренията на правителството не са за усъвършенстване на механизма, а за спестяване на разходи, което според мен ще доведе до намаляване на процента на увеличение. Слава Богу, че беше отречено вчера намерението за замразяване на минималната работна заплата в такава тежка ситуация, в която се намираме. И при сериозна инфлация и невъзможност, разбира се, на управляващите да замразят инфлационните процеси, както беше споменато за замразяване на минималната работна заплата, поне към момента можем да сме доволни, че тя няма да бъде замразена. От тук насетне обаче аз не съм оптимист за това, че работодатели и синдикати ще се разберат по отношение на механизъм, който да подкопава увеличението, което да е под 50% от средната работна заплата. Била съм част от такава работна група 2 години, а изход от тази ситуация няма. Защото се позовават на Международната организация на труда, която от една страна казва, че в минималната работна заплата трябва да бъде отразена производителността на труда, т.е. по-скоро икономическите показатели. От друга страна обаче казва, че тя трябва да покрива жизнените базови нужди не само на работника, но и на неговото семейство. Нали? Разбираме, че двете неща си противоречат и винаги синдикатите сочат социалните и солидарни и по-скоро проработнически показатели, заложени от МОД, а от друга страна работодателите казват, да, ама там пише и производителност на труда. Тоест и тук ще видим, както анонсира вчера премиера Радев, и тук ще видим много тежък сблъсък между синдикати и работодатели с ние
4: сама. Ще видим дали няма да се окаже задънена на улица. Точно този аргумент е, че минималната заплата изпреварва производителността на труда.
5: Това е много порочна интерпретация, защото те казват изпреварва с ръст. Но въпросът е от каква база тръгваме, а не какъв е ръста. Ако 2-3 десетилетия работата на българския трудещ се човек е била подценена и за да достигнем средните нива в Европа трябва да има изпреварващо увеличение, то това означава ли, че надскача производителността на труда? И от друга страна, надявам се вече,

0: всички ваши слушатели знаят, производителността не е на труда. Производителността е на работодателя. Защото той е този, който трябва да осигури адекватно оборудване и апаратура, така че да бъде производителен работник. Той е този, който организира работата. Той е този, който трябва да намери пазари за вече произведената продукция. Ако той не се справя с собствените си задачи, не може да вини работника на багера, че не му е увеличил печалбата с 20%.
1: Да поговорим малко и за осигуровките на държавните служители. Друга така гореща и актуална тема за публичен дебат. От 1 август се предвижда държавните служители постепенно да започнат сами да плащат част от осигурителните си вноски. Какво се получава сега в крайна сметка? Защото на този фонд държавата обещава да компенсира брутните им възнаграждения. Тоест едно, как да кажеш, счетоводно прехвърляне сякаш.
0: От една страна да, от друга страна това по-скоро ще доведе до увеличение на разходите за бюджета. И така, аз се надявам управляващите да направят много прецизни изчисления. Трябва да кажа, че държавните служители искат да поемат осигурителните си вноски. Много дебело подчертавам, че настоящата ситуация не е изгодна за тях. И това го повтаряме от години, още докато бях в КТ Подкрепа като синдикат и синдиката на административните служители като част от нея. Правили сме кампания, в която сме разяснявали, че това, че осигуровките не са част от тяхното възнаграждение, прави осигурителния им доход по-нисък. Какво означава това? Най-просто казано, това означава, че базата, върху която се изчисляват обезщетения за безработица, за майчинство, върху която се изчисляват пенсиите след това, пенсията на този човек, тя е по-ниска. Тоест, към момента ситуацията е тежко неизгодна за държавните служители. Трябва да се направи това, трябва да се направи прескомпенсация на основното им възнаграждение, но обръщам внимание, това няма да доведе до намаляване на разходите на бюджет. Mm-hmm. От друга страна, обаче, много по-смущаващо е това, че така, и настоящите управляващи не спират да говорят за масови съкращения в държавната администрация. И сега ще ви дам един пример с конкретна институция, която българския и гражданин, и българския бизнес ще усетят много пряко в собствения си живот, бизнес или личен, ако това се случи. Агенцията по кадастъра. Там има всичко на всичко 3% свободни незаети щатни бройки. Те са още 422 по щатно разписание. Да. Това означава, че ако трябва да се изпълни искането за 10% редукция на разходите за възнаграждения, ще трябва да има повече от 10% съкращения на работните места, тъй като в крайна сметка хората, които са на гише, хората, които се занимават директно с документациите по изграждане на жилища, прехвърляне на жилища и прочее, те са с значително по-ниски заплати. За да се реализира 10% съкращение на разходите, най-вероятно ще е необходимо между 13 и 15% съкращение на служителите. Обръщам внимание, че 10% по смисъла на кодекса на труда е масово уволнение. Това означава, че когато ние отидем в агенцията по вписванията, няма кой да има да приеме дори документите ни, камо ли да ги обработи. Преди няколко години правихме протест пред агенцията по кадастър с искане за увеличение на основните възнаграждения, тъй като нямаше кой да работи там. И тогава бяхме подкрепени от частни проектантски фирми, защото те идват в агенцията и виждат, че няма кой да ги обслужи. И това е само един от малкото примери. Ето, вчера видяхте какво случи в Лом. Преди това имаше наводнение в страната. Тези, които обработват документите на гражданите, така че те да получат някаква компенсация за причинените щети, са социалните работници. От агенция социално подпомагане ще се наложи да се съкратят около 600 човека. И аз не спирам да го повтарям това с надежда. Днешните управляващи, които имат твърде малко управленски опит, ама опит на терен, а не от президентството, да разберат, че това, което те се канят да правят, е да вържат ръцете си и да не могат да управляват държавата въобще.
1: Без администрация няма как да функционира.
0: Няма как.
1: И това противопоставяне всъщност на публичния и на частния сектор. Ето, вие дадохте пример. Частни компании подкрепят исканията на държавните служители.

0: изкуствено някак си се създава.
1: Абсолютно изкуствено, нали? Но забележете, да, това се прави през последните години много усърдно от всички управляващи. Защо? Защото те, когато станат такива, именно управляващи, те започват да назначават партийните си членове или поддръжници, или хора, на които искат да разчитат по други причини, ги назначават на високи позиции в държавната администрация. Тези хора получават по 5, 7, 8, 10 хиляди лева месечни възнаграждения. Докато в същата институция има хора, които получават по 1000. Говоря в лева, защото към онзи момент знаех техните заплати. Да. И именно тогава те започват да атакуват, когато се надигне недоволство от това, че няма достатъчно средства в бюджета. Те казват, аха, държавните служители са тия, които точат много. Не, не, вашите калинки в държавната администрация точат голяма част от средствата, а не редовия служител. Ето ви, между другото, общините ще пострадат много тежко, ако това се въведе и трябва да се мултиплицира и на ниво община. Като общински съветник по-настоящен, мога да ви дам пример за това колко е трудно в общинската администрация ние да намерим хора, които да ни помагат да работим. В здравеопазването, където съм аз основно, тъй като съм председател на тази комисия, да, непрекъснато е необходимо да се пишат доклади за закупуване на оборудване, за направа на ремонти, дори понякога задаване на заеми на общински лечебни заведения, за да могат те да оцелеят. Ето, имахме такъв пример във втора градска болница в София, където нямаше пари за заплати. 6 месеца лекарите не бяха получавали заплатите си. И се оказа, че в дирекция здравеопазване имаме един юрист, който може да пише тези доклади. Този човек получава точно, и то аз съм го виждала, този човек получава точно 1033 евро. Разбирате ли, това е юрист и единствен и не може да насмогва, поради което страдат и лечебните ни заведения. Хората трябва да осъзнаят как се управлява държава и как се управлява община и защо тези щения за наказания към държавните служители всъщност са искания ние сами да се накажем. А откъде идва този натиск? Успоредно от работодателските организации, които също ще пострадат, тъй като няма да има кой да ги обслужва въобще.
0: Битки и спорове, които водите години и като синдикалист, сега и като на експертно ниво, Солидарна България също. Една друга ваша кауза касае универсалните пенсионни фондове. Имахте среща, доколкото разбрах от публикация в социалните ви мрежи вчера или онзи ден, вие ще кажете кога. Да, с представители на властта. Казвате, че около 1,5 млрд. евро се отклоняват от осигурителния институт към тези фондове. И да, това задълбочава дефицита всъщност.
1: Именно. Вие знаете, че в НОИ има дупка, това е популярната дума, която се използва, от 6 милиарда евро, ако минем в евро, 6 милиарда евро за тази година, за 26. Една четвърт от тях нямаше да съществува, една четвърт от дефицита нямаше да съществува, ако насилствено не бяхме карани да се осигуряваме в частни пенсионни фондове. Което е окей, ако тези частни пенсионни фондове ни гарантират достойни старини. Не, не го правят и вече има достатъчно български граждани, които са се пенсионирали през НОИ и УПФ, за да има опит за това какво се случва в крайна сметка.
0: И какво се случва?
1: Всъщност, обръщам много, така поставям акцент на това, НОИ редуцира пенсията, която НОИ отпуска, защото вие се осигурявате във втори пенсионен стълб. И всъщност тази редукция частните пенсионни фондове не могат дори да я компенсират, камо ли да гарантират по-висока пенсия на осигурените лица. И тук отново поставям много удивителна. Този проблем е по-скоро проблем на работещите български граждани, отколкото на днешните пенсионери. На днешните пенсионери пенсията им вече е определена, тя ще се плаща поне от НОИ гарантирано. От частните пенсионни фондове няма никаква гаранция. Само че работещите български граждани трябва да знаят, че докато техните осигуровки отиват във втория стълб, едновременно с това държавата тегли заеми, за да може да попълва дефицита в НОИ. Тоест, от една страна

0: те си дават парите в УПС-тата, където никой не им гарантира каквото и да било, какъвто и да било размер на пенсията. От друга страна, държавата тегли заеми, за да може да плаща пенсии, и ние ще изплащаме заеми и ще плащаме лихвите.
1: И какво ви казаха управляващите? Доколкото знам, настоящият депутат Петър Витанов преди време бе ваш съмишленик, даже коментар е правил за слушателите на Радио Благоевград именно по тази тема.
0: Да, благодаря ви, че напомняте. Господин Петър Витанов беше част от инициативата ни през миналата година есента, чиято цел беше точно същата, да спрем задължителното осигуряване в частните пенсионни фондове и да не позволяваме да се инвестират рисково на хазарт, буквално средствата ни за осигуровки. Така, разбира се, намерихме разбиране в част от присъстващите, именно господин Витанов, без никакво съмнение, до някъде председателката на Народното събрание, госпожа Доцова, имахме спор с господин Проданов, който е председател на бюджетна комисия. Аз не мога да кажа, че сме ги убедили напълно, но смятам, че числата ще ги убедят. Защото в крайна сметка ДКЗ е 4 и те никога няма да го направят 5, ако не направят необходимите стъпки, така че да затворят дупките, от които изтичат средствата от бюджета и средствата на осигурените лица. Като ние продължаваме да търсим съмишленици, съвсем скоро ще изпратим писмо и за покана за среща, надявам се да откликнат и до партия Възраждане, тъй като в миналото Народно събрание и те бяха против въвеждането на така наречените мултифондове. Ето още един така удивителен. Всички хора до 50 годишна възраст, които се осигуряват във втория стълб и не си изберат подфонд, директно ще отидат в най-рисковия такъв. Тоест, техните средства ще бъдат, да, има възможност за висока доходност, но има много сериозна опасност от сриване. Това е като да отидеш и да заложиш. Може и да спечеля, но може и да не спечеля. А тук става въпрос за жизнения минимум, а не за някакви допълнителни средства, които те са успели да отделят.
1: Финал. Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, чухте икономиста Ваня Григорова.

0: най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Посоките на деня.
4: След като поговорихме по актуални икономически теми и въпроси, преди минути, уважаеми слушатели, предаването ни днес тръгва в друга посока, и то продиктувана от днешния ден, 24 юни, Православната църква почита рождението на свети Йоан Кръстител, а народната традиция отбелязва Ениов ден, празник свързан с слънцето, лечебните билки и надеждата за здраве. Какви са най-характерните обичаи, защо нашите предци са вярвали, че именно на този ден природата притежава най-голяма сила, традиции, разбира се, които са живи и днес. За това ще говорим с етнографа от Регионалния исторически музей в Благоевград, доктор Малинка Стаматова. Здравейте и добро утро, госпожо Стаматова.
5: Добро утро и честит празник.
4: Сред най-почитаните летни празници в българския народен календар е Ениов ден. Какво място заема той в традиционната ни култура?
5: По принцип съществено място, като всички празници, които са свързани с слънцестоенето. Знаете, че в традиционната култура движението на небесните тела са от особено значение за хората с примитивно мислене. Нямам предвид съвременния човек, но от най-дълбока древност знаем на всички тези стари календари, като как функционират, и значението на слънцето за тях е било много по-голямо, може би, отколкото за нас, защото ние, които живеем в епохата на електричеството, не оценяваме тази разлика между тъмнината и светлината, която за традиционния човек е изключително важна, и слънцето, което знаем, че е най-силно в този си период, когато настъпва вече същината на лятото, се вярва, че тази сила на слънцето се предава на човека, и медиатор между човека и природата винаги са нещата, които потребяваме, така че не случайно, нали, му се казва и Йоан Биляр.

0: но като цяло има съществена разлика между дадени региони. Културата по принцип се базира и на някакво единство, но интересното е тук за нашия регион, да, че всъщност това е нювче, което най-традиционно се възпява непрекъснато точно на днешния ден. При нас се нарича Яново дърво или Яновче. И това Яновче съвсем не е енювчето, което познаваме от Северна България, така че от Охрид до Дупница всички знаем за какво става дума и може да се види на кълдъръма тук сега обикновено пред църквата в Благоевград се изнася да се продава, защото нали, знаем, че той има такава потрупейна функция, която и за човека, и за нали, текстила, който обикновено съхраняваме. Така че при нас тези венци, през които се минава в Северна България, всъщност не са така характерни за региона тук, защото от това същото растение, за което става дума, имаме регистрирани такива етнографски материали, че в определени села венеца се прави само единствено от това растение, като момичетата, нали, заиграват едно хоро, след като вече са потребили розата и билките, именно с това растение, което мен ми се иска някакси и да се популяризира повече. В смисъл такъв, че нали, красотата на традицията е в нейното многообразие.
1: Mm-hmm. Има ли други специфични, освен това с цветето и с растението, за което казахте, други специфични традиции тук за нашия регион, за Пиринския край?
0: Да, значи не знам дали така сте ходили на село, но там се мете с едни такива метлица, му казват, или главоч. Това е едно растение, което е диво и почва да зарее горе-долу по това време и хората си правят едни метли, с които си метат дворовете, но те ги метат не случайно с точно това растение, защото се счита, че това растение то прогонва лошите миризми, лошия дъх и така нататък, т.е. отново предпазва къщата от болести. Това е нещо, което се е загубило нали, в нашето знание, но много от нещата, за които днес нямаме обяснение, може така, ако някой го е записал някога преди нас, а такива неща има, защото ние знаем, че все пак сме в един много богат етнографски регион, нали, там от времето още на Кузман Шаткаров и други етнографи. Има тези много тънки детайли, които всъщност показват мисленето на нашите предци и ние по някакъв начин нали, се опитваме да се доближиме така или иначе до миналото, но вече в индустриалния свят просто всичкото е по-скоро някакъв знак, маркер и така нататък. Тоест самия факт, че сме се отдалечили от природата, нали, това са такива едни закономерни процеси, но хубаво е, когато се възстановяват традиции, нали, да се акцентира точно на тези неща, които са свързани с локалното. Mm-hmm. Още повече, когато нали, случи това един ден, който е свързан с магичната представа. Знаете, че по принцип традиционното мислене, в него магията нали, много основна. То не е магия в този смисъл, негативния, който да се разбира днес. В някакъв смисъл, но той е нали, един опит човек да контролира съдбата и човешкия живот и затова всъщност знаем за тези стенописи, които изобилстват с врачки и баячки нали, в нашите манастири. Те не са случайни, защото тези действия обикновено се извършват точно нали, на слънцестояне или пълнолуние и в случая тези земеделски култури, които нали, обитават Европа, се оказва, че на лятното слънцестояне огньове се палят в цяла Европа, не само при славяните, като целта е нали, хората да така подпомогнат силата на слънцето, а също на същия момент се вярва, че прескачането на самия огън ще донесе един по-висок урожай на лен, коноп, жито и така нататък, но същевременно това е деня, в който има опасност да се обере реколтата от магиосницата, поради което нали, има любопитни такива факти от нашия регион, където всъщност собственика

0: На нивата отива и отрязва най-добрите класове, като я заклева, нали, да, ако дойде магьосницата, да й каже, че вече е обрана и не може да проходи. Тоест, виждаме как за традиционния човек земята, слънцето, нивата са живи човешки, не човешки същества, но живи творения, които всъщност могат да се... да се манипулират, да се употребяват така както и човека.
1: Тоест празника можем да кажем, че е неразривно свързан не само с билките, а и с цялата природа, с растенията, с житните култури.
0: Да, да, несъмнено това вече знаем, че ръща увеса, това са реколти, които вече са почти готови. Нали?
1: Да.
0: Така че предстои израенето на житото и като цяло тази връзка с земята, тя е много органична, т.е. ние не можем много да си го представим, въпреки че, нали, част от нас има тази връзка с селото, но то едно е, когато зависиш изцяло от собствените си ръце и възможностите на природата ти, съвсем друго, когато, нали, просто отиваш да се любуваш на красотата.
1: Или да откъснеш някоя билка днес в името на традицията,
0: ами,
1: и на празника.
0: Да, ще си позволя да кажа нещо на моите наблюдения,
1: да,
0: тук в нашия квартал. С този венец, който правим тук традиционно няколко години. Така наблюдава се един стремеж на хората да минат под венеца, но не само да минат, но да си вземат нещо от него. И това също е така традиционно мислене, но любопитното е, че всъщност никой не се опитва да донесе нещо, или почти никой, може би някои по-млади жени, и се налага, нали, там колеги да стоят и едва ли не да охраняват този венец, за да бъде разграбен, което, нали, за нас някак смешно, но то отново показва, нали, функционално мислене на различни нива.
1: Да, много ви благодаря. Тоест, да.
0: Да.
1: Благодаря ви за този разговор. Честит празник още веднъж. Чухте етнографът от Регионалния исторически музей в Благоевград, доктор Малинка Стаматова.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. В дневния ред на депутатите първа точка е прекратяване на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев. Той подаде оставка в понеделник. В програмата е включено и проекторешение, с което се приемат процедурните правила за номиниране на кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване и за избирането му от Народното събрание. Правителството предлага за втори мандат до сегашния председател Антоан Гечев. Предвидено е и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Нов размер на социалната пенсия за старост обсъди правителството на редовното си заседание от 10 часа. В дневния ред е и проект на меморандум за разбирателство между Министерствата на вътрешните работи на България и Молдова за засилване на сътрудничеството. Правителството ще обсъди също стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2023-2027 година. Съфинансирането е от Европейския фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 5,84% за месец юли спрямо юни. Откритото заседание ще започне в 10 часа. Булгаргаз предлага цена на газа за юли от 37 евро и 70 евро цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия и се задържаха близо до най-ниските си нива от началото на март, вследствие на признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючерсите на суровия сорт Брент поевтиняха с 78 цента до 76 долара и 52 цента за барел към 8 часа българско време. Американският лек суров петрол е надолу с 74 цента до 72 долара и 67 цента за барел. Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Вашингтон и Техеран отново си противоречат по въпросите за ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания между тях меморандум, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа.
1: А по въпроса за преминаването през Ормузкия проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води.
1: За новините Елизабет Гогова.
0: Във Вашингтон Сенатът, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи резолюция за прекратяване на военните действия срещу Иран. С 50 срещу 48 гласа сенаторите приеха документа, с който се настоява за изтегляне на американските въоръжени сили, но е голяма вероятността той да остане само символичен. Белият дом настоява, че този законодателен акт е неконституционен. Спорът вероятно ще бъде решен в съда. Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В този час започва литургия за празничния ден на остров Свети Иван край Созопол, водена от сливенския митрополит Арсений сред останките от средновековния манастир на острова. Пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова Арсений каза:
3: имаме възможността с Божието благословение за втора поредна година да извършим света литургия, каквато не се е извършвала от векове. Богослужението ще извършим по същия чин и ред, както се е извършвало и преди векове в тази света обител.
0: В българския фолклорен календар 24 юни се празнува като Еньов ден. В древни времена е съвпадал с лятното слънцестоене, но след приемането на християнството се слива с рождението на свети Йоан Кръстител. На Шуменското плато със слънце, аромат на билки и в присъствието на стотици хора, тази сутрин започна традиционният фестивал Зелени слънца. Предава Жулиета Герова от Радио Шумен.
4: В 5:30 часа всички посрещнаха изгрева на слънцето, безплетен венец от билки, а под него присъстващите преминаха в ритъма на Еньовското хоро. Вярва се, че на този ден слънцето дарява здраве, набраните по изгрев билки имат най-голяма лечебна сила, а росата и тревите носят благоденствие.
5: Ние идваме всяка година, повече от 10 години, зареждани с енергия.
6: Слънцето видяхме, еньовска енергия сме си заредили. Тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица. Бял равнец, който е за стомашни болки, еньовчи.
4: За всички присъстващи имаше питка с мед, набрани билки, както изпълнение на шуменския хор Планинско ехо. За новините от Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
0: Три тела са открити в Угърчин, съобщиха за БТА от окръжна прокуратура Ловеч. Починалите са две жени и един мъж, всички от града. Изясняват се обстоятелствата около смъртта им. Разследването се извършва от областната дирекция на МВР в Ловеч под ръководството на прокуратурата, каза говорителят на окръжната прокуратура Светла Иванова. Минутите за спорт с Кръстина Иванова.
7: Мъжкият национален отбор по волейбол излиза срещу световния шампион Италия в първия си матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините през миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от 8 на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка. Испания, българинът участва с уайлдкарт и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей, Йордания, не преди 18 часа и 30 минути. Елизара Янева продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на пресявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Виктория Томова отпадна от надпреварата след загуба с 5 на 7 и 3 на 6 от японката Хайо Хиношита. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босна, Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико. И още от Мондиала Англия направи равенство 0 на 0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1 на 0 срещи от 12-та група. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното място, четвърто без печелени точки. В двубой от 11-та група Колумбия победи с 1 на 0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5 на 0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия е на втора позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. В Сливен с квалификациите започва държавното първенство по скокове на двоен мини батут и акробатична пътека.
0: За времето днес Христо Христов. Добър ден!
8: Добър ден! В момента значителна е облачността над Централна България, като интензивни валежи в момента има малко южно от Кнежа и Плевен. Температурите в страната са от 16 градуса в Перник и до 24 градуса във Варна. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Неусетно минава времето, уважаеми слушатели, когато е запълнено с хубавата музика на радиото на Югозапада и интересните теми, които представяме в нашия ефир. Вече се намираме в третия час от посоките на деня. Часът е 9:15 на Еньов ден, 24 юни, сряда. Започнахме разговорите за днешния празник с етнографа Малинка Стаматова в предния час, за да така ви представим кои са традициите и обичаи, които са се съхранили и в нашия регион и в цялата страна, свързани с билките. А в този час, само след минути, ще поговорим за това как да разпознаваме лечебните растения и защо отговорното билкосъбиране е важно за опазването на природата. Ивелина Димитрова, организатор на курсове по билкарство, част от Центъра за горски науки, ще бъде събеседник. Също така в този час ще ви срещна с писателя и преподавател от Благоевград Владимир Караджов. Повод за разговора, петото издание на Националната литературна награда, носеща неговото име, Владимир Караджов, отново търси най-добрия съвремен български разказ. Творбите се приемат до края на месец юни. Подробностите, ако останете с нас.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Посоките на деня.
8: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели. В предния час ви срещнах с етнографа от Регионалния исторически музей в Благоевград, доктор Малинка Стаматова. Чухме от нея за народните вярвания, обредите и символиката на Ениов ден. Сега ще погледнем към празника през призмата на науката и съвременното познание за лечебните растения. Познаваме ли достатъчно добре билките, които растат около нас? Умеем ли да ги разпознаваме правилно и знаем ли как да ги събираме така, че да не вредим на природата? Какви са характерните лечебни растения за Югозападна България и, може би, ключовият въпрос – защо интересът към билкарството расте и какво могат да научат участниците в тематични специализирани курсове по билкарство. За всичко това много въпроси изброих. Ще разговаряме с Ивелина Димитрова от Центъра за горски науки. Тя е на пряката телефонна линия. Здравейте, госпожо Димитрова. Добър ден!
9: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
8: Сега, казах, че водите курсове по билкарство. Какви са честите мотиви на хората да се включват? За да търсят, как да кажа, знания за здравето или пък целят да се върнат към природата по някакъв начин?
9: Ами, и двете неща са абсолютно валидни. При нас идват общо взето всякакви хора, без предишен опит, без експертиза в областта. Обединяващия фактор е любовта към природата и желанието за нови знания или потвърждаването на стари такива.
8: Няколко седмици продължават тези ваши курсове. От години е така, включително и в настоящия момент. Безспорно е

0: Една от локациите, които са част от вашите занимания, включва и Югозападна България, Петричко, Сандански. Разкажете ни.
1: Абсолютно. Разглеждаме цялата страна през призмата на лечебните растения, т.е. абсолютно всички местообитания в България са обект на интерес. Като вашият район е така по-раничко се стопля, по-рано започва вегетацията на растенията, така че той е сред първите, които разглеждаме.
0: Сега казах и в анонса си, че на база на мои наблюдения има засилен интерес към билкарството по някакъв начин. Отчитате ли тази тенденция и вие с опита, който имате през годините?
1: Ами, бих казала, че този интерес е горе-долу константа, но в забързаното ежедневие на човека той все повече търси връзката и свързването обратно с природата по всякакви възможни линии. И билкарския сезон е един такъв доста благодатен за подобни цели. Вече времето се е стоплило, хората излизат по-честичко от къщи, търсят тази връзка с природата и всичко, което представлява интерес за тях.
0: Да, а етнографът малко по-рано ни каза защо според вярванията билките имат най-лечебни свойства именно на този ден, но какво казвате на хората в, така, като първи съвети в вашите курсове?
1: Има доста голяма логика в това те в момента да са най-нали магически силни. Логиката за това е, че най-голяма част от тях в момента са в съвтеж, което за много от видовете лечебни растения е фактор за събирането им. Така че съжалявам, че развенчавам така малко магията на празниците.
0: За това направихме този сегмент с народните вярвания и призмата на науката, защото е ценно, за да направим по този начин тази съпоставка и сравнение. Кажете ни за грешките, които хората допускат при събирането, брането, което е правилно като определение на билки и на растения.
1: За грешки, които допускат. Ами, ако се допусне грешка, тя най-често е, нали, заради незнание. Има едни основни практики, които трябва да се съблюдават при събирането на лечебни растения. Не се сещам точно за конкретни грешки. Може да се съберат, примерно, да се познава едно растение като лечебно, но да се съберат не частите, които са полезни за човек. Mm-hmm. При някои събират коренища, при други листа, при други цвят. И човек трябва да знае какво точно търси, коя част от растението му трябва, за да знае кога и как да я събере.
0: И именно вашите курсове подготвят и на това участниците. Освен практически занимания, имате и теория.
1: Абсолютно, да, доста сериозно застъпваме.
0: Добре, по отношение на събирането още един въпрос, но и опазването на местообитанията на тези билки. Как да не навредим на съответните?
1: На първо място трябва да знаем кои растения са забранени от закона за събиране, защото има доста растения, които са лечебни, но са под определена защита от закона, така че е важно те да бъдат познавани, за да се опазят в натуралните им местообитания. Друго важно, при събирането на едно лечебно растение от конкретно място, трябва находището да не бъде изтощавано, т.е. да се събира малка част, нали, зависимо от това колко е голямо самото находище, но има правила, примерно да не се събира повече от една трета, да не се събира в поредни години от едно и също място.
0: За да не изчезне. Да бъдем съвестни и отговорни към лечебните растения и към билките. Има ли такива, които се срещат рядко, ценни? Отново ви връщам тук на територията на Югозападна България, планините Пирин, Рила, Беласица, Славянка.
1: Абсолютно, да. Такъв пример е, например, пиринският чай или мурсавския чай. Той е абсолютно забранен за събиране от дивото. Той се отглежда в култури за целите на лечебните му своите.
0: Аз ви благодаря за този разговор. Чухте, уважаеми слушатели, Ивелина Димитрова от Центъра за горски науки в предаването Посоките на деня.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Представяме ви.
3: Всеки далечен ден.
4: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
0: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Посоките на деня.
8: Още един акцент, който ви анонсирах по-рано в предаването, уважаеми слушатели, за пета поредна година националната литературна награда Владимир Караджов ще отличи най-добрия разказ на български език. До 30 юни продължава приемът на творби, а конкурсът отново отправя покана както към утвърдени автори, така и към хората, младите писатели, дебютанти, които все още пазят своите разкази и истории за себе си. За конкурса, за неговата цел, мисия, разбира се, и подробности.

0: второто нещо в живота ми, което беше мотивирано от негативна мотивация. Видях неща, които не се правят добре и реших да ги направя по-добре и създадох мой конкурс. Да е по-честно, да няма връзки, да няма познанства, така типични за всички дейности в България, включително и за литературата. И реших, че аз ще си направя мой конкурс, ще си го финансирам сам, ще си използвам личните критерии за качество, когато оценявам. Без много-много да го мисля, написах правилата, качих ги на сайта и тръгна. Това беше през 2022. И да ви кажа честно, даже се очудих колко лесно стана, как се получи добре. По-трудното е да продължиш, да го запавиш, като мине ентусиазма да не спреш. И сега сме вече пета година, така че до сега сме се справили добре.
1: Доказателство, че има потенциал това да се превърне в устойчива инициатива. Да. И то във време, в което общуваме в кратки форми, кратки видеа, кратки съобщения. Какво е мястото на разказвача, на художествената литература днес?
0: Мисля, че ще става все по-значима заради така наречената културна доминация, заради културния облик. Изкуственият интелект, бил роботите, тези наподобяващи човека, хуманоидните, ще вършат все по-прецизна и хубава работа и ще ни правят все по-богати, но към какво се стреми богатия работник? Той се стреми да стане аристократ, да стане аристократ по дух, по навици, по обноски и там идва културата. Да рафинираш богатото общество, така че то да стане по-добро, по-изискано. А разказвачът вкарва една философия в ежедневието, вкарва различни животи, потенциални развития на живота в ежедневието. Така че колкото по-богати и технологични ставаме, толкова повече ще копнеем за нещо създадено от човека, което е финно и което е култура.
1: Всяка година предполагам десетки. Вие ще кажете колко много са разказите, текстовете, които минават през вас. Можем ли да направим някакъв извод, какви теми, какви настроения преобладават в разказите на млади, пък и утвърдени писатели?
0: Да, само ще кажа, че тая година пак се сблъсках с нещо неочаквано. Всяка година става нещо неочаквано. Тази година беше, че Google е променил настройките си за индексация на сайтове и когато търсиш в резултати, ние първо се появявахме на второ-трето място изобщо при литературна награда в Google, а сега изобщо ни няма на първите 2-3 страници. Оказва се, че те вече не индексират частни сайтове като WordPress, а предимно по-научни и по-официални. И аз се зачудих защо тази година изведнъж има по-малко от обичайното номинации в първите 10 дни. И направих справки с технически грамотни хора, разбрах каква е причината и да ви кажа, ето и на нашите слушатели, когато се появи технически проблем, винаги може да го решите с малко пари. Достатъчно беше да дам 20-30 долара за реклама във Facebook, така че статусът стигна до 10 000 души, те споделиха, стигна до 100 000 и сега имаме повече от обичайното. Така че не се отчаивайте, новостите винаги ще ви поставят пред изпитания, с малко инвестиция, с малко постоянство всичко се решава.
1: И с адаптивност, разбира се,
0: това но кажете, тази година.
1: Кажете за текстовете,
0: текстовете, които вълнуват. Аз имам една традиция, че започвам да ги чета след July Morning, значи аз ги събирам от 1 до 30 юни, а наградата се връчва на 19 юли и след July, след 1 започвам бавно, лека по лека да ги чета, като горе-долу, сега обикновено не казваме числа, но тази година имаме към 70 вече пристигнали, може би до края на срока ще станат 100, но имахме една година, в която аз без да искам пуснах по-агресивна кампания, имах към 300. Участника и не можах да смогна на време и ги обявих наградите чак на 5 август. И имаше много сърдити хора, че трябвало да чакат, но аз не исках да претупвам нещата и ги четох спокойно. Така че гледам да има някакъв баланс. Създадох наградата за разказ, защото нямаше как да чета толкова много романи, толкова много книги. Например, 50-60 книги как се четат, това е прекомерно.
1: Възможно, да.
0: Да, а кратката форма наистина доминира, както казахте, това е така, само вижте колко Facebook статуси се четат, когато са кратки и колко се четат, когато са по 4-5 mm-hmm. страници. Ежедневието ни е много интензивно и ние получаваме непрекъснато през очите 99% от информацията и вече филтрираме какво, на какво да обърнем внимание, защото не можем на всичко.
1: Добре, какво отличава един наистина добър разказ?
0: Въздействието. С една дума, ако трябва да отговоря, въздействието отличава таланта. Значи, за мен лично е дразнещо да прочета разказ, който е написан грамотно, с прекрасно подбрани думи, но някак си да е скълъпен, да не е почувстван, като е писан. Винаги, когато е чувствано, като е писано, се чувства и като се чете. Когато автора нещо му е направило впечатление, нещо го е трогнало, обидило, възхитило и той сяда и го написва, точно същите чувства се появяват и в читателя. И аз обожавам да чета въздействащи разкази. Това е в моя лист от критерии първия, най-високия еталон, въздействието. После е грамотността, многообразието от думи и правописа, структурата и така нататък. Не въздейства ли, няма смисъл от него.
1: Има ли така тенденция за нови дебютиращи автори сред участващите в и миналите издания на конкурса, ако имате, разбира се, така и за сега, да, и за тази годишния?
0: Да. Малко е необичайно за мен, може би за другите хора е нормално да се състезават начинаещи, утвърдени автори, и разликата не е толкова в годините на тяхната писателска дейност, колкото в това колко добре те инвестират в себе си. Има млади автори, и миналата година имаше с спечелена специална награда един разказ за Салвадор Дали, в които си личи, че човекът, авторката е почувствала това изкуство, Испания, художника, и тя е млада и е много добра. Има и автори като Ивелина Радионова, която е една от бестселърите в Хеликон всяка година, и тя направо смазва конкуренцията, пише прекрасни разкази. И има начинаещи, които са на ниво на ученици. И не се апгрейдват, не се подобряват в тия 4-5 години, които съм ги виждал. И може би пак всичко отива до личните характеристики на човека.
1: Връщаме се на конкурса. Казахме 30 юни. Какво друго важно като условия, като което да споменем на слушателите?
0: Да. Разказите се изпращат само по имейла. Имейлът е литературна награда maimonskoa@abv.bg. Участието е безплатно.

0: наградата се изпраща по пощата и по банков път паричната премия. Първа награда печели 200 евро, статуетка, грамота в рамка и подарък. Има и специална награда, която може да се връчва на двама, трима и повече. Тя носи 50 евро, грамота в рамка и подарък и се казва Бъдеща звезда. От 1 до 30 юни се приемат номинациите и на 19 юли се обявява победителя. Всеки може да участва само с един разказ през една година. Следващата година с друг, но само с един, за да си избере той най-силната творба и да изпрати нея.
1: Добре, за финал, имате ли примери за автори, писатели, които са участвали в конкурса и които в последствие продължават да творят, да пишат?
0: Да, Тони Кисьова, Ивелина Радионова, Галена Върбева, Светлин Трендафилов. Това са хора, които след нашите награди издадоха по една, по две, по три книги. Някои и преди това имаха книги. На някои от тях съм писал отзив на корицата. Те са наши лауреати, които вече ни станаха лични приятели. И ние от наградата следим техния възход, споделяме техните успехи в социалните мрежи и така продължаваме да ги подкрепяме и след тяхното участие.
1: Чухте разговорът ми с писателя и университетски преподавател тук в Благоевград Владимир Караджов за петата поредна национална литературна награда, носеща неговото име. Това в този част на предаването, уважаеми слушатели, остават 11 минути до новините на Радио Благоевград в 10, а след тях се завръщаме за още един час.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Очаква се Министерството на финансите да обяви днес параметрите на държавния бюджет. В план-сметката е предвидено да отпаднат автоматичните механизми за повишаване на заплатите в държавния сектор. От финансовата рамка ще отпадне автоматичното изчисление на минималната работна заплата. Вчера стана ясно, че от до година ще има нова формула за формулирането й. Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се също държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това. В бюджета ще бъдат заложени и 10% съкращения на разходите в администрацията. Минималната работна заплата трябва да бъде минимум 50% от средната работна, като се дава възможност за преговори от 50% нагоре. Това коментира в ефира на Радио Благоевград икономистът Ваня Григорова по повод определянето на минималната заплата.
1: Ако ние преследваме справедливост и достойно заплащане в България, трябва да се промени текста, но така, че 50% да е минимум, а не твърдо определен процент от средната работна заплата. За съжаление обаче, намеренията на правителството не са за усъвършенстване на механизма, а за спестяване на разходи, което според мен ще доведе до намаляване на процента на увеличение. Слава Богу, че беше отречено вчера намерението за замразяване на минималната работна заплата в такава тежка ситуация, в която се намираме. И при сериозна инфлация и невъзможност, разбира се, на управляващите да замразят инфлационните процеси, както беше споменато за замразяване на минималната работна заплата, поне към момента можем да сме доволни, че тя няма да бъде замразена.
0: Икономистът Ваня Григорова. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всички хранителни продукти от момента на производството или вноса им до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира на Нова телевизия. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска маст. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен

0: установен още през януари 25-та година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Абровски коментира и инициативата Кошница с грижа, която обхваща основни хранителни продукти. По думите му, включилите се търговски вериги са поели ангажимент за период от поне 6 месеца да поддържат цени с минимум 15% по-ниски от определени стоки от малката потребителска кошница. Историческият музей в Петрич обяви прием за традиционната лятна академия за музейната работилница, която тази година се организира от 23 юни до 29 август. Заниманията ще се провеждат от вторник до събота в две възрастови групи от 9.30 до 11 часа и от 11 до 12.30 часа. Редакторът Светлин Карпачев с още информация.
1: Основната цел на инициативата е децата и учениците да се запознаят по достъпен и интерактивен начин с местната история и културното наследство. Предвидени са и практически занимания, сред които изработване на макет и създаване на щит на Самуилов воин с символите на българската държавност. Програмата включва още теми за възраждането и борбите за освобождението на града, както и представяне на историята на първото българско училище в Петрич чрез специално създаден филм. Записването се извършва предварително по телефон или на място в музея. Инициативата е отворена както за деца от Петрич, така и за гости на града. За новините, Светлин Карпачев.
0: От света. Цената на петрола поевтинява, достигайки нива близки до най-ниските от началото на март. Пазарите реагират на признаци за намаляване на напрежението в Близкия изток и постепенното възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Стойностите на сорта Brent се понижиха с близо 0,7% до около $76 за барел, а американският лексуров петрол загуби над 0,5% от стойността си и се търгува под $73 за барел. Прогнозата за времето. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималната температура ще бъде между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добре дошли в последния час от днешната ни среща, уважаеми слушатели. 10 и 10 е часът в момента. Радио Благоевград, предаването е посоките на деня. Ако останете до края, ще разберете как ученици от природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов в Кюстендил спечелиха голямата награда на Националния кинофестивал «Ученически обектив». Очаквайте среща с младите творци след минути. Също така ще поговорим за факта, че този четвъртък, 25 юни, в духовния център на Володя Стоянов в град Петрич ще се проведе среща-беседа с атрактивната тема «Бъдещето на България без Байганьо». Тези два акцента и хубава музика ви очакват в оставащото време до 11. Споменавайки хубавата музика, е време да кажем и екипа на предаването. Музикален редактор днес е Даниела Маринова. Зад звукорежисьорският пулт е Емилия Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Приятно слушане!

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Редовните от вас, уважаеми слушатели, знаят, че в сряда преди обед често ви разказваме за успехи на младежи в различни сфери на ученици от Благоевград и региона. За поредно такова отличие ще стане въпрос в следващите минути. Първо място на Националния кинофестивал «Ученически обектив» спечели природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов в Кюстендил със своя документален филм «Непознатото краище 2». В успорвана конкуренция с 58 екипа от цяла България и чужбина, Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански от 12-ти Б-клас, под ръководството на госпожа Албена Джонева, спечелиха най-престижните отличия. Индивидуалните награди също отидоха при талантливите зрелостници за най-добра режисура Виктор Валентинов, за най-добри екранни разказвачи Виктор, Иво и Гуидо и двоен триумф за Гуидо Галени, който грабна призовете за най-добра операторска работа и най-добър монтаж. Как се печелят толкова награди? Кои са били най-големите предизвикателства и за бъдещето на младите хора в България? Следва разговорът на Ива Сизова с Гуидо, Виктор и Иво.
2: Наградите за нас са наистина огромно признание. То просто ни доказва, че този труд, който ние вложихме в филма и страстта ни към биографията и киното, наистина са доказали на са се доказали нали, на журито и на публиката. Те също са и силен стимул за целия ни екип и може би това ще ни бута да продължаваме напред.
3: И все пак, как се печелят толкова награди?
2: Труда, наистина този труд, който вложихме, се хареса доста на журито и обрахме, освен че първото място, така и всички на допълнителни индивидуални награди.
3: Гуидо, вие спечелихте награда за операторско майсторство и монтаж. Кое беше най-трудното?
2: В монтажа, примерно, най-голямо предизвикателство беше да отсеем най-хубавите видеа, които сме, защото ние кадри имахме доста, и да отсеем най-доброто часове спиращи дъха кадри, беше може би най-трудното в монтажа. А за операторството може би промяната нали, във времето и климата, тъй като както и трудния терен, защото доста пъти ни е валял и дъжд, мъгла.
3: Да включим и в разговора и Виктор, който спечели наградата за режисьорско майсторство. Виктор, какво е за вас тази награда?
4: Признателност и стимул за това да продължаваме да развиваме нашето хоби и да се превръща в добър материал за представяне на нашият район, нашите забележителности и да потикваме младите хора, като нас дори по-малки, да обикалят, да разглеждат красотите на България.
3: А кое беше най-голямото предизвикателство като режисьор?
4: Предизвикателството не беше само да заснемем нали, красиви кадри, а и да изградим логична и увлекателна история, зад която зрителите да се хванат и да им бъде интересно, без да губим техния интерес към филма.
3: И така, нека да разкажем сега повече за филма. Защо за краището?
5: Като цяло краището е нашият роден край и искахме да направим нещо специално за него, защото сме изключително щастливи от мястото, в което живееме. Да, като цяло това беше нашата първоначална идея.
3: А сега филмът може ли да се види някъде?
4: Филмът още не е публикуван напълно. В момента може да го гледат само в училище, може да се гледат в нашето училище, Правоматематическата гимназия, професор Емунио Иванов. Той се излъчва на ученици от всички класове. Скоро мислим, че ще бъде качен в YouTube и всеки може да бъде зрител.
3: Кой ви помогна в реализирането на филма?
5: Всъщност, основна помощ ни даде нашата учителка по география, Албена Джонева, която ни помагаше не само с локациите, а и като цяло с целият процес на снимане. Също така ни помогнаха много и учители от катедрата по обществени науки и гражданско образование. Като цяло, през цялото време бяха с нас и ни помагаха с наистина много от нещата.
3: А какво точно включихте във втората част? Филмът се казва «Не е в скобки познатото краище». Какво можем да видим във втората част?
2: Можете да видите точно това, което описва и заглавието. Природни и

0: културни забележителности от краището, като във втората част на филма вече разширихме така полезрението на нашия обектив и обхванахме и доста природни забележителности от Трънския край, като ждревото на Ерма, Ябланишкото ждрево, музеят на киселото мляко и други. А също така и природни забележителности, съответно в Кюстендилския район, където живеем ние.
1: Какво искате да запомним, когато гледаме филма?
0: Искаме най-вече да отправим съобщението, че красотата е буквално под носа ни. Изключително красив е нашият регион и все пак това, че е непознато, краището може и да е плюс, тъй като по този начин ние помагаме на природата съответно да се опази от човешката дейност и можем да се наслаждаваме на нея за изключително дълго време.
1: Такива ли изводи си направихте за туризма след реализирането на филма? Какви са изводите, които си направихте?
2: Туризмът може да бъде силно развит, стига да се обърне малко повече внимание на околната среда и природата, тъй като някои места, наистина пътя до тях е доста труден, не изчистен, примерно, а на други места има доста отпадъци и може да правим един призив. Всеки, който иска да се разходи някъде и види някакви бокуци, може да носи в себе си едно пликче, да събира отпадъците, които вижда около себе си, после да изсвърли и да опазим природата заедно чиста, за да може всички да се радваме на нея за напред. Ние по този начин се опитваме един вид да дадем малко повече известност на някои места, но може би и от по-високо ниво трябва да бъде съобщено за тези локации, за да може да има повече посетители.
1: И така, момчета, вие сте абитуриенти, завършихте училище, а сега на къде? Гуидо?
0: Аз съм се насочил към медицинските специалности, по-скоро дентална медицина, медицинският университет, така че малко, мисля, че абсолютно всички хващам в различни посоки, коренно различни, сега ще чуете и приятели.
1: Да, Виктор?
2: Аз съм се насочил повече към комуникациите и журналистиката, това бих казал аз.
1: Добре. Иво?
3: Аз съм се насочил към техническият университет с програмиране.
1: Момчета, оставате ли в България?
3: Да,
2: абсолютно да.
3: И тримата оставаме в нашият роден край.
1: Има бъдеще за младите хора в България, нали?
2: Абсолютно, с 6 ръце вдигаме и казваме, че България е нашето място и България може да бъде един много хубав дом за всички. Стига само да бъдем заедно, да си помагаме и да продължаваме напред, за да може да го превръщаме в все по-хубаво място за живеене.
1: А с филмите ще продължите ли?
2: Сега ще направим кратка пауза, точно след абитуриентските, да се порадваме малко, ще отидем на едно море заедно. И след това продължаваме и ще направим, може би, последна, но да се знае част.
4: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Ива Сизова с Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански, ученици и абитуриенти в природо-математическата гимназия, професор Емануил Иванов в Кюстендил. Те разказаха повече за документалния филм «Непознатото краище 2».

0: посоките на деня.
1: Малко преди края на предаването, още един любопитен сюжет в предаването. Следва, уважаеми слушатели, този четвъртък на 25 юни от 19 часа.

0: В духовния център на Володя Стоянов в град Петрич ще се проведе среща-беседа с атрактивната тема «Бъдещето на България без Байганьо». Събитието ще бъде водено от изявения общественик и изследовател Петко Колев и ще постави акцент върху образите на българите в литературата и историята, тяхното развитие през годините и отражението им върху съвременното обществено възприятие. В рамките на срещата ще се обсъжда мястото на литературните герои в учебното съдържание на българските ученици, както и които творчеството на Алеко Константинов носи и днес. Предвижда се открит дебат с участието на деца и младежи от Петрич, гости от цялата страна, духовни личности и представители на културните среди. Събитието е насочено към всички почитатели на българската литература, история и фолклор и постави въпроси за ценностите и обществените модели, които възпитаваме. Повече за събитието чуйте в интервюто на Ева Валентинова от Радио София с Володя Стоянов.
1: Самата идея Духовният център е да стане средище за събития точно от този род, за свободно мислещите интелигенции и хора от това общество, което е цяло. Все пак искаме да бъдем независими и да живеем в по-свободен свят. И затова темата, която избрах, е бъдещето на България без Байганьо.

0: нито аз, нито тези гости, които ще дойдат на това събитие, начало с Петко Колев, той е издател и на новата книга Антибайганьо, така че ще бъде представена Антибайганьо, ще бъде закупена от интелигенцията на Петрич, ще дойдат гости от Плевен, ще дойдат и от други места на България, вече ми се обадиха. Духовният център става средище за духовна пробуда на българина в това заплетено време, където манипулацията е ужасяваща и ние трябва да намерим някакъв изход и решение. И затова по един нормален подход и начин обявяваме събитието за 25 юни, 19 часа, да дойдат гости, ще дойдат и ученици, за да има някои ученици, ще дойдат от гимназията на град Петрич, тъй като разбрах, в 10-ти и 11-ти клас са изучавали Байганьо пак. И защо бе оставен Байганьо, като посегнаха на, знаете, на стиховете на Ботев се посегнаха. Посегнаха се на творбите на Вазов, начало с Подигото. Започнаха да му преправят думите. И т.е. да няма автори с послания, да няма огнени автори, а да има някакъв космат примат, наречен Байганьо, който се хили без причина и който скача в басейн и така нататък с чорапи. И оборването на това нещо е документирано с изказвания от началото на миналия век на австрийци, на германци, по това време, които казват за българина. Българина е най-работливия. Българина поддържа нашите градини в Австрия. А в България сече големи дървета с тези бички, които са възпяти и в наша песен, в Алпите. Ами, нищо общо няма с този Байганьо. Причината се крие до някъде в характера на самия автор Алеко Константинов. Той е бил гледан от Чедор и малко не се е приемал, нали знаете, от улицата, от обикновените хора. Той си бил винаги, т.е. човек с не толкова големи проблеми, както другите. И за да блесне, изведнъж вписва Байганьо и така успява да стане, да привлече внимание. Както на времето Пикасо и Владимир Димитров Майстора имат художника нашия великия и Пикасо, имат в Париж по едно и също време изложби. Всички гости на мястото, където е събитието, отиват при картините на Владимир Димитров Майстора, а при Пикасо никой. За да привлече внимание, Пикасо се съблича гол. Вижте какви приеми има в изкуството понякога, за да привлечеш някакво внимание. Така е и с Байганьо. И ние казваме така. Байганьо вече е в действие. Ти виждате какво става. Абсурди, абсурди след абсурди. Искаме тези, които все пак сме чели книги, които четем, да не бъдем зависими от Байганьо вече. И да обявиме една друга посока на разбиране към българина, не само от нашите съвременици, а и най-вече от европейци, които са в Европа, които имат друго мислене и виждане, благодарение на тази в кавички книга. Байганьо крайно време е да бъде заменен с някой много друг, също достоен.
1: Надяваме се в духовния център в Петрич да имате последователи, да има хора от всички поколения, да има различни гледни точки и да намираме градивна критика във всяка тема, да има още едно място, в което хората да се събират, да коментират и да общуват помежду си на живо.
0: Точно. Тези, които могат на живо да изпълняват, да творят, да свирят, ще посрещна моите гости с китара, акустична версия и ще изпея песни в началото, преди да открием беседата, водена от уважаемия Петко Колев и неговите нови книги.
2: Чухте, уважаеми слушатели, част от разговора на Ева Валентинова от Радио София с Володя Стоянов. Още веднъж казваме, четвъртък, 25 юни от 19 часа в Духовния център на Володя Стоянов в Петрич ще се проведе среща-беседа с темата «Бъдещето на България без Байганьо».

Всичко е било за добро. Това ни изпя преди малко изпълнителят в това изпълнение. Уважаеми слушатели, то се явява и последно за днешната ни среща. Ако трябва да цитираме още един пасаж от текста, началото на края, това е началото на края на днешното предаване. През изминалите часове с вас бяха звукорежисьорите Александър Младенов и Емилия Маринова. Музиката днес бе избор на Даниела Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Имайте един хубав и успешен ден и до скоро.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около

0: Ви основните параметри на бюджета, а в последствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Той бе категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Правителството ще въведе таван на заплатите и ще намали броя на членовете за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Според премиера Румен Радев, там където законът позволява, ще бъдат премахнати и комитети.
1: Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини, както те го направиха, с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увреждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
0: Премиерът Румен Радев каза още, че масови уволнения и чистки в администрацията без основан анализ няма да бъдат правени. Пето издание на Националната литературна награда Владимир Караджов отново търси най-добрия съвременен български разказ. Творбите се приемат по електронен път до края на месец юни. Подробности за конкурса от Владимир Караджов, основател на литературния форум и университетски преподавател.
2: Разказите се изпращат само по имейла. Имейлът е литературна награда maimunskoa@abv.bg. Участието е безплатно. Наградата се изпраща по пощата и по банков път паричната премия. Първа награда печели 200 евро, статуетка, грамота в рамка и подарък. Има и специална награда, която може да се връчва на двама, трима и повече. Тя носи 50 евро, грамота в рамка и подарък и се казва Бъдеща звезда. От 1 до 30 юни се приемат номинациите и на 19 юли се обявява победителя. Всеки може да участва само с един разказ през една година.
0: Университетският преподавател Владимир Караджов. За трета поредна година община Кюстендил организира социалната инициатива Празник на черешата за всички. Кампанията има за цел да пренесе празничната емоция до домовете на хората в неравностойно положение, които не могат да присъстват на тържествата на централния площад Велбъщ. Ангел Павлов с подробностите.
3: До края на седмицата общински служители, социални работници и девойки Кюстендилска пролет ще посетят десетки адреси в града и в малките населени места на общината. Освен празнично настроение и внимание, екипите доставят на нуждаещите се граждани и хранителни пакети. Ако хората не могат да дойдат на празника, празникът ще отиде при тях. Искаме всеки жител на общината да усети част от емоцията на празника на черешата, независимо къде живее. Добрата дума и вниманието са най-ценният подарък, който можем да си дадем, за да покажем, че никой не е забравен, заяви кмета на Кюстендил Огняна Танасов. Тази година благотворителната акция се реализира в партньорство с Българската хранителна банка, която осигури хранителните продукти за кампанията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От света. Протест в разгара на сезона в южната ни съседка, работещи в туристическия и ресторантьорския сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка през днешния ден. Основните искания на работещите са по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори. Новината е на фона на засилен трафик към Гърция от България, като по границите и основните пътища има големи задръствания и забавяния. Съветите към пътуващите за южната ни съседка са да тръгват рано, за да избегнат чакането, особено в района на Кресна и автомагистрала Струма. Прогнозата за времето. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес

0: venerenews.bg/Благоевград.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: Къде ще почивате това лято и колко ще ви излезе лятната ваканция? Защо в Кюстендилско стана модерен черешовия туризъм? Това са част от акцентите, които ще коментираме в пазарната рубрика в сряда следобед по Радио Благоевград. В земеделския час на Еньовден ще разберем какъв е интересът към отглеждането на етерично-маслени култури в Югозапада. Ще ви разкажем за магически ритуали, свързани с празника на билките, които бяха показани в Благоевград. Ще поговорим и за обичайното поведение на Штъркел в Хаджидимовското село Садово. След обеда на 24 юни чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Останете с нас! Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, каза още той. Подробностите от репортера Мира Стефанова.
1: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджета за тази година не е по думите му огромния дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране,
2: която се изразяваше в стремежът за неудържим

0: на разходи. В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно теглен дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
1: Над 3% ще бъде дефицита в бюджета за тази година.
0: Даже доста над 3. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега ще имат своите претенции да направим бюджет на 3%. Пък можем ли да го направим даже на 2%? Ами разбира се, можем. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация.
1: Няма да се намаляват доходи.
0: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
1: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев. За новините Мира Стефанова.
2: На брифинг след обед вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта за бюджет за 2026 година. Без дебат депутатите приеха оставката на Делян Добрев от ГЕРБ СДС. Той подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител от 24-ти многомандатен район в София в понеделник. Решението днес беше взето с 187 гласа за, като трима от неговите съпартийци се обявиха против, а един се въздържа. Един депутат от Продължаваме промяната също гласува против. Проверка на Българското национално радио показа, че на мястото на Добрев в Народното събрание трябва да влезе Христо Гаджев. Без дебати със 154 гласа парламентът одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Против гласуваха само 8 от депутатите от Възраждане. В правилата е записано, че предложението се прави от Министерския съвет заедно с писмени мотиви за кандидата. Той трябва да е с 10 годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. Кандидатът ще бъде проверен от комисията по досиетата за принадлежност към бившата държавна сигурност. С решение от началото на месеца правителството предложи за поста сегашния председател на агенцията Антуан Гечев. В момента депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха обявяването на международен конкурс за проектиране на бъдещото лечебно заведение. Вчера Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за обявяване на обществена поръчка за проектиране на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания заявиха, че ще обжалват. Още информация сега очакваме от репортера ни Елена Бейкова, която включваме пряко. Добър ден!
3: Здравейте! От Обществения съвет припомниха, че още от 2020 година настояват за международен конкурс, който да се избере кой да проектира детската болница. И към днешна дата от съвета държат проектирането да се направи качествено, а не на най-ниска цена. Идеята за международния конкурс не е обсъждана с управлявалите до момента Здравното министерство. Това обясни Надежда Рангелова, член на Обществения съвет. А един от новите членове, архитект Руси Делев, заяви, че ще инициира анализ на особеностите на избрания терен за изграждане на детската болница, тъй като по думите му сегашният терен в Горна Баня е обременен с много проблеми. От съвета посочиха още, че решението на КЗК е поредното отлагане на напредъка по изграждане на детската болница, а на въпроса дали изобщо ще имаме национална детска болница, според тях следва да отговорят от Здравното министерство. За новините Елена Бейкова.
2: Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Те са на мъж и две момичета. По случая има задържан, съобщи областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. Разследването продължава, а районът е блокиран от полиция. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще даде повече информация за тежкото престъпление. Преди това главен комисар Николов ще проведе среща в общината. На нея ще бъдат обсъдени превантивни мерки на институциите за работа с уязвими групи. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. По-рано президентът

0: на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато, след като Украйна нанесе удари по енергийни съоръжения там. Според украинските военни, ударена е главната подстанция на електроцентралата. Частично или напълно откъснати от електрозахранването са и контролираните от Русия части от украинската Херсонска област, съобщи губернаторът Владимир Салдо, без да предостави подробности. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността, след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не е ясно дали са нанесени щети в областта, в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек. Трима души са загинали и петима са били ранени при руска атака с дронове срещу Днепропетровска област. Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. Според Путин, украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. За новини Елизабет Гогова.
0: И още теми от чужбина. Американският сенат гласува резолюция, в която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Документът е само със символично значение, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължава да обсъждат

0: в условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом днес на фона на напрежението около войната с Иран и заплахите на Съединените щати да изтеглят войските си от Европа. Подробности от редактора Михаилина Димитрова.
2: През миналата седмица министърът на отбраната Пит Хексет смъмри съюзниците и обяви 6-месечен преглед на разполагането на американски войски в Европа. Една от основните роли на Рюте е избягването на трайни кризи между Вашингтон и останалите държави в пакта. В интервю за Fox News Марк Рюте подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран в навечерието на посещението си в Белия дом.
3: Позволете ми първо да кажа, че президентът Тръмп прави точно това, което е необходимо. Дискредитиране на ядрения потенциал на Иран. Представете си какво би станало, ако Иран има в ръцете си ядрено оръжие. Това е износ на тероризъм.
2: Той заяви още, че стотици американски самолети са излетели от американски бази в цяла Европа, за да подкрепят войната на Вашингтон в Иран, и това ще бъде предадено на срещата му с Тръмп. За новините, Михаилина Димитрова.
1: Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Във Франция също е обявен червен код, а температурите във Великобритания продължава да се покачват. Обобщение на редактора Таня Иванова.
4: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне, а железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. В понеделник фючерсите на пшеницата и царевицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3% заради опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
1: В Германия очакват нови смущения в движението на влаковете и градския железопътен транспорт, след като снощи срив в комуникационната система причини двучасово спиране на железниците. Причините за аварията все още се изясняват. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: След полунощ комуникацията беше възстановена, а по гарите беше съобщено, че техническата повреда е отстранена. Въпреки това германските железници предупреждават, че и днес са възможни закъснения и отмяна на влакове. Проблемът е възникнал в цифровата железопътна комуникационна система GSM-R, която осигурява връзката между машинистите и диспетчерите. При прекъсване на тази комуникация движението не може да продължи по съображения за безопасност. Частните товарни железопътни компании вече настояха за независим разследване, тъй като спирането е засегнало сериозно товарните превози. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Исус Христос в реката Йордан. 16 години след като на Созополски остров свети Иван бяха открити мощите на свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия. В народните традиции 24 юни се празнува като Еньов ден или деня на лятното слънцестоене. Древен обичай за здраве, при който деца и възрастни минаха под венец от 77,5 билки, беше пресъздаден на самоводската чаршия във Велико Търново. Репортаж на Здравка Маслянкова.
6: В нощта на Еньов ден се счита, че водата и билките придобиват лечебни сили. Затова рано сутринта жените и лечителките берат билки по поляните.
7: Ходихме на най-високото място, за да посрещнем слънцето. Когато има роса в тревата, човек да си сложи на челото, да си умие лицето.
6: На самоводската чаршия по традиция от еньовските билки беше сплетен голям венец.
8: 77 билки и половина, защото за всяка болест има по една билка. бил каза, болестта без име половина.
6: Деца и възрастни минаха под Еньовския венец и

0: Получиха букетче с прясно набрани билки.
1: Довела съм и двете си деца да видим под венеца, за да се наздрави през цялата година.
0: Енюбден е празникът, който свързва езическата и християнската традиция.
2: От една страна рождеството на Йоан Кръстител и от друга страна магическата сила на билките. Да вярваме в магическата сила на слънцето, на водата и всички природни ресурси, които трябва да пазим.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Футболният шампион Левски привлече състава си испанския ляв защитник Алекс Сентейес със свободен трансфер. 26-годишният футболист, който е юноша на Валенсия, подписа договор с сините за следващите 3 сезона. Футболистът има 135 срещи и 3 гола, 10 асистенции за Алмерия. Ибериецът е четвъртото ново попълнение в състава на сините през това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Левски започва новия сезон на 7 юли от 21:30 с гостуване на Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Вратаря на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, като детайли по контракта не се съобщават. Англия направи равенство 0-0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-ти кръг на 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само с една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама на последното четвърто място без печелени точки. В двобой от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Мондиалът продължава тази вечер с мачовете от втора група в 22 часа Босна, Херцеговина, Катар и Швейцария. Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубойте от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея, Чехия, Мексико. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея на световното първенство на победителите на финала на 19 юли. Това съобщи президента на Световната футболна федерация Джани Инфантино в интервю за Fox and Friends. Мъжкият национален отбор по волейбол излиза срещу световния шампион Италия в матча си от втората седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините от миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от осми на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка, Испания. Българинът участва с уайлд карт и ще се изправи срещу щастливия глубащ Абдула Шелбей и от Йордания не преди 18:30. Елизара Янева продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на пресявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър е бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Очаква се Милър да се яви пред съда на 29 юли, където ще трябва да отговаря за повдигнатите обвинения.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Плевен и Ловеч до 29 градуса в Силистра, Варна, Ямбол, Елхово и Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. След обяд над Западна и Централна България, както и над Североизточните райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централни райони валежите ще спрат, а облачността ще намали.

0: ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските и източните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за едно денонощие в страната са станали 32 катастрофи, един човек е загинал, а повече от 40 са ранени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540 с 34 жертви и близо 700 пострадали. За обстановката по пътищата в момента слушаме Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 263 до 259 и от 177 до 176 км. Е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки по-етапно ще се ограничават изпреварващите ленти, като движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците с временна организация на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Трояновски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат, Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок-класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, vilamelnik.com.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте.
7: Къде ще почивате това лято?

0: Очаквайте.
1: Къде ще почивате това лято и колко ще ви излезе лятната ваканция? Защо в Кюстендилско стана модерен черешовия туризъм? Това са част от акцентите, които ще коментираме в пазарната рубрика в сряда следобед по Радио Благоевград. В земеделския час на Еню в ден ще разберем какъв е интересът към отглеждането на етерично-масени култури в Югозапада. Ще ви разкажем за магически ритуали, свързани с празника на билките, които бяха показани в Благоевград. Ще поговорим и за обичайното поведение на Штъркел в Хаджидимовското село Садово. След обеда на 24 юни чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация.
1: Доста на 3 и всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега ще имат своите претенции да направим бюджет на 3%, пък можем ли да го направим даже на 2%? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи.
0: Министър-председателят Румен Радев. А днес в 16 часа финансовия министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджет 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на министерството. Минималната работна заплата трябва да бъде минимум 50% от средната работна заплата, като се дава възможност за преговори от 50% нагоре. Това каза в ефира на Радио Благоевград икономистът Ваня Григорова по повод определянето на минималната заплата.
2: Ако ние преследваме справедливост и достойно заплащане в България, трябва да се промени текста, но така, че 50% да е минимум, а не твърдо определен процент от средната работна заплата. За съжаление обаче, намеренията на правителството не са за усъвършенстване на механизма, а за спестяване на разходи, което според мен ще доведе до намаляване на процента на увеличение. Слава Богу, че беше отречено вчера намерението за замразяване на минималната работна заплата в такава тежка ситуация, в която се намираме. И при сериозна инфлация и невъзможност, разбира се, на управляващите да замразят инфлационните процеси, както беше споменато за замразяване на минималната работна заплата, поне към момента можем да сме доволни, че тя няма да бъде замразена.
0: Икономистът Ваня Григорова. Възникнали в хода на работата технически усложнения налагат удължаване на работния график по започналото вчера превключване от съществуващ довеждащ водопровод, който захранва градските резервуари на Перник към новоизграденото по водния цикъл трасе, съобщиха от ВИК Перник. Елена Тамакярска с подробности.
3: И днес външната фирма, която работи по превключването, продължава с ремонтните дейности. Те се извършват на две места – в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе, като екипите са работили през нощта. В по-голямата част от засегнатите от превключването райони водоподаването е възстановено. Все още са без вода жителите на пернишките квартали Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещици и Витановци. В централната градска част и прилежащите квартали с нарушено водоподаване са само високите етажи на част от сградите. Създадена е необходимата организация по осигуряване на водоноски. На този етап те са разположени в кварталите Радина Чешмай, Стара Чешмай в село Мещица. Екипите на дружеството са в готовност да обезпечат с водоноски други засегнати от ремонтните дейности зони на града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Служители на Първо районно управление в Перник разследват пожар на шивашко ателие в пернишкия квартал Димова махала. Сигналът е постъпил с нощи малко преди полунощ. На адреса незабавно са били изпратени 3 противопожарни екипа, които са предприели мерки за неговото локализиране. В резултат от пожара са нанесени значителни материални щети. По случая е образувано и досъдебно производство. Детски усмивки и магията на Еньо Вден озариха регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Пиринският край, билковата аптека на България, беше темата на днешната лекция, поводът, празникът Еньо Вден. Репортажът е на Ива Сеизова.
4: На този магичен ден природата е най-силна, а билките носят своята най-голяма лечебна сила. Обясни на учениците Елза Кресничка от отдел краезнание в библиотеката.
5: Библиотеката вече за втора поредна година имаме една традиция да честваме Еньо Вден с ученици. Тази година сме поканили ученици от трето основно училище Димитър Талев, които ще са тук в градината на открито и ще правят приложно изкуство. Ще направят картички с билки, които след това могат да ги използват и за отвара, за чай.
4: Децата направиха с приготвяне

0: Природните материали много красиви панасбилки, но и научиха много за лековитите растения.
1: Какъв празник е днес, знаете ли?
2: Днеска е ден на билките.
3: Енюв ден.
1: Какви билки познавате?
4: Розмарин, мащерка, лавандула,
5: мента, лайка.
1: Освен чай, за какво друго ги използваме билките?
6: Може да ги използваме за мехлеми.
7: Може и за бомбони, лекарства.
8: Може да ги използваме и за парфюми.
0: За новините Ива Сизова.
9: Традиционното отбелязване на Деня на българското лекарство и празника на фармацевтите и билкарите Енювден ще отбележат в Дупница. Тази година събитията ще преминат под мотото «Магията на билките в полите на Рила» и ще се проведат на 27 юни. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
10: В съботния ден програмата ще започне в 10 часа с тържествена сесия на Общинския съвет в Дупница. Час по-късно от 11 часа ще бъде открито изложение на лекарствени, козметични и билкови продукти. Инициативата има за цел да представи богатството на българските билки, традициите на народната медицина и приноса на съвременните фармацевти и билкари за здравето на обществото. Дупница официално носи прозвището град на фармацията от 24 юни 2006 година с решение на Общинския съвет. Тогава на входовете на града бяха поставени и табели «Град на фармацията». Градът е център на производство на лекарства още от 1954 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
9: Прогнозата за времето. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от изток-северо-изток. Максимални температури за утре между 28 и 33 градуса. Чухте новините в един следобед.
11: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часа и 12 минути е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели, и честит празник на билките, които днес имат най-голяма лечебна сила. На 24 юни, знаете, отбелязваме Еньов ден. Празникът е посветен на Свети Йоан Предтеча, човекът предсказал идването на Месията. Традициите, които се спазват на този ден, са изключително интересни и красиви. Макар да са посветени на този така важен за християнството персонаж като Свети Йоан Предтеча, те не са типични за религията. Според някои следователи, честванията на Еньов ден датират още от времето на мистичните траки. Самият ден съвпада с лятното слънцестоене, затова в много от поверията заляга култът към слънцето. На изток славянските народи често кладат огън в този ден, който после прескачат. А друга легенда разказва, че в навечерието и на самия Еньов ден билките добиват по-голяма, едва ли не чародейна сила. Затова и част от ритуалите на този ден са свързани с брака и любовта. Обичаи и ритуали, свързани с магическия празник Еньов ден под надслов Пиринският край билковата аптека на Благоевград, се проведоха днес преди обед пред регионалната библиотека в областния център. За събитието ще ви разкажа малко по-късно в предаването. Чуйте сега и останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа.

По повод установеното от Комисията за защита на конкуренцията нарушение на две фирми, предлагащи масло с имитиращи съставки, от Сдружението за качествена и достъпна среда изпратиха днес до медиите своя позиция. Ще я чуем в разговор с председателя на Сдружението, инженер Андрей Велчев. Ще ви разкажем и за проблемите, с които продължава черешовата кампания в Кюстендилско, както и за така наречения черешов туризъм, който се практикува в този край. Подробностите в материал на кореспондента ни Ангел Павлов. След 14 часа в замеделската рубрика в днешния Еньов ден ще разберем какъв е интересът в Югозапада по отношение отглеждането на етерично-маслени култури. На тази тема е разговорът с Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България. Както вече споменах, днес преди обед на зелените площи пред регионалната библиотека в Благоевград бяха показани обичаи и ритуали, свързани с магическия празник Еньов ден под надслов Пиринският край, Билковата аптека на Благоевград. Там беше репортерът ни Ива Саизова. В последния част на предаването в рубриката ни и животните ще научим как се развиват малките щъркелчета в осиновените гнезда в Гоце Делчевското село Баничан, сред които е и осиновеното от радио Благоевград щъркелово гнездо. Ще поговорим и за необичайното поведение на щъркел в Хаджидимовското село Садово, който притеснява част от местните хора. На тази тема интервюто с Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. На финала на предаването ще чуем репортаж за това къде ще почиват през лятото жителите на Благоевград, в страната или в чужбина, и кои са най-търсените туристически дестинации в момента. На тази тема работи стажант-репортерът Елена Николова. Това са сюжетите, които ви предлагаме в 3-часовото ни следобедно предаване. Вече работим в екип с звукорежисьор Александър Младенов. За доброто ни настроение разчитаме на музикалния редактор Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен следобед с Радио Благоевград.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Стартираме рубриката с актуална тема. Председателят на Сдружението за достъпна и качествена храна, инженер доктор Андрей Велчев, изрази остър протест срещу работата на институциите у нас и настоя за спешна среща с министъра на земеделието. Той заговори за тежък терор в кавички над българските производители, докато вносните стоки преминават границата само по документи.

0: своя позиция до медиите и до институциите, Сдружението задава въпроси. Какво спира Агенцията по храните да създаде публичен регистър на системните нарушители? Защо Комисията за защита на потребителите остава безучастна при доказани нарушения? И ще реши ли дигитализацията проблема с фалшивото масло на пазара? Реакцията на Сдружението дойде след като Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на две фирми за заблуждаващо предлагане на продукт като масло, имитиращ известна германска марка. С Андрей Велчев разговаря днес репортерът Мариана Попова.
1: Много е странно неправителствена организация, която се грижи за това да брани качеството и достъпността на българската храна, да трябва да хвали орган, който няма никакво отношение към неправителствения сектор, а именно Комисията за защита на конкуренция. Но както ние сме се отследили като кауза преди 5 години, виждаме, че те три пъти вече реагираха на нещо, което не е свойствено за тях, именно за сигналите, които бяха и за фалшивото сирене, и за едни енергийни блоксита, и прясното нещо за маслото, за което, забележете, ние наистина няколко пъти имахме разгорещен дебат и с предишното ръководство на Комисията на потребителите, разбирайте госпожа Филипова, и с ръководство на Агенцията по храните, защото не е просто един, не е просто два. Няколко пъти сме подавали един и същи сигнал, който беше анализиран и който беше базиран на няколко сигнали на хора, които се съмняват, че освен, че има заблуда, един и същи етикет представлява различни продукти, а хората си го купуват, защото вярват в неговото качество, което се оказа подвезли. Нас ни тревожи начина, по който се прави лабораторния анализ, и въпреки, че новото ръководство на Агенция по храните има висока експертиза, е хубаво да вземат поуки от предишни грешки, защото държавната администрация отдавна, особено в тази сфера, страда от липса на поуки от големи грешки, които са към българите и към данъкоплатците.
2: Вие искате среща с земеделски министър, а днес по-рано той в публичното пространство каза, че се подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт. От момента на производството или вноса му до щанда в магазина, това стъпка в правилната посока ли е според вас?
1: Ние сме много радостни, че има редица стъпки, но в крайна сметка една много неприятна тенденция е налична в специално ролята на Министерство на земеделието като принципал на Агенция по храните, и тя е, че когато не може да спазва един закон или една европейска разпоредба, обикновено си измисля някаква нова подразпоредба или надзаконова заповед, която е на конкретния министър, с която тръгва да разрешава проблеми, които седат нерешени от години. Дигиталната платформа е нещо много хубаво, но въпросът е какви данни ще влизат вътре, кой ще ги управлява и освен всичко друго, колко достъпна ще бъде тя, защото и в момента можем да научим за фалшивите храни, но забележете, не от българска институция, а от международната платформа, която ежедневно публикува храни, за които има съмнение, че са вредни за здравето. Благодаря на публичността, която ни давате, ние сме една от малкото потребителски организации, само единствено за храни, която не е излъгала с нищо и не е подвеждала. Институцията, напротив, подавала състоятелни и реални сигнали, които се довели до реални разрешаване на големи спорове. Дали ще е за местните продукти, дали ще е за рибата, дали ще е за качество на млечните продукти, която тема не слиза от пространството 10 години.
2: Господин Велчев, вие искате среща с земеделския министър. Какво искате да кажете на земеделския министър? Търсите среща с него, призовавате и премиера също към отговорни действия по отношение на проблематиката, която дискутираме?
1: Ние не се бориме за ключови думи, с които да бъдем първи в резултат в търсене на някои от социалните мрежи или Google. Просто виждаме, че господин Радев като министър-председател в една сложна ситуация, в която първо трябваше да се бори с цените, загадна, че трябва да се бори и с качество на българската храна. На тази среща на предния министерски съвет от миналата седмица присъстваше професор Неделков, който е заместник министър на земеделието със същия ресор, който пряко отговаря за Агенция по храните, и той като човек от науката би трябвало наистина да чуе този апел, защото е грозно никой да не се нае със задачата да говори за качествената българска храна и за това колко производители са подложени на тежък терор, в който български продукти се проверяват ежеминутно, а пък чуждите минават само с документация, документи, които минават граничен контрол, и до тук пък те заливат не само една, не само две, а почти цялата магазинна мрежа. Затова апела е не за двоен стандарт, а за един.

най-важното, след като редици институции направиха публични регистри за нарушители на конкретни закони, какво спира Българската агенция по храните да го направи и какво спира министъра на земеделието да го поиска, освен всичко друго, господин Явор Гечев е бивш заместник министър на земеделието, сега председател на комисията по земеделие и храни, също отправяме апел към него да влезе законовата разпоредба, заключителната част в закона за храните, това, което от години искаме. Регистър, за да може да се знае кой е системният нарушител, защото се вижда, че с този скандал с маслото, който КЗК се произнесе, се показва, че това не е било нещо, за което някой си говори с цел да има някакви икономически или други подбуди, а защото първо не са толкова ефтини тези масла, второ системно нарушават закона. Това е поне третия път в рамките на 5 години, в които те са санкционирани, то са вече те по-големи глоби, а виждаме, че големите глоби вече стават все по-трудни за плащане.

0: Да проведем една такава среща. Знаем колко е зает министъра на земеделието, но крайна сметка не коства нищо да удали 30 минути, за да чуе и нашата гледна точка и нашето желание, при положение, че ние имаме пряко наблюдение как се провеждат проверките. Всяка седмица сме в поне един град на страната, виждаме какво има в магазинната мрежа и имаме непрекъснато сигнали, на които трябва най-накрая някой да им обърне внимание. И най-големият апел. КЗП да не се прави на ощипан, съжалявам за този неформален изказ, но те също са виновни за това, че след като агенция по храните констатира, че даден продукт има нарушение, те седят безучастни и не го наказват по закона за потребителите, който променихме с едни сериозни усилия, знаете, който вече всеки момент ще бъде обнародван и ще влезе в сила. Така че господин Колячев, като все още изпълняваш функцията на тази комисия ще на потребителите, ще влезе в ролята да не чека КЗК да му върши работа.
1: Чухме инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна, с позиция за системните нарушения на пазара на храни, за липсата на контрол и с коментар за последния случай с фалшивото масло, имитиращо продукта на известна германска марка.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград. Дивертименто.
4: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
6: Продължаваме по актуална сезонна тема. Кампанията по прибиране на черешовата реколта в Кюстендилско е в разгара си. За нормалното протичане на черешобера е в сила кметска заповед, която регламентира строги правила. Изкупвателните пунктове могат да работят от 9 до 22 часа, а времето за бране в масивите е ограничено от 7 до 20 часа. Всички обекти трябва да притежават необходимите разрешителни и да издават документи за изкупеното количество съгласно закона за счетоводството. При наемането на берачи, собствениците на насъждения са длъжни да осигурят постоянно присъствие на свой представител на терен. Черешопроизводителите съобщават и за така наречения черешов туризъм тази година. Възползват ли се от него хората и още за проблемите и добрите практики в сезона на черешобера в Кюстендилско, чуйте сега от материала на кореспондента ни Ангел Павлов.
7: Започна брането и изкупуването и на по-късните сортове череши в Кюстендилско. Припомняме, че за втора поредна година слани и студове унищожиха голяма част от реколтата в региона. Въпреки това, ранните сортове вече са обрани. В първите дни на изкупната кампания цената беше 80 цента за килограм плодове, като в последните дни тя е паднала до 60 цента. Според голяма част от производителите това е ниска цена, като се има предвид и разходите за берачи. Въпреки че са определени общо 12 локации за пунктове за изкупуване на череши, фирмите все още не проявяват голям интерес към масовото им отваряне. Реколтата тази година е малка, но череши има. Плодовете са хубави и здрави. Хората в региона очакват тази кампания и разчитат на доходите от нея, разказа Любомир Димитров, който отглежда череши в района на невестинското село Лилеч.
8: Кампанията върви като всяка година. На места обаче няма череша. В Невестино, Горна Гръщица, Долна Гръщица, В тези райони почти няма никаква череша. В района на Таваличево има, Драговищица, Скринено там също има. И така, като цяло е шарено положението.
7: Реколтата с какво качество е до тук? Черешите?
8: Ами там, където има череши, е с добро качество. Много добро беше. Черешите са здрави, сравнително и на размер са добри, тъй като са, нали, не са

0: коя каква, кога да е. Производителите нямаме никаква...
1: Нямате дума.
0: Да, няма какво да...
1: Вашето производство за какво отива?
0: Кюстендилския район с начина на отглеждане, този тип насаждения, които са в момента основно създадени преди 20-30 години и даже и в момента, които ги създаваме, са предназначени за преработка. Нямаме напояване, а без напояване за пресна консумация череши почти не се... Нали, бере се, но е някакви минимални количества. Нали, на фона на цялата череша, която се бере в региона, тази, която отива за пресна консумация, е минимален процент.
1: Каква е системата, примерно, за прясна консумация за износ?
0: Поне тук в нашата област, може би един или двама производители правят някакъв износ. Но мисля, че даже тази година няма такива производители.
1: Защо има проблем с напояването? В смисъл, липсват водоизточници, от които да черпите вода, за да изграждате системи. Това ли е проблем?
0: Старите съоръжения всичко е унищожено. И абсолютно навсякъде полетата са при неполивни условия. Единствено няколко си изградил собствени водоизточници, от които да полива.
1: Има ли берачи? Откъде са? Какви цени искат?
0: Тъй като тази година има по-малко градини, в които има череши, не е толкова липсата на берачи не е осезаема толкова. Цената е от 30 до 40 цента за килограм, нали, набрани череши за преработка и от 50-60 там вече зависи как се договорят за прясна консумация. Там се плаща малко по-скъпо.
1: И за вас остават едни 20, в най-добрия случай 30 цента и евентуално субсидиите, ако се преборите. Така ли да разбираме?
0: Еми на практика сега, ако нали си за преработка и даваш на 60 цента. В най-добрия случай, ако си договорил на 30 цента, на 50 на 50 делите се сберачи и така.
2: В Кюстендилско започна и така наречения черешов туризъм. От няколко години всеки желаещ може да влезе в градина и да си набере само плодовете и срещу символична сума да си ги вземе за вкъщи. Интересът обаче е слаб, коментира Димитров.
0: То го практикуват някои колеги, но много е трудно, сложно. Пак и опасно, някой ако падне от стълбата, примерно, какво се случва, ако дойде инспекцията по труда, какво инспекцията по труда не ти дава без договор да работи баща ти и сестра ти, камо ли да пуснеш ти в градината. И другото, ти на този човек, като му дадеш да стои, ще, нали, така си коментираме помежду нас с производителите, като набере, отдолу ако убере малко, до къде достигне, това нагоре, после кой ще го бере? Берач няма да дойде, той иска да му е дървото цяло, няма да дойде да бере бръшки. И на практика ти си унищожаваш половината реколта.
1: Горе-долу, колко души го практикуват това тук в Кюстендилския район?
0: По-малки градини, в които може да и да имаш времето ти да на всеки, ако дойдат двама, трима, после след това три, мачетри ти трябва да му обърнеш внимание, трябва да му посочиш там това, така, нали, а ти си ангажиран с всичко останало и предполагам, че само такива семейни малки градини могат да го практикуват това.
2: За радио Благоевград, Ангел Павлов.

Още веднъж честит Теньов ден на всички, които днес имат повод да празнуват и носят имена на цветя и билки. Честит празник, разбира се, на билкарите и на фармацевтите. А знаете ли, че България сред водещите износители на билки не само в Европа, но и в света? В страната ни се събират над 200 вида билки, намиращи широко приложение в фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост. Около 80-90% от добитото количество е предназначено за износ. Както много други представители на флората и фауната обаче, голяма част от лечебните растения у нас също са застрашени от редица неблагоприятни фактори, сред които изменението на климата и човешката намеса. От нас зависи да запазим това безценно богатство и за идните поколения, затова нека не забравяме, че брането на билки изисква спазване на определени правила. Неконтролирането им събиране също може да доведе до намаляване броя на определени видове растения, което пък може да има сериозни последици за околната среда и за тези, които зависят от тях – за храна, лечение и други нужни. Важна информация, която днес споделяме от Европейската комисия в България. И всъщност темата ще продължим за лечебните растения, за билките, за етерично-маслените култури във втория част на предаването. Тогава в земеделската рубрика ще разберем към кои етерично-маслени култури има все по-голям интерес в област Благоевград и в Югозапада. Ще ви разкажем също така за обичаите и ритуалите, свързани с магическия празник Еньов ден, които бяха показани днес пред регионалната библиотека в Благоевград. Но повече за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. До тогава остават 9 минути.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Правителството ще въведе таван на заплатите и ще намали броя на членовете за част от ръководствата на държавните предприятия и контролните органи. Според премиера Румен Радев, там където законът позволява, ще бъдат премахнати и одитни комитети.
1: Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини, както те го направиха, с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да бъдат правени. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от месец август, а от до година 40%, синдикатът официално ще иска отмяна на закона за държавния служител. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детската болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера комисията отмени обществената поръчка за проектирането на болницата, след като установи редица нарушения. Петото издание на Националната литературна награда

0: Ада Владимир Караджов отново търси най-добрия съвременен български разказ. Творбите се приемат по електронен път до края на месец юни. Подробности за конкурса ще разберем от Владимир Караджов, основател на литературния форум и университетски преподавател.
1: Разказите се изпращат само по имейла. Имейлът е литературна награда maimonskoa@abv.bg. Участието е безплатно. Наградата се изпраща по пощата и по банков път паричната премия. Първа награда печели 200 евро, статуетка, грамота в рамка и подарък. Има и специална награда, която може да се връчва на двама, трима и повече. Тя носи 50 евро, грамота в рамка и подарък и се казва Бъдеща звезда. От 1 до 30 юни се приемат номинациите и на 19 юли се обявява победителя. Всеки може да участва само с един разказ през една година.
0: Университетският преподавател Владимир Караджов. За трета поредна година община Кюстендил организира социалната инициатива Празник на черешата за всички. Кампанията има за цел да пренесе празничната емоция до домовете на хората в неравностойно положение, които не могат да присъстват на тържествата на централния площад Велбъщ. Ангел Павлов с подробности.
2: До края на седмицата общински служители, социални работници и девойки Кюстендилска пролет ще посетят десетки адреси в града и в малките населени места на общината. Освен празнично настроение и внимание, екипите доставят на нуждаещите се граждани и хранителни пакети. Ако хората не могат да дойдат на празника, празникът ще отиде при тях. Искаме всеки жител на общината да усети част от емоцията на празника на черешата, независимо къде живее. Добрата дума и вниманието са най-ценният подарък, който можем да си дадем, за да покажем, че никой не е забравен, заяви кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Тази година благотворителната акция се реализира в партньорство с Българската хранителна банка, която осигури хранителните продукти за кампанията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Водоснабдяване и канализация Благоевград информира, че от 6 часа на 30 юни до 6 часа на 2 юли тази година ще бъде проведена ежегодната планова профилактика на водоснабдителната система Чакалица. В рамките на дейностите ще бъдат извършени почистване и дезинфекция на съоръженията, както и подаване на вода с повишена концентрация на хлор към напорните водоеми и вътрешната водопроводна мрежа. От дружеството уточняват, че водоподаването няма да бъде прекъсвано по време на профилактиката. Въпреки това, водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди през целия период на извършваните дейности. И времето. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 9 минути в следобеда на Айньов ден, който хае на билки и лековити растения. Продължаваме да бъдем заедно, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Благоевград, вглеждайки се в сюжетите, които ни предлагат денят и седмицата. След малко в земеделската рубрика ще разберем увеличават ли се или намаляват площите с етерично-маслени култури в област Благоевград и в Югозапада. Има ли пазар за продуктите от тях? По темата очаквайте разговор с Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България. Ще ви разкажем и за обичаите и ритуалите, свързани с магичния празник Айньов ден, които бяха показани днес на специално събитие, организирано в регионалната библиотека в Благоевград. Очакваме подробности от репортера Ива Сеизова. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа, а ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Александър Младенов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния избор на Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

Лято с радио Благоевград. It's gonna be a good night.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
9: В днешния празник на билките и лековитите растения не можем да не поговорим за интереса към отглеждането на етерично маслените култури, както в страната, така и в региона. Сред тях са маточината, лавандулата, ментата и, разбира се, маслодайната роза. Тази година реколтата от рози не е от най-добрите, това вече сме го констатирали в ефира на Радио Благоевград. Според розопроизводителите обаче, около 56 000 декара са насажденията с рози в България в момента, като голяма част от тях са изоставени и не се обработват заради продължаващите проблеми в сектора, като липса на работна ръка, ниски изкупни цени на розовия цвят и недостатъчно финансиране на хората, които се занимават с този вид отглеждане. Как могат да бъдат решени тези проблеми и какъв е интересът към отглеждането на етерично маслени култури в Югозапада? Това попитах Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично маслени култури у нас.
10: Проблемите са такива, каквито ги очертахте. Липса на работна ръка, недостиг капи цвета, масово капи на розовите насъждения цвета, тъй като не може да се обере. Освен това, проблеми има с розоварните, тъй като пика настъпи изведнъж след ниските температури. Високите температури доведоха до изтъвтяване масово на розите и поради което беше запълнен капацитета за преработка и оттук намалиха количествата изкупен розов цвят. Това от една страна. И от друга страна, това, че няма достатъчно работна ръка. В заводите поеха голяма част от работниците, които бяха в сектора. И този проблем и за бъдеще ще стои. Със всяка измината година маслодайните насъждения намаляват поради тези проблеми, които просто са нерешими към момента. И 50% от насъжденията, които бяха преди 5-6 години, вече са или запустели, или изоране. За жалост просто в Розовата долина.
9: Казват ваши колеги, около 56 000 декара са насъжденията с рози в България към момента. Не знам дали е вярна тази информация, според вас горе-долу така ли е?
10: Само статистиката може точно на Министерството на земеделието да каже, тъй като една част може съответно да се знае от статистиката в Министерството. Тоест, хората, които са в регистъра. Обаче част от физическите лица, които не са в регистъра и имат малки насъждения от порядъка на 1, 2 до 4 или 5 декара, те съответно не фигурират и статистиката не може да ги хване. Но принципно, просто наблюдавайки как стотици декари, които бяха в добро състояние, в момента са обрасли с акации и са непроходими, доказва, че действително масово намаляват. При тези изкупни цени и тая година голяма част от производителите ще се откажат. Ние видяхме, че с преминаване към еврото, цените равностойно от лев минаха в евро. И също така фонд работна заплата също се увеличи и в

0: всичко това натрупва много разходи, а при тази изкупна цена 2,50, която беше само за регистрираните с договори, и в момента, която падна на 2,40, съответно вижда, че при 1 евро на килограм набран розов цвят, какво остава? Жалки центове остават за производителя.
1: Какво е състоянието на останалите етерично-маслени култури в момента в България? Мента, маточина, лавандула и други, разбира се. Как е реколтата там? Какъв е интересът на производителите? И при тях ли намаляват площите?
0: Значи, бих ви казала, че какво правим в момента? Значи, аз съм изпратила проби в Дубай. От всички тези култури, за които споменахте, с техните сертификати, и виждаме, че има интерес от тяхна страна. Въпреки че за момента те просто ще реагират бавно, имаме потвърдение, одобрение на част от маслата по отношение на лавандулата и на маточината и на ментата, на розовото масло и на флоралните води от всички видови етерично-маслени култури. Ако чакаме просто, действително имаме потвърдено, че искат определени количества. Очакваме просто да намерят време и да уговорим тази среща вече тет-а-тет и съответно да договаряме цени и количества. Ако ние отворим този пазар, ще имаме също една добра реализация. Също така имах среща с професор и търговец от Израел, които също проявиха интерес към нашите етерични масла и искат да бъдат наши представители в Израел. Но виждате каква е обстановката
1: политическата. Е
0: да. И има неща, които набавят, за да може да пристъпим към реални действия. Също така с Сърбия сме в добри взаимоотношения и търсиме начини за един съюз с и други производители и с други техни продукти, да бъдем като един комплект да вървиме и да търсим реализация, за да може да оцелеем.
1: Да, и когато има реализация и пазар, тогава и повече хора ще искат да произвеждат и да отглеждат съответно етерично-маслени култури. Но докато всички тези добри намерения се случат, какво сега е в момента състоянието? Има ли достатъчно култури? Отглеждат ли се? Намаляват ли в така времето като площи? Да уточним и това. И в област Благоевград?
0: Намаляват площи, определено. Култура, която крайният продукт е ниска реализационната цена, просто интереса пада и виждаме лавандулови насъждения, които преди години масово хиляди декари се създадоха в Добричкия регион, се разораха. Още повече, че в някои от участниците в тази част на страната имаме обръщане на основните показатели, което не е добре за маслото. Типичните региони тук за лавандулата, за съжаление, просто малко намаляха рязко насъждението от лавандула. Тук имахме стотици декари мента, която една част беше за суха мента за чай, а другата за масло. В момента нямаме насъждение от мента. Възражда се на определени малки декари в други части на страната, в Асеновградския регион. Имаме създадени такива насъждения. Част в Казанлъжкия регион също. Така че бавно възвръща се отглеждането. Маточината също имахме толкова насъждения и в Северна България, и в Южна България. Рязко бяха унищожени. За жалост просто виждате, че вместо да вървим с прогрес напред в сектор земеделие, нещо
1: ни куца. Да, за съжаление. Само едно уточнение. За област Благоевград и така Родопите тук, Югозапада, остава ли шафранът като водеща етерично-маслена култура? Или вече и друго се отглежда?
0: Шафрана
1: основно.
0: След тютюна.
1: Той е и альтернатива.
0: Това, което просто има доходи за производителя.
1: Така е, доходен.
0: Не са и толкова разходите за отглеждането на тези насъждения. Трудоемко е. Просто прибирането е много трудоемък процес, но явно след като няма друга алтернатива, ще бъде това.
1: Но ще го има все пак производството на розово масло. Етерично маслените култури няма да ги забравим като един традиционен поминък за България, един символ на България. Да завършим така малко по-позитивно разговора, госпожо Клисурова. Въпреки тези проблеми, ще го има и този вид земеделие.
0: Виждаме интерес от страна на новия министър да помогне, така че дано да бъде през целия мандат това положително отношение. Ние ще го подкрепим каквото можем, за да може тая култура да оцелее.
1: Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България, разказа за интереса към този вид земеделие и в региона, частност и в област Благоевград.

0: по радио Благоевград.
1: Ето го и поредният. Обичаи и ритуали, свързани с днешния празник Еньовден, бяха показани днес в регионалната библиотека Димитър Талев, Благоевград. Ученици от трето основно училище Димитър Талев научиха защо Пиринският край е билковата аптека на България. Да чуем повече в репортажа на Ива Сеизова.
2: Магията на Еньовден се пренесе днес в регионалната библиотека в Благоевград. Мирисна мащерка и дива мента завладя зеленото пространство пред библиотеката, а учениците от трето основно училище се почувстваха сякаш сред природата в гората, където цъфтят най-ароматните билки. На този магичен ден природата е най-силна, а билките носят своята най-голяма лечебна сила. Обясни на учениците Елза Кресничка от отдел краезнание в библиотеката.
3: Библиотеката вече за втора поредна година имаме една традиция да честваме Еньовден с ученици. Тази година сме поканили ученици от трето основно училище Димитър Талев, които ще са тук в градината на открито и ще правят приложно изкуство. Ще направят картички с билки, които след това могат да ги използват и за отвара, за чай. Подготвили сме им материали и ще се запознаят основно с билката мащерка, жълт кантарион и дива мента, освен това и бял равнец. Бял равнец и жълт равнец съм набрала за днешния ден. Много от децата не знаят, нали, какво е липа. Това го има по нашите улици. На всеки метър, дет се казва, има липа. Липата живее над 1000 години. Има над 40 вида липа. Това, разбира се, не се знае от много хора. Шипката. Шипката се използва в Япония за направа на парфюми. В Швеция се използва за направата на брашна. Брашно от шипка. Има над 80 вида шипка. Тези неща хората трябва да ги научат, защото на мястото, където живеят, билките имат най-голяма целебна сила. Трябва да обичаме природата, да ходиме по-често навън, сред природата и, разбира се, да познаваме и берем билките, защото те ни помагат да се лекуваме. И ние се стремим, разбира се, да им показваме тези неща и най-вече да ги запознаваме не само с билките, разбира се. Неща свързани от живот. Ще дам един пример. Миналата година работихме по проект и тогава за първи път запознахме децата с билките на днешния празник, също е, нали, на тази дата, 24 юни. И сега майки казаха не и за нашите деца и тази година ще направите същия празник. Това е показателно. Какво даваме на децата? След като и родителите се радват да ги видят в библиотеката.
2: Сърца от картон се превърнаха в прекрасна икебана, сътворена от сръчните ръце на първокласниците. Те използваха за своите творения бял равнец, еньовче, жълт равнец, мащерка, дива мента, жълт кантарион. Билките бяха подредени като на изложба върху картонените сърца. Децата направиха с приготвените материали много красиви пана с билки, но и научиха много за лековитите растения.
4: Какъв празник е днес, знаете ли?
5: Ден на билките.
6: Еньовден.
7: Днеска е ден на билките.
8: Еньовден.
9: Деният ден на Еньовден.
10: На билките деня.
4: На билките деня, добре. Какви билки познавате?
11: Розмарин, мащерка, лавандула.
4: Браво ти, други?
12: Мента.
4: Така.
13: Лайка.
14: Пирински.
4: Чай.
15: Жълт кантарион.
4: Чудесно.
16: Лайка.
4: Да, ти.
16: Босилек.
17: Бял кантарион.
4: А какво правим от билките?
18: Ами правим, да? Правиме лекарства и чай.
4: Точно така, още?
18: Още бомбони, мехлеми, парфюми.
4: Кой е любимия ви чай?
18: Шипка.
4: А на теб?
18: На мен любимия ми чай, мисля, че е от

0: пиеш чай. Защо? А когато си болна, не пиеш ли чай?
1: Аз пия чай.
2: А ние всеки ден вкъщи пиеме чай всеки ден.
0: Освен чай, за какво друго ги използваме билките?
3: Да. Може да ги използваме за мехлеми.
2: Може и за бомбони, лекарства.
3: Може да ги използваме и за парфюми.
4: Не трябва да забравяме, че България е на първо място в Европа и заема 6-то място в света по износ на билки. В нашата страна растат над 3600 вида. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала със 100 места

Обещаваме ви още хубава музика, интересни теми. До края на предаването в 16 часа, уважаеми слушатели, останете с нас, за да разберете в следващия час след 15 в рубриката ни Животните, как се развиват малките щърки очета в осиновените гнезда в Гоце Делчевското село Баничан, както и в гнездото осиновено от нашата медия. Ще поговорим и за необичайното поведение на щъркел в Хаджидимовското село Садово, който притеснява част от местните хора. Освен това, ще разберем къде ще почиват част от жителите на Благоевград това лято, дали в страната, дали в чужбина, кои са най-предпочитани.

изтъканите дестинации. По темата работи нашият стажант репортер Елена Николова. Но всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. Ще ги чуем след 12 минути.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Заради тежка катастрофа е затворена магистрала Тракия край Ямбол и в двете посоки. Тир, пътуващ в посока София, се е преобърнал в насрещното движение и се блъснал в лека кола. Трима души са загинали, двама са ранени и са откарани в областната болница в Ямбол, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Инцидентът е станал малко преди 13 часа. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в платното в посока София, малко преди пътен възел Зимница. В резултат на това шофьорът е загубил контрол, преминал е през мантинелата и е ударил лек автомобил в платното за Бургас. Екипи на пътната полиция регулират и пренасочват трафика по обходни маршрути към път 1-6 и път 1-7. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. За новините Даниела Костова.
1: По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос Карнобат също стана тежка катастрофа. Лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540, жертвите са 34, близо 700 души са пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
3: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
4: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години. Пристигнала е спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието. Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
3: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
4: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години. И е излезнал на 12 юни от затвора.
3: Непълнолетното момиче е паднало от малка височина, обясни главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов.
5: Мога да кажа само, че тяхното прибиване доста продължително, може би в период от около 15 години.
3: Окръжният прокурор на Ловеч допълни, че задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. За новините Николай Христов.
1: Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%, обяви премиера Трумен Радев. Масови съкращения на администрация обаче няма да има. Подробности от репортера Мира Стефанова.
6: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджета за тази година не е по думите му огромния дефицит, заложената в последните

0: регламент и философия на бюджетиране,
1: която се изразяваше в стремежът за неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Над 3% ще бъде дефицита в бюджета за тази година.
1: Даже доста над 3.
0: Няма да се намаляват доходи.
1: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев. За новините, Мира Стефанова.
2: На брифинг след около час министърът на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта на бюджет за 2026 година. От КНСБ остро критикуваха идеята държавните служители да плащат 20% от осигуровките си до края на тази година, а през следващата този процент да достигне 40%. Изчисленията на синдиката сочат, че от тази мярка държавата ще спести само 130 милиона евро до края на годината, а за до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. Пламен Димитров предупреди, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител.
3: Да отпадне закона за държавния служител. Да се отмени. И всички да минат по трудови правоотношения, имайки всичките си права. Освен задължение, вече да плащат осигуровки, разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право на допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
2: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи няма да засегне сектор сигурност. С малко повече от 13 евро ще бъде увеличена социалната пенсия за старост от 1 юли от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението беше одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
4: Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
2: Думи на социалния министър Наталия Ефремова.

0: От новосформирания Обществен съвет за Национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания обявиха, че ще обжалват решението. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
1: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
0: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в Университетската болница ИСУЛ.
2: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
0: Каза председателят на Обществения съвет за Национална детска болница, доцент Боряна Аврамова. От чужбина движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването. Иран окачестви споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ОНЕ, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка. Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация, каза Галибаф. И добави, че сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона. Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. За новините Лилия Димитрова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна. Външният министър на Москва Сергей Лавров обаче уточни, че Русия зачита само спогодбите, постигнати между президентите Путин и Доналд Тръмп на срещата им в Аляска миналата година. Ройтерс припомня, че става дума за проекто-споразумението от Анкарич, в което се посочва, че украинските сили трябва да се изтеглят от Донбас, а Москва ще замрази останалата част от фронтовата линия. Киев многократно заяви, че няма да отстъпи територия на Русия. По-рано Кремъл обяви, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър са заети с други въпроси, но вярва, че контактите с тях относно Украйна ще бъдат възобновени веднага, щом двамата бъдат на разположение. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Червен код за опасно високи температури е обявен също в Италия и Франция, а във Великобритания очакват 38 градуса. Обобщение на редактора Таня Иванова.
4: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне, а железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Иван Василев. Добър ден!

0: Здравейте! Температурите около 15 часа са от 20-21 градуса Смолян и Банско до 30-31 градуса Сандански, Русе, Добрич и Силистра. В момента в Югозападна България, по-скоро в Рило-Родопската област, има мощна купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, интензивни валежи и грамотевични бури. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. До края на деня на западната половина от страната, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. През нощта предимно ясно ще бъде над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: В изпълнение с благоухание на билки, цветя и подправки Еньо в ден продължаваме да бъдем заедно, уважаеми слушатели, за да ви разкажем още интересни сюжети, посветени на лятото и на това, което ни вълнува през този красив сезон, който пък е благодатен, се оказва и за хора, и за животни. След малко в рубриката ни животните ще научим повече за малките щъркелчета, които се отглеждат в осиновените щъркелови гнезда в Гоцедълчевското село Баничан. Там има осиновено и от нашата медия гнездо. Дали в него вече има ново поколение и коя е причината част от щъркелите да се държат необичайно в населените места? Това са част от въпросите, на които ще потърсим отговор в разговора с Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоцеделчев. Освен това, ще разберем къде ще почива това лято част от жителите на Благоевград и кои са най-предпочитаните летни дестинации. По темата работи стажант-репортерът ни Елена Николова. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Към тях, разбира се, ще звучи още приятна музика по избор на Даниела Маринова. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Александър Младенов. Аз съм Биляна Славчева.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ние и животните.
4: За крилатите ни съседи и щъркелите ще говорим днес в рубриката. Оказва се, че вече има ново поколение в едно от най-известните гнезда в България и по света, а именно щъркеловото гнездо, което е под постоянно видеонаблюдение в Гоце Делчевското село Баничан. Буквално преди няколко дни се излюпи първото щъркелче на изгрев и пролетка. Дали вече се излюпиха и другите малки на щъркеловото семейство? Има ли подобни добри вести и от осиновеното от Радио Благоевград щъркелово гнездо в Баничан, а всъщност на какво се дължи и на обичайното поведение на част от щъркелите в населените места, за което споделят жители? Това са част от въпросите, които зададох на Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. Чуйте повече.
5: Още от миналата година, когато подновихме нашата камера, т.е. ние сложихме чисто нова камера, тъй като старата вече беше амортизирана, наблюдаваме какво се случва. Миналата година щъркелите се завърнаха, но още към 10 април двойката напусна гнездото и повече не се завърна. Тази година ситуацията е малко по-различна. Имаме гнездови успех, двойката се завърна, но имаше известни проблеми с построяването на гнездото или по-точно с нейното подреждане. В крайна сметка те успяха да се справят, снесоха яйца, но закъсняха прекалено много, тъй като първото малко щъркелче се излюпи след 15 юни и това се случва за първи път, откакто наблюдаваме гнездото от 2000.

0: 2016 година. Никога до сега щъркелите не са излюпвали след средата на месец юни. Винаги е било около началото на месец май. До края на месец май всички малки са се излюпвали от двойката. Но сега така или иначе, заради климатичните промени, доста от птиците закъсняха, така че малките са на различна възраст. В гнездото виждаме две малки към този момент, което означава, че вероятно има все още неизлюпени яйца. Дали двойката ще остане до края, за да ги отгледа, не знаем, но продължаваме да наблюдаваме и имаме готовност да се намесим, ако това е необходимо.
1: Ако това е необходимо, ще се случи в края на месец август или в началото на септември, което време не е чак толкова късно, за да могат все пак да отраснат и да полетят и тези щъркелчета по своя дълъг и опасен миграционен път, но пък е много важен за птиците, знаем това.
0: Точно така, щъркелите обикновено отлитат между 15 и 20 август. Те се събират на огромни ята и поемат към Африка. Някои щъркели обаче отлитат през края на месец август, което напоследък все по-често се случва. Имаме наблюдение от последните няколко години, че те променят навиците си именно заради промените в климата, повишението на средногодишните температури и така нататък. Всичко това влияе на тях. Съответно и щъркелите отлитат малко по-късно заради ниските температури по време на пролетта са неблагоприятни за гнездене и те изчакват, но това е нормално, ситуацията е под контрол. Всички щъркели в крайна сметка отлитат и до сега не се е случвало ние да наблюдаваме изоставени малки в нашия район.
1: Дано и този път да бъде така. Да попитам господин Попов, дали вече наблюдавате поколение и посиновеното от Радио Благоевград Щъркелово гнездо. Какво е положението там?
0: Ами, продължават да растат малките, които вече са доста големи и се виждат от земята. Достатъчно са поотраснали, въпреки проблемите, които имаше двойката. Все пак да припомним, че заради пътно-транспортно происшествие клечките от гнездото бяха съборени от платформата, така че щъркелите трябваше отначало да изградят своето гнездо. Малко се забавиха, но все пак успяха да излюпят доста по-рано от пролетка и изгрев, да речем. Нищо притеснително до този момент, всичко върви нормално, малките се хранят и растат.
1: А колко са те, виждали са или не можем да кажем точния брой?
0: Ами, виждат се две малки, но може да има и повече. Две със сигурност.
1: Така ли е и в другите осиновени гнезда, които наблюдавате, и в село Баничан, и в района, и там ли вече има ново младо поколение?
0: Да, и там има, и това, което се забелязва през този сезон, е по-малки в гнездата. Не знам дали това се дължи заради липсата на храна, заради климата, който беше по-различен в началото на пролетта, но нямаме рекордьори, нямаме, поне видимо, нямаме гнезда с 5 или 6 малки, както се е случвало през други години.
1: Намалял е броят на малките, но пък важното е, че ги има все пак. Господин Попов, искам да използвам този разговор, за да коментираме още една любопитна тема. Хаджидимовското село Садово има един щъркел, който притеснява местните хора, затова те съобщават, защото тракал доста силно с клюна си и чукал по прозорците на къщи и колите на хората. На какво се дължи това, може би, необичайно поведение, ако го наречем, на тази птица, и въобще може ли да се направи нещо, за да не продължава тя да притеснява хората? Или просто това е някакво поведение, което не е чак толкова странно?
0: Ами, като цяло птиците проявяват такова поведение, особено през размножителния период. Да, получихме няколко сигнала за този щъркел в Хаджидимовското село Садово. Доста хора съобщиха, че щъркел се разхожда из селото и тропа с клюн по прозорците на къщите и по автомобилите, което пък притеснява част от местните. Някои хора го приемат съвсем нормално, дори се забавляват, т.е. това поведение изобщо не ги притеснява, но нека да кажем, че все пак е нормално това

0: да се случва, защото щъркелите гнездят в населените места, което преди години не се е случвало, тъй като са гнездили по старите дървета. Те вече са изсечени и птиците нямат друга алтернатива, освен населените места, и изграждат своите гнезда върху електрическите стълбове. От време на време те виждат собственото си отражение в някои прозорци и това е нормално, да реагират, тракайки с клюн, мислейки, че това е съперник, претендент за тяхното гнездо или за тяхната територия. Много вранови птици реагират по същия начин, когато има присъствие на хора около гнездата. Спомняте си, че преди години имаше сигнали за врани, които нападат хора. Нормално е птиците да пазят своето поколение. Нашето място се дели с тези същества, така че нашия свят трябва да бъде по-толерантен към заобикалящата ни среда, към животните, които все по-често навлизат в населените места. Ние отнемаме от тяхната територия, не те от нашата.
1: Точно.
0: Призовавам хората да бъдат по-спокойни и търпеливи. Все пак белия щъркел е защитен от закона за биологичното разнообразие. Коментирал съм ситуацията с Руско Петров от Зелени Балкани, който посъветва хората да залепят стикери или лепенки на бухъл. Бухълът е естествения враг на белия щъркел, така че би трябвало да се плаши и да не приближава до тези стъкла, където има налепени снимки или стикери на бухали.
1: Да бъдем толерантни с птиците. Те са нашите крилати съседи, както се казва. В случая за щъркелите говорим. Така че да съжителстваме заедно, спокойно, в една хубава среда. И факта, че през последните години се наблюдава увеличение на популацията на щъркелите, това от вашите преброявания, съобщавате господин Попов, означава, че така не е лоша средата, в която живее, дори в населени места, така ли е?
0: Да, така е. Колкото повече птици има, толкова по-чисто е съответно мястото и толкова по-здравословно за нас хората в контекста на промените в климата и променещата се среда. Знаем за навлизането на микропластмасите, каква вреда нанасят те върху здравето, защото са навсякъде. Така че това трябва да ни радва. Колкото повече птици, толкова по-добре, и нека бъдем толерантни, нека да ги изтърпим, защото все пак тези птици си тръгват след по-малко от 2 месеца. Те няма да бъдат тук. Не знам,
1: ще ни липсват вече. Тогава пък ще ни липсват.
0: Да. Точно така. Тогава ще бъде тъжно и хората ще страдат от тяхната липса. Надявам се наистина хората да проявят търпение и да не правят неща, които застрашават живота на птиците. Да, важно е и хората да бъдат спокойни, но все пак птица, която е 2 кг и половина, няма как да нанесе сериозна щета върху прозорец или автомобил. Най-много един прозорец да бъде счупен, повече от това не може да се случи. Няма съобщения за нападения
1: върху хора.
0: Да. Говорил съм и с кмета на населеното място. В период, в който птиците отглеждат своите малки, не бива да бъдат обезпокоявани по никакъв начин. Не можем да използваме упойващи стрелички, както много хора твърдят и се надяват, гледайки различни програми, телевизионни предавания, в които това се прави, но при птици това не се практикува, тъй като птиците са много леки, много чувствителни и уязвими. По никакъв начин не можем да ги упоим.
1: Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев разказа за съжителството ни с щъркелите, конкретни примери. Те са нашите крилати съседи, които вече отглеждат новото поколение, така че да бъдем толерантни и търпеливи с тях.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Представяме ви. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
4: Лятото е тук, ваканционният сезон е в своето начало, повечето хора вече са планирали лятната ваканция, другите първи ще направят това. Къде обаче ще почиват част от жителите на Благоевград това лято, в България или в чужбина и защо? И кои са най-предпочитаните летни дестинации тази година? По темата работи стажант-репортерът ни Елена Николова.
5: Лятото вече започна, а за много от нас идва най-важният въпрос. Къде ще почиваме тази година? Море, планина или пътуване в чужбина? Туристическият сезон тръгва с очаквания за добро лято, но и с някои неизвестни. Част от планираните чуждестранни туристи може да не пристигнат в очаквания брой, а за българските туристи изборът отново ще зависи най-вече от цените и качеството на услугите. По-ниските цени на горивата дават надежда, че повече хора ще пътуват с автомобили и ще направят повече кратки почивки. Но остава и въпросът – ще избере ли българинът родното Черноморие или ще потърси по-изгодни варианти зад граница? Само дни след началото на активния сезон – питаме жителите на Благоевград, планирали ли са вече отпуската си и кое е мястото, което ще изберат за своите почивки.
6: Даже утре тръгвам на Гърция на море с цялото семейство, ще отпразнуваме там рождения ден, но ночито ми една годинка прави. От нашето море бях на хотел, а сега ще ходим на къща за гости. За първи път ще ходя на Гърция в къща за гости, така че не мога да кажа как ще бъде, иначе винаги съм.

0: тъй като ние по-близо и по-лесно се стига, но след много разочарования на тема така, обслужване и работа с клиенти, вече се отказахме и наистина посещаваме само Гръцкото море.
1: Ами още не съм решил дали ще почивам някъде, но по-скоро ще избера Българското Черноморие. Просто предпочитам Българското Черноморие пред Гръцкото, примерно.
2: Освен решенията на самите туристи, важна роля имат и тенденциите, които се наблюдават в туристическия сектор. Разговаряме с представители на местна туристическа агенция за техните наблюдения за сезона.
3: Както всяка година, най-търсената дестинация за лятото, това е Гърция. Имайки предвид, че е близко до нас, водата е хубава, плажовете са чисти. За всеки уикенд ние под ръка, ако мога да кажа. Стартирахме плажовете еднонените до Бяло море още края на май и от тогава пътуваме всяка сряда, събота и неделя. Интересът е голям. Даже предимно през седмицата, може би тогава е по-засилено, тъй като по два автобуса се пълнят. Тогава е по-спокойно една идея, ако мога да кажа, защото през уикенда, както знаете, цяла България и от Румъния, отгоре от Сърбия се втурват всички към Гърция и трафика е така доста засилен. Масовите туристи са по-към чужбина насочени. Има, разбира се, привърженици за нашето Черноморие, но рядко.
2: А какъв е профила на туриста за тази година?
3: Ами туриста винаги е, как да кажа, ако може да е хубаво, луксозно, да е ефтино, нали всичко най-най, но винаги има, те винаги имат претенции туристите, те си в правото, нали, те плащат, но цената определя качеството.
2: Има ли интерес към българските курорти, предвид тази последна информация за намаления брой на немските туристи и желанието сезона да не пропадне? Има такава идея да се намалят цени, да се направи по-голяма реклама, така че по-голяма част от българите да пътува към нашето Черноморие. Наблюдавате ли нещо подобно тук при вас? Има ли интерес към такива оферти?
4: Специално за Благоевградчани, Българското Черноморие не е привлекателна дестинация. Ние най-много си обичаме Гръцкото море. Първо, че ни е доста по-близо от колкото нашето. И второ, съотношението цена-качество е много по-добро, за съжаление, от нашето море.
2: Независимо дали ще изберем Българското Черноморие, планината или чуждестранната дестинация, повечето от нас са единодушни в очакванията си. Спокойствие, качествена почивка и повече време със своите близки. А дали прогнозите за успешен летен сезон ще се оправдаят, ще стане ясно в следващите месеци. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Приближаваме финала на предаването с една добра спортна новина. Според информация на испанското издание Soy Motor, българинът Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1 през следващата 2027 година. Изданието цитира свои източници, според които българският пилот вече е направил достатъчно, за да убеди шефовете на Red Bull да му гласуват доверие и той да получи титулярно място във Формула 1 още до година. Ето така завършва 3-часовата ни среща в следобеда на Еньов ден, празника на билките, на билкарите, на фармацевтите и разбира се на имениците, на които пожелаваме много здраве и благополучие. А на вас, уважаеми слушатели, успешен край на делника и приятна привечер, разбира се, в компанията на Радио Благоевград. Всички тези пожелания са от колегите, с които осъществихме предаването: Александър Младенов, Даниела Маринова, Ива Сеизова, Марияна Попова и Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. До чуване и до скоро, до следващата ни среща.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Основните параметри по бюджета 2026 представя в този час на брифинг финансовия министър Гълъб Донев. По-късно проекто бюджета ще бъде качен на сайта на министерството. По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%. Масови съкращения на администрация няма да има, каза още премиерът. Основните цели на правителството са три. Спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация. Правителството ще въведе таван на заплатите и ще намали броя на членовете на част от ръководствата на държавните предприятия и контролните органи. Според Румен Радев, там, където законът позволява, ще бъдат премахнати и одитни комитети. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд за работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители. Това изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от до година 40%, синдикатът официално иска отмяна на закона за държавния служител. Крайно недоволни са от КНСБ, че урязването на разходите за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне системата на МВР и Министерството на отбраната. Минималната работна заплата трябва да бъде минимум 50% от средната работна заплата, като се дава възможност за преговори от 50% нагоре. Това коментира в ефира на Радио Благоевград днес икономистът Ваня Григорова по повод определяне на минималната заплата.
1: Ако ние преследваме справедливост и достойно заплащане в България, трябва да се промени текста, но така, че 50% да е минимум, а не твърдо определен процент от средната работна заплата. За съжаление обаче, намеренията на правителството не са за усъвършенстване на механизма, а за спестяване на разходи, което според мен ще доведе до намаляване на процента на увеличение. Слава Богу, че беше отречено вчера намерението за замразяване на минималната работна заплата в такава тежка ситуация, в която се намираме. И при сериозна инфлация и невъзможност, разбира се, на управляващите да замразят инфлационните процеси, както беше споменато за замразяване на минималната работна заплата, поне към момента можем да сме доволни, че тя няма да бъде замразена.
0: Икономистът Ваня Григорова. Срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране.

0: финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Всички сгради, чието енергийно обновяване е по плана за възстановяване и устойчивост, вече навлизат в своята заключителна фаза. За голяма част от тях са проведени или насрочени държавни приемателни комисии, съобщи на проведената днес информационна среща за напредъка по проектите, заместник кметът Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срокът за изпълнението на проектите удължен до 31 юли.
2: Това е радващо, разбира се, за някои други общини, защото ние сме напълно готови и ще завършим обектите си в срок. Наистина много сгради получиха своето енергийно обновяване, освен стандартните мерки като подмяна на дограми и полагане на топлоизолация. Множество сгради са приложени иновативни системи за възобновяеми енергийни източници. Това ще допринесе в голяма степен както за топлинния комфорт на живущите, така и за естествено спестяването на сметки от енергия и, разбира се, до един по-приветлив вид на сградите.
1: Кръстев подчерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи, са успели да се самоорганизират и да кандидатстват, са получили финансиране. Едни по плана за възстановяване и устойчивост, други по фонда за справедлив преход. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Над 40 ученици от летната школа Бъдещите първокласници на основно училище професор Марин Дринов Кюстендил се включиха в открит урок за опазване на горите от пожари. Заниманията се проведоха от експерти от регионалната дирекция по горите в Кюстендил съвместно с служители на районната служба на пожарната. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Децата бяха запознати с основните правила за пожарна безопасност, както и с щетите, които огънят нанася на природата. Заместник директора на РДГ Кюстендил Георги Стоичков разказа за превантивните дейности на лесовъдите за намаляване вероятността от възникването на горски пожари. Под формата на различни игри и по методите на

0: горската педагогика гасене на горски пожар, на децата бяха обяснени правилата за противопожарна безопасност в гората и колко е важно да се пази гората от пожари, за да могат горските обитатели да имат дом. На една от позиционираните станции децата научиха как дронът се оказва идеален помощник при локализирането на горски пожари и имаха възможността да получат първи уроци по управлението му. Експерти от районната служба пожарна безопасност и защита на населението запознаха мълчуганите с противопожарната кола, обясниха какви правила да спазват, за да не допуснат възникването на пожар и какво да направят, ако видят пожарна. Децата се докоснаха до истинската работа на пожарникаря, като съвместно загасиха импровизиран пожар. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 24-часова стачка на служителите в туризма, хотелиерството и ресторантьорството обхвана днес Гърция, като протестни прояви се провеждат в Атина, Солун, Патра и редица други градове в страната. Акцията е организирана от Федерацията на работещите в хранителния и туристическия сектор. Синдикатите настояват за увеличение на заплатите, по-добро заплащане на извънредния труд, сключване на колективни трудови договори и подобряване на условията на труд. Според представители на бранша, работещите са изправени пред сериозно натоварване, особено в разгара на туристическия сезон. Стачните действия засягат хотели, ресторанти, таверни, заведения в цялата страна, включително в популярни туристически дестинации. Към протестите се присъединяват и работници от строителния сектор. Очаква се стачката да създаде сътруднения за туристите, особено в курортните райони, където част от заведенията и туристическите услуги няма да работят. Прогнозата за времето утре преди обед ще е слънчево, около и след обяд ще се развива отново купеста и купеста от дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.

United World Chart. Това е седмичната класация, издавана от Media Traffic, използваща както продажбите дигитални, материални, така и AirPlay, за да определи най-популярните албуми и сингли в света. Тази класация използва същата система като Billboard Hot 100, при която проследяването на продажбите започва в понеделник и завършва в неделя, а междувременно AirPlay проследяването протича от сряда до вторник. Затова изданието на класацията е всеки вторник. И тази класация има свой архив, както всяка друга, а в ретрохит на вълните на Радио Благоевград всяка седмица разлистваме страниците на отминали чарт издания за месеци и години. Началото от днес, хит сингъла на Джон Траволта и Оливия Нютон Джон от края на месец юни 1978 година. Ти си този, когото искам.

Джон Траволта и Оливия Ньютон. Джон, юни 78 година, ти си този, когато искам. В края на юни същата година група Sweet изстрелва в класациите по света. Последния хит сингъл, кариерата си, любовта е като кислород. Албумът, в който е включен на песента Level Headed, достига до 52-а позиция. Годините на глем рока вече отминават, идеите са изчерпани, нова стилова ориентация е трудно постижима за четиримата от Sweet. По-късно същата година водещата фигура в състава, вокалиста Брайан Конъли, поема самостоятелен път в рок-музиката.

20 години по-късно, след Sweet Peppermint Twist, в края на месец юни 1998 година, Гордън Лайтфуд, Брайан Адамс и Ан Мъри получава своята гранитна звезда в залата на славата на King Street, Торонто, Канада. Те са първите три големи имена на канадската поп-сцена, които са отличени с високото и престижно отличие. През 2000-та година към тях се присъединяват още две – група Rush и Celine Dion. А сега да се върнем към един от многото хит-сингъли на безспорно най-известното име на канадския рок Брайан Адамс, едноимената песен от албума Cuss Like a Knife.

Castlelake and I, 1983 година, с Брайан Адамс. Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове за 1988 година. Раят е място тук на земята. Белинда Карлайл, обичам твой начин. Will to Power.

Вие сте с Ретрохит на вълните на радио Благоевград. Какво ни припомнят по жълтелите страници на световната история за този ден назад във времето? 1717 година в Англия е създадена първата велика масонска ложа. 1893 норвежкият изследовател Фритьоф Нансен се отправя към северния полюс кораба Фрам. 1901 открита е първата самостоятелна изложба на 19-годишния тогава Пабло Пикасо в Париж, което е началото на неговата световна известност. 1947 за първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и използван термина летяща чиния. 1963 BBC демонстрира по телевизията за първи път магнитофон за битови нужди. 1989 в края на юни британският хитлист за сингъли на върха е дуета Soul to Soul's Back to Life.

края на юни 1974 година авторският дует Ники Чин и Майк Чапман вече дали път на звезди като Сузи Куатро и групите Sweet и Mad решава да се впуснат в ново начинание. Да формират група, насочени цяло към издаването на албуми, а не на сингали. В малкия лондонски клуб Hatchet те попадат на група Kindness, създадена 7 години по-рано. След дълги разговори с четиримата музиканти Крис Норман, Алан Силсън, Пит Спенсър и Тери Атли, договорът е подписан. Същественото в него, Майк Чапман ще бъде автор на песните, а Ники Чин ще се занимава с бизнеса, но принципно групата ще има възможност свободно да записва свои песни. Юни 1975 година Смолки поемат пътя към класациите. Да си припомним някои от техните хитове в медли почит към Смолки, дело на Микки Моуст.

Hit Mary, počít Can Smokey s автор Mickey Most. Ретро хит на вълните на Радио Благоевград. Продължаваме с две заглави от юнската класация на Германия за 1979 година. Казанова на трио Луф и Върни се Даяна на Тони Кристи.

30 години назад във времето, юни 1979, Comeback Diana с Тони и Кристия, сега към авторите на песни Фелис и Бъдло Брайан. Те написват всичко, което трябва да прави да мечтая само за 15 минути, но мелодията ще достигне върха на щатската класация за сингъли след 40 години. Everly Brothers я правят топ хит през 58-ма, версията на Ричард Чемберлейн от 63-та застава на 14-та позиция, Глен Кембъл и Боби Гентли достигат 27-о място през 70-та, а Анди Гип и Виктория Принципал успяват през 81-а година да влязат под номер 51.

Всичко, което трябва е да мечтая. В Ретрохит днес се разделяме с две песни от световните класации за 1986 година, достигнали до върха британския чарт за хит сингъли. Среднощна дама на Крис Норман и в армията сега на Status Quo. Дочуване до следващата седмица.

0: В 17 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Цяло 7% е целевият бюджетен дефицит за настоящата година. Това обяви вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев, като целта на правителството е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде 3% от брутния вътрешен продукт. Промените, свързани с още неприятия бюджет за тази година, влиза в сила от 1 август. От тогава държавните служители започват да плащат част от осигурителните си вноски сами. Това съобщи още финансовия министър по време на представянето на бюджета 2026. Приходната част на бюджета е останала практически непроменена, въпреки това са прилагани еднократни мерки, които само временно са прикривали реалните дефицити. Приходите отдавна изостават спрямо разходите, като тези констатации са потвърдени от Европейската комисия, която също е отчела наличието на сериозни фискални дисбаланси, уточни Гълъб Донев. В момента бюджетният дефицит е прекомерен и изисква предприемането на мерки за възстановяване на финансовата стабилност. Ръстът на икономиката е 2,9% и той не може да покрие увеличението на разходите. Според Донев, държавната хазна е в трудно положение заради необмислени плащания. В същото време министърът обеща да не се отнемат права и да не се намаляват доходите. Министър Гълъб Донев съобщи също така, че държавните служители ще трябва да плащат осигуровките си сами, като това ще стане на два етапа – от 1 август тази година и от 1 януари до година. От 1 юли тази година социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 на 183 евро. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години. Годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави още министър Ефремова. В кюстендилското село Шишковци беше открит обновения парк Владимир Димитров Майстора. Ремонтирани са около 400 квадратни метра пространство, където са изградени нови алеи, засадени са цветя и дървета, подменена и настилката. Обновена също така и гроба на Владимир Димитров Майстора в селото. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Каузата беше свързана с възстановяването на градинката, където е гробът на майстора. Той е живял и работил в селото около 26 години. В инициативата, започнала да се осъществява от март тази година, се включиха доброволци, спонсори и деца от селскостопанския техникум в Кюстендил, които дариха цветята за парка и ги засадиха собственоръчно. Благодарности за реализираната инициатива отправи и кмета на селото Илияна Петрова към доброволния отряд, фирмите, подпомогнали каузата с материали и дарителите. Тя припомни, че паркът в предишния си вид е бил изграден през 1972 година, но от тогава е бил потънал в забвение. Градинката вече има нов достоен облик, каза кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Той изтъкна, че облагороденото пространство създава връзка и с къщата музей на майстора в селото и с художествената галерия в Кюстендил. Сред гостите на откриването на новото пространство бяха директора на художествената галерия в града, носеща името на майстора професор Валентин Господинов, директора на гимназията по селско стопанство Зорница Домозетова, хора от селото и ученици. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Магията на Енио Ден представи днес регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Пиринският край, билковата аптека на България, беше темата на лекцията, изнесена днес там. Репортаж на Ива Сизова.
2: На този магичен ден природата е най-силна, а билките носят своята най-голяма лечебна сила. Обясни на учениците Елза Кресничка от отдел Краезнание в библиотеката.
3: Библиотеката вече за втора поредна година. Имаме една

0: традиция да честваме Енюл ден с ученици. Тази година сме поканили ученици от трето основно училище Димитър Талев, които ще са тук в градината на открито и ще правят приложно изкуство. Ще направят картички с билки, които след това могат да ги използват и за отвара за чай.
1: Децата направиха с приготвените материали много красиви пана с билки, но и научиха много за лековитите растения.
2: Какъв празник е днес, знаете ли?
3: Днеска е ден на билките.
4: Енюв ден.
2: Какви билки познавате?
5: Розмарин, мащерка, лавандула,
6: мента, лайка.
2: Освен чай, за какво друго ги използваме билките?
7: Може да ги използваме за мехлеми.
8: Може и за бомбони, лекарства.
9: Може да ги използваме и за парфюми.
1: За новините Ива Сеизова.
10: Историческия музей в Петрич обяви прием за традиционната лятна академия на музейната работилница, която тази година ще продължи до 29 август. Заниманията ще се провеждат от вторник до събота в две възрастови групи от 9.30 до 11 часа, а след това от 11 до 12 часа и 30 минути. Още информация сега от Светлин Кърпачев.
11: Основната цел на инициативата е децата и учениците да се запознаят по достъпен и интерактивен начин с местната история и културното наследство. Предвидени са и практически занимания, сред които изработване на макет и създаване на щит на Самуилов воин с символите на българската държавност. Програмата включва още теми за възраждането и борбите за освобождението на града, както и представяне на историята на първото българско училище в Петрич чрез специално създаден филм. Записването се извършва предварително по телефон или на място в музея. Инициативата е отворена както за деца от Петрич, така и за гости на града. За новините Светлин Карпачев.
10: Прогнозата за времето. До края на деня в западната половина на страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. През нощта валежите ще спрат и облачността ще намалее. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива отново купесто и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната. Ще превали и ще прегърми. А максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
12: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
13: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
14: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов

0: история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград.
9: Музиката, която харесвате.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
3: Утро с радио Благоевград. Твоя час. С незабравимите песни.
5: Незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света движението през Ормузкия проток е възстановено, рязко повтиня суровия петрол на международните пазари. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа. Останете с нас! Над 7,2 милиарда евро ще е дефицитът за тази година. Това предвижда изготвеният от екип на финансовия министър Гълъб Донев проектобюджет за тази година. Това означава, че недостигът в хазната ще е 5,7% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Донев обеща поетапна консолидация на дефицита през годините, като през 2028 да достигне до 3%, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: 37 милиарда и 700 милиона евро се очаква да бъде нивото на дълга в края на годината. Вече от вътрешния пазар са поети над 1 милиард и 400 милиона евро. И още.
2: Това, което прие Народното събрание за определен лимит на дълга съгласно по така наречения удължителен закон, той беше фиксиран до 3,8 милиарда евро. Всъщност представляват до 3% от брутния вътрешен продукт. До достигане на размера от 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт, това са някъде около 2 милиарда и 200.
1: Каза Гълъб Донев, който анонсира комплекс от приходни и разходни мерки. Поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат осигурителните си вноски, без това да се отрази

0: заместник-кметните възнаграждения.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Максималният осигурителен доход се покачва от 1 август до 2300 евро, а при някои длъжности осигурителният праг ще се увеличи. Тази година минималната работна заплата вече е определена, подчерта финансовия министър.
1: Решение за 2027 година няма и предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година.
0: Отпадат механизмите за увеличение на заплатите за изборните длъжности, а от 1 август ще плащаме с 30% по-високи винетки. Ще се стигне и до облагане с 10% на участниците в хазартните игри, каза още Донев, като уточни, че въпреки необходимостта от затягане на коланите, ще има и допълнителни разходи в определени сектори.
1: Здравеопазване, образование, култура. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините.
0: Предвижда се нивото на фискалния резерв към края на годината да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро, което приблизително е равностойността на Сребърния фонд. За новините Марта Младенова.
2: Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
3: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
2: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
3: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: Думи на премиера Румен Радев. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от урязването на фонд работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Да отпадне закона за държавния служител. Да се отмени. И всички да минат по трудови правоотношения, имайки всичките си права. Освен задължения, вече да плащат осигуровки, разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право да допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
2: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне МВР и Министерството на отбраната.
4: Там никакво действие, никаква оптимизация, никакво урязване. Та за нас този въпрос стои във въздуха и ни получава отговор.
2: От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро. От 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова обясни.
5: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
2: Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година, с който Българското национално радио разполага. Документът ще бъде обсъден утре в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Заложени са 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обещетения. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард 200 милиона евро. Недостигът на средства, който ще се покрие от централния бюджет, е близо 6 милиарда и 480 милиона евро, близо половин милиард нарастване за година.

0: година. Цветелина Стоянова информира.
1: От 1 август за държавните служители и тези наети по закона за съдебната власт се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигуреното лице и осигурителя. В проекта е записано, че при промяната на модела за осигуряване се предвижда компенсиране на възнагражденията с оглед запазване достигнатия нетен доход на засегнатите категории лица. От 1 август максималният осигурителен доход се вдига и ще е 2300 евро. Ще се актуализират минималните осигурителни доходи по икономически дейности, като за самоосигуряващите се лица минималната вноска ще е 620 евро и 20 цента, колкото е минималната заплата. От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило с 7,8%. Минималната за стаж и възраст от тази дата става 347 евро 51 цента. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 4,3%. Няма промяна при тавана на пенсиите и другите изплащани обезщетения от НОИ. Общо заплащане на пенсии през тази година са заложени 13 милиарда 503 милиона евро или с 9,6% повече спрямо предходната година. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли тази година няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Средният брой на пенсионерите се очаква да нарасне през тази година с 10 900 и те да достигнат 2 милиона 70 700. За новините Цветелина Стоянова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с международни новини. Движението през Ормузкия проток е частично възстановено съгласно меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати. Техеран обаче окачестви споразумението като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ООН, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. Плана ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток, заяви Международната морска организация. Оттам добавиха, че на борда на тези плавателни съдове има общо около 11 000 моряци. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка.
3: Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация. Разбирателство, което показа, че диалогът е успешен, само когато ответната страна се откаже да налага волята си на цивилизована нация и приеме нашите права.
2: Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Въпреки това, ливанските власти съобщиха за двама загинали при израелско нападение с дрон в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че обстрелвала терористи, които са представлявали заплаха. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. За новините – Лилия Димитрова.
0: Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари успоредно с ръста на трафика на танкери през Ормузкия проток. Понижението в цените е с повече от 4% в рамките на деня. За първи път от избухването на войната в Близкия изток в края на февруари цената на сорта Brent слезе под 75 долара и достигна 73 долара и 60 цента за барел. Също за първи път от 4 месеца американският сорт WTI се смъкна под 70 долара. Инвеститорите остават притеснени от развоя на иранско-американските отношения и от амбициите на Техеран да облага с транзитни такси танкерите, излизащи от Персийския залив. Такива такси биха ускъпили превозите, посочи пред Хоризонт.
4: Застрахователните премии може и да поевтинеят спрямо нивата си по време на острия конфликт, но вероятно ще останат високи, като отчитат така наречения военен риск. Една транзитна такса би натоварила пазара по подобен начин. Корабният пазар работи като всяка друга капиталистическа система. Когато цените се покачват, определената дейност намалява. Тези такси ще добавят още един оперативен разход към логистиката.
0: Това коментира Лабх Нитя от Чатъм Хаус. А държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Съединените щати не признават правото на Техеран да облага с такси.

0: Мексико, орбите Формузския проток.
1: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
0: В Русия парламентът взе мерки срещу разрастващата се криза на пазара на горивата. С гласуваните днес поправки в данъчното законодателство на производителите на бензин бе позволено да използват суровина с по-ниско качество. В публикация тази сутрин изданието Комерсант изреди повече от 20 региона в Руската федерация, където през последните дни бяха въведени ограничения в продажбите на бензин и на дизелово гориво. След директно разпореждане от президента Владимир Путин да сведе до нула ефекта от украинските атаки по енергийната инфраструктура, вицепремиерът Александър Новак разпореди днес приоритетни доставки за онези региони, които са логистично най-уязвими през летния сезон.
1: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени. Плановите ремонти бяха отложени за по-късно.
0: Украина отговори на новите руски атаки в района на Харков с удари по военни летища и противовъздушни системи на окупирания полуостров Крим. Голяма част от най-големия град там, Севастопол, остана без електрозахранване. Управителят Михаил Развожаев посъветва родителите да държат децата си у дома. Над същинска Русия през изминалата нощ бяха свалени повече от 300 дрона. Местните власти съобщиха за атакувани индустриални обекти в района на Нижни Новгород и край Оренбург, на 1000 км от границата. Обратно у нас, зад незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
2: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
3: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
2: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
4: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
2: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
5: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
2: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините Мария Филева.
0: От новосформирания Обществен съвет за Национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
6: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
0: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в Университетската болница ИСУЛ.
7: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
0: От Здравното министерство съобщиха, че започват извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране.

0: и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. Непълнолетна родилка, транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до София тази сутрин. Младата майка е в тежко състояние, предава нашия кореспондент Любо Андреев.
1: 17-годишното момиче е с осложнение след раждане. Момичето е с увредена функция на бъбреците, съобщи изпълнителният директор на болницата доктор Стамен Илиев, доктор Тони Тодоров. Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до детска неврология в здравно заведение в София. За новините Любо Андреев.
0: Трима души загинаха, двама са ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тир, пътуващ в посока София, спукал гума и се преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Заради пътния инцидент автобанът остана затворен в двете посоки. По-късно движението бе възстановено. Пострадалите са откарани в областната болница в Ямбол. По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос Карнобат също стана тежка катастрофа. Лека кола се е блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Даните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540, с 34 жертви и близо 700 пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
2: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
3: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години, пристигнала и спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието, познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
2: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
3: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излезнал на 12 юни от затвора.
2: Задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. За новините Николай Христов.
0: Първи случай на ебола в Европа. Заразеният е във Франция и е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
4: Заразеният с ебола пациент е настанен веднага в специализирано заведение при съответния протокол. Състоянието му е стабилно, както съобщава Френското министерство на здравеопазването пред агенция Франс Прес. Ведомството уверява, че са спазени всички предпазни мерки за изолирането на пациента още от встъпването му на френска територия. Заразеното лице е лекар, пребивавал в една от зоните на разпространение на вируса. Той е пътувал със самолет на Air France от Киншаса на връщане от хуманитарната си мисия. При отпътуването си не е имал никакви симптоми, освен леко главоболие, рискът от заразяване е сравнително нисък според здравните органи. В момента се издирват контактните лица, които ще бъдат поставени в изолация за 3 седмици. Приети са и специални мерки за контрол на завръщащите се във Франция хуманитарни работници. До сега смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго са над 250. Юлия Талева, Париж.
0: Пореден ден на жеги в Европа. Рекордните горещини принудиха училища и туристически обекти да затворят врати и наложиха промени в транспорта. В Испания са регистрирани най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Още от Лилия Герчева.
5: Властите във Великобритания, Франция, Италия и Испания издадоха предупреждения за рискове от високите температури за десетки милиони хора. Образувалият се над Западна Европа топлинен купол доведе до екстремни условия в тези части на континента. Температурите са се повишили с до 18 градуса по Целзий над сезонните норми, според мониторинга на агенция Reuters. Горещата вълна в Европа вече отне живота на двама души в Испания. Министерството на труда заяви, че служителите имат право да намалят или променят работното си време, когато са издадени предупреждения за опасно време. Във Франция две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури тази седмица. Най-малко 48 души са се удавили, търсейки облекчение от жегата.

0: Фермерите въведоха нощни смени за прибиране на реколтата, за да предпазят работниците и полетата от риска от пожари. Страната регистрира най-горещия ден в историята си вчера, а в Испания беше счупен предишният рекорд от 30 юни 2025 година, след като среднодневната температура достигна 28,17 градуса. Горещата вълна доведе до затваряне на някои училища и в Англия, както и до отмяна на множество влакове. На гражданите беше препоръчано да избягват пътувания, които не са наложителни, в районите с червен код за опасни горещини. В Италия Министерството на здравеопазването обяви червен код заради високите температури за 16 града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Торино. Въпреки жегата, много туристи не се отказаха от посещения на Ватикана, където отново се изви опашка.
1: Рим е малко по-зле в сравнение с Калифорния. Идвам от планинската част и там е малко по-хладно. Тук е много горещо. Да, очевидно съм със светла кожа и на слънцето изгарям, главата ми ври, но мисля, че съм добре, когато имам вода.
0: В цяла Холандия също е сила предупреждение за екстремни горещини. Спортните занимания на открито са отменени. Графикът на обществения транспорт е разреден, а някои училища затвориха. В Швейцария местните власти отвориха климатизирани киносалони с безплатни дневни прожекции. За новините Лилия Герчева.
2: Ред на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите срещат състава на домакина Словения. Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пловдив след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. А Александър Василев отпадна във втория кръг след загуба с 1 на 6 и 5 на 7 от австриеца Сандро Коп. Футболният шампион Левски привлече с договор за 3 сезона испанският защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител и юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жоел Цварц от Локомотив Пловдив. Вратарят на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, но детайли по контракта между двата клуба не се съобщават. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпаднали от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босния и Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група – Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. А от 4 часа в първа група са срещите Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
4: Здравейте, температурите около 18 часа са от 20 градуса в Смолян и Банско до 30-32 градуса в Видин, Монтана, Русе, Шумен, Ямбол и Елхово. Към този момент на места в Югозападна България, също така и в крайните североизточни райони и подбалканските полета, има краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Утре По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус 2 по-високи в сравнение с петък и в следобедните часове на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов, Националния център за безопасност на движението на пътя.
5: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено до посочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Бабалино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Отново сформирани Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света суровия петрол поевтиня рязко на международните пазари до 73 долара за барел Брент в очакване, че повече танкери ще преминават през Ормузкия проток. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа, заразеният е здравен работник във Франция. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав, редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Димитър Хаджилиев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на чкбг.
7: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Вечните хитове.
9: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето днес на бюджета за 2026 година. Целта на кабинета е намаляване на дефицита за тази година от 7,4 на 5,7%, заяви министърът на финансите, като през 2028 година бюджетният дефицит да е до 3% от брутния вътрешен продукт. Ще има балансиран подход за свива на разходите и ще бъде осигурено по-добро темпо за нарастване на приходите, обясни Донев. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август тази година до 2300 евро. Поетапно държавните служители и служители

0: служителите в съдебната власт ще започнат да плащат осигуровките си, потвърди още Гълъб Донев и представи график на уеднаквяването с хората, които са извън описаните случаи.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И в следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили. Предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година.
0: Финансовият министър Гълъб Донев уточня още, че освен на максималния осигурителен праг, който ще бъде увеличен, се очаква покачване с 5% на праговете при някои професии. С 30% ще се увеличат винетките от 1 август. Очаква се увеличение на приходите от хазарт, като се облагат печалбите на участниците в тези игри с 10%. Остра критика към бюджет 2026 отправи депутатът от ГЕРБ СДС Тома Биков. Според него заложеният дефицит е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на Прогресивна България е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство, смята Биков. От Да България също изразиха позицията си за бюджета. Според тях Прогресивна България предлага рекорден дефицит, сравним с управлението на Жан Виденов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев написа в социалните мрежи, че основните параметри на проекто бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов определи бюджет 2026 като пълна катастрофа. Възстановено е водоподаването в засегнатите при превключването довеждащия водопровод към новоизграденото по водния цикъл трасе райони в Перник. Това съобщиха от ВИК. Отстранена е и възникналата в последствие авария в близост до резервуара в квартал Могиличе, заради която без вода са били живеещите в кварталите Калкас и Ралица. Тъй като е необходимо време за да се напълни системата и да заработят помпите, се очаква водата да достигне до абонатите в двата квартала до 2 часа, обясниха от водното дружество. В кюстендилското село Шишковци беше открит обновения парк Владимир Димитров Майстора. Ремонтирани са около 400 квадратни метра пространство, където са изградени нови алеи, засадени са цветя и дървета, подменена е настилката, обновена е и гроба на майстора в селото. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Каузата беше свързана с възстановяването на градинката, където е гробът на майстора. Той е живял и работил в селото около 26 години. В инициативата, започнала да се осъществява от март тази година, се включиха доброволци, спонсори и деца от селскостопанския техникум в Кюстендил, които дариха цветята за парка и ги засадиха собственоръчно. Благодарности за реализираната инициатива отправи и кмета на селото Илияна Петрова към доброволния отряд, фирмите, подпомогнали каузата с материали и дарителите. Тя припомни, че паркът в предишния си вид е бил изграден през 1972 година, но от тогава е бил потънал в забвение. Градинката вече има нов достоен облик, каза кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Той изтъкна, че облагороденото пространство създава връзка и с къщата музей на майстора в селото и с художествената галерия в Кюстендил. Сред гостите на откриването на новото пространство бяха директора на художествената галерия в града, носеща името на майстора професор Валентин Господинов, директора на гимназията по селско стопанство Зорница Домозетова, хора от селото и ученици. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Изявени ученици от област Перник получиха сертификати за високи резултати и значими успехи в международни и национални състезания и конкурси през учебната година в областта на спорта, художественото творчество и науката. Отличията им бяха връчени на специална церемония под надслов Звездите на знанието, таланта и силата в Пернишка област. Също информация слушаме кореспондента ни Елената Макярска.
3: Връчени бяха общо 119 сертификата, като 107 от тях са индивидуални. Сертификати получиха също 7 екипа с общо 25 ученици, както и 5 отбора. Инициативата е на Регионалното управление на образованието и е израз на признание към младите хора, които с постиженията си дават пример за подражание и доказват, че знанието, талантът и силата на духа са ценности, които заслужават обществено уважение и подкрепа.
4: Трябва да гледам успехите на добрите деца. Трябва да видим кой какво е постигнал и да ги признаем. И да им кажем благодаря ви, че вървите по правилния път.
3: Заяви преди церемонията началникът на Регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. Инициативата се провежда за първи път, като с годините ще се надгражда. На днешната церемония присъстваха областният управител Грета Колева, заместник-кметът на Перник Адриан Скримов, директори на образователни институции, учители, родители и гости. От Перник Елена Тамакярска.
0: Пиринския край, билковата аптека на България. Това беше темата на днешната лекция, която се проведе в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград по повод Еньов ден. Репортаж на Ива Сеизова.
5: На този магичен ден природата е най-силна, а билките носят своята най-голяма лечебна сила. Обясни на учениците Елза Кресничка от отдел краезнание в библиотеката.
6: Библиотеката вече за втора поредна година имаме една традиция да честваме Еньов ден с ученици. Тази година сме поканили ученици от трето основно училище Димитър Талев, които ще са тук в градината на открито и ще правят приложно изкуство. Ще направят картички с билки, които след това могат да ги използват и за отвара, за чай.
5: Децата направиха с приготвените материали много красиви пана с билки, но и научиха много за лековитите растения.
7: Какъв празник е днес, знаете ли?
8: Днеска е ден на билките.
9: Еньов ден.
7: Какви билки познавате?
10: Розмарин, мащерка, лавандула,
11: мента, лайка.
7: Освен чай, за какво друго ги използваме билките?
12: Може да ги използваме за мехлеми.
13: Може и за бомбони, лекарства.
14: Може да ги използваме и за парфюми.
5: За новините Ива Сеизова.
0: Спортните новини сега ще представи Петрана Кимчева.
15: Добър вечер. Трагедия във футбола. Двама млади футболисти от Академията на Славия от Набор 2017 година и родител на едно от момчетата са загиналите при пътния инцидент край Ямбол по-рано днес, съобщиха от столичния клуб. При катастрофата са пострадали треньорът в школата на белите Иван Терзийски и съпругата му, които

0: Загиналите при пътния инцидент край Ямбол по-рано днес съобщиха от столичния клуб. При катастрофата са пострадали треньорът в школата на Белите Иван Терзийски и съпругата му, които са транспортирани до болницата в Ямбол и остават в тежко състояние. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите и Гран в Любляна. Двубоят беше повторение от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. Международната шахматна федерация ФИДЕ изпрати официално писмо до Министерството на младежта и спорта, в което изразява благодарност за конструктивния подход, възприет от Министерството при разглеждането на настоящата ситуация в шахмата в България, съобщи пресцентърът на Министерството. Като признание за предприетите от Министерството на младежта и спорта действия, ФИДЕ официално информира, че отлага налагането на санкции и ограничения спрямо българските шахматисти и клубове до 30 септември 2026 година. По този начин към настоящия момент няма пречка българските национални отбори да участват в шахматната олимпиада 2026, добавиха от Министерството на спорта. Националът на България за купа Дейвис Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите Challenger категория 50 в Пловдив. 19-годишният левичар отстъпи на седмия поставен Сандро Коп. Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на Селасао ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето през нощта валежите ще спрати, облачността ще намалее. Сутринта котловините и поречията западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обед времето ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Живота би станал още по-прекрасен, ако всеки ден можеш да научиш нещо ново. С тази мисъл на рожденика днес Лионел Меси поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 24 юни, Еньов ден. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева на звукорежисьорския пул. Тази вечер е Моника Ангелова. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: за приятели.
1: И тази вечер ще бъдем заедно с вдъхновяващи истории, интересни личности и теми със смисъл. Историята на Лионел Меси, от отличник във футбола до най-големия дарител на водеща детска онкологична клиника в Барселона. Идеята на световния мир през погледа на съвременния олимпизъм. Разговор с доцент Даниела Томова, председател на Български олимпийски комитет в Благоевград. От сърце за Пепи, благотворителен футболен турнир в Разлог, разговор с организаторите. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Радио Благоевград. Благоевград.

ефир за приятели. На 24 юни отбелязваме Еньов ден, един от най-магичните народни празници, който съвпада с лятното слънцестоене и честване на рождението на Свети Йоан Кръстител. Той е свързан с почитта към слънцето, водата и целебната сила на природата. Еньов ден и лечебните билки. Денят е известен като празник на лечителите и белкарите. Според народните вярвания, на този ден билките имат най-голяма магическа и лечебна сила. Растенията трябва да се берат рано сутрин преди изгрев слънце. От набраните 77 билки за всеки болест по една и една за всички болести се плете еньовски венец, през който се провиват за здраве слънцето и ритуалите. Трептящото слънце. Смята се, че на сутринта на 24 юни слънцето играе и трепти, когато изгрява, след което поема пътя си към зимата. Къпане в росата. Легендите гласят, че всеки трябва да се измие в росата за здраве и дълголетие, защото тя е изкъпаното от слънцето. Вода, гадания и традиции. Мълчана вода. На вечерието момите пускат китките си в мълчана вода, а на сутринта чрез тях гадаят за бъдещия си жених. Търсене на имане. Според поверието в нощта срещу празника, небето се отваря и ако на земята е заровено злато, то свети като син пламък. Именици. На 24 юни своя имен ден празнуват всички с имена като Еньо, Йоан, Йоана, Яна, Янислав, Янита, Янко и Биляна. Професионален празник отбелязват също фармацевтите и фитотерапевтите.

0: Ефир за приятели.
1: Светът е футбол, а днес рожденник е човекът, когато мнозина определят като най-великия футболист в историята – Лионел Меси. Аржентинската легенда навършва 39 години в момент, в който продължава да пренаписва футболните рекорди. Само часове преди рождения си ден Меси отбеляза 2 гола за победата на Аржентина над Австрия с 2-0 на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и се превърна в абсолютен рекордьор по голове в историята на световните първенства. С общо 18 попадения той остави зад себе си както германеца Мирослав Клозе, така и легендарната бразилка Марк, превръщайки се в най-резултатния футболист в историята на мондиалите. Само преди дни Меси записа и първия хетрик в кариерата си на световни финали, а днес почти 4 десетилетия след раждането си в Росарио продължава да бъде лицето на световния футбол. Световен шампион с Аржентина, носител на 8 златни топки, рекордьор след рекордьор и любимец на милиони фенове по света Лионел Меси отдавна е повече от футболист. Той е символ на талант, постоянство и любов към играта. А днес към всички рекорди добавя и още един повод за празник. Своя 39-ти рожден ден. Честит рожден ден, Лео! Още много футболни успехи. Но нашия звезден рожденник има и много инициативи. Една от най-значимите инициативи на аржентинската звезда е свързана с здравето на децата. Ето каква е тя. Като дете той не е можел да си позволи лечението необходимо за преодоляване на разстройството на растежа. Днес обаче чрез своята фундация и дейността си с УНИЦЕФ подкрепя здравни и образователни инициативи, които помагат на хиляди деца по света. Преди да се превърне в един от най-великите футболисти в историята, Меси е бил момче от Росарио, чиято мечта е била застрашена още в ранна възраст. На едва 10 години той е диагностициран с дефицит на растежен хормон, състояние изискващо скъпо лечение, което семейството му трудно е можело да покрива. Решаващият момент настъпва през 2000-та година, когато футболен клуб Барселона разпознава таланта му и поема разходите за необходимата терапия. Без тази подкрепа кариерата на бъдещия световен шампион вероятно никога нямаше да се развие по същия начин. Именно този личен опит вероятно обяснява защо Меси никога не е забравил колко важен е достъпът на децата

до здравни грижи и възможности за развитие. Наред с впечатляващите си спортни успехи, той изгражда и значимо наследство в сферата на социалната ангажираност. През 2007 година създава фондация Лео Меси, която подкрепя проекти в областта на здравеопазването, образованието и социалното приобщаване на децата. Чрез нея се финансират здравни програми, образователни инициативи и дейности в помощ на уязвими деца. От 2010 година Меси е посланник на добра воля на УНИЦЕФ и активно участва в международни кампании, насочени към защитата на детските права, достъпа до образование, подкрепата за деца, засегнати от войни, бедност и природни бедствия. Сред проектите, подпомогнати от неговата фондация, е финансирането на сглобяеми класни стаи в Сирия, благодарение на които над 1600 деца са успели да се върнат в училище след години на конфликт. Една от най-значимите инициативи на аржентинската звезда е свързана с здравето на децата. През 2020 година той получава наградата «Ценности» като международен спортист на гала вечерта «Спортни ценности», организирана от вестниците «Спорт» и «Пренса» и «Берика». Отличието е присъдено за ключовия му принос към изграждането на новия детски онкологичен център в болница «Сан-Жуан де Део» в Барселона. Според организаторите и футболен клуб Барселона, именно даренията на фондация Лео Меси са помогнали за създаването на един от водещите европейски центрове за лечение на детски рак. Още през 2019 година фондацията се включва в кампания за набиране на средства, чрез която са събрани над 30 милиона евро за проекта. Новият център е създаден с цел значително да разшири възможностите за лечение и научни изследвания на каталунската педиатрична болница, призната за международен лидер в детската онкология. Свят, в който благотворителните инициативи в спорта не са рядкост, тази на Меси се отличава със своята последователност и дългосрочен ангажимент. Така момчето, което някога не е можело да си позволи необходимите грижи, се превръща в човек, който осигурява здравеопазване, образование и нови възможности на безброй деца по света. И може би именно това е най-голямото му постижение отвъд златните топки – рекордите и спечелените трофеи.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Дефин за приятели.
8: Благотворителен футболен турнир под наслов «Футбол с кауза» ще се проведе този уикенд в Разлог. Спортното събитие е организирано с благородната цел да подкрепи каузата от сърце за Пепи. Като всички събрани средства ще бъдат дарени на инициативата. Мачовете ще са на новото игрище в град Разлог, а начало

0: Първият час на срещите е обявен за 10 часа. Форматът на турнира предвижда отборите да бъдат съставени от 5 плюс 1 играчи с максимум 8 футболисти в състав, а времетраенето на двобоите ще бъде в две полувремена по 12 минути. Таксата за участие е в размер на 200 евро на отбор. Организаторите са осигурили отлични условия за участниците и гостите. За безопасността на терена ще следи медицинско лице. За играчите ще има подсигурена вода и храна. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от специална музика. Програма с диджей, а сред гостите се очаква да присъстват местни футболни легенди и обществени личности. За най-добрите са предвидени купи и медали за първите три места, както и престижни индивидуални отличия. За играч на турнира голмайстор, най-добър вратар, най-добър защитник и приз за фейерплей. Отборите ще получат и различни ваучери и специални награди. Още за организацията на събитието чуйте от един от организаторите Петър Попадин.
1: Ами ние не можем да кажем конкретно за момчето какво се случва, защото никаква информация няма и не искаме да даваме, нали, личните причини. Разбрахме тук с няколко момчета да организираме благотворителния турнир, да помогнем на Пепи да се върне при нас жив и здрав. И да, това е общо взето.
0: Тоест той страда от тежко онкологично заболяване, нали така?
1: Да.
0: Само като информация за нашите слушатели. Вие решихте да организирате благотворителен футболен турнир?
1: Да, в град Разлог.
0: Към момента
1: се провежда той.
0: Точно така. Към момента колко души вече са се записали? Колко отбора, т.е.?
1: Вече 15 отбора, горе-долу по 10 човека от отбор са се записали за турнира. Всеки отбор ще дава такса. Определена такса от нас, организаторите, ще събират в кутии. Отделно ще има благотворителен базар на мястото на игрището, с голяма площ. Отделно ще има напитки, храна. Също ще сме направили благотворителна томбола. Тя струва 5 евро, която може да се купи на място в двата дни. Има най-различни награди. Имаме също така осигурени три тениски от известни футболисти. Вчера получихме също още една от легендата Красимир Балъков от 94-та световното с подпис. Тя ще е обявена на търг в община Разлог, мисля в четвъртък или в петък, и това е общо взето.
0: Добре, а два дни ще бъде организацията, нали така?
1: Да, два дни е организацията, да, събота и неделя. Ще се провежда.
0: За Радио Благоевград чухте Петър Попадин, част от организационния екип на благотворителния футболен турнир в подкрепа на Пепи.

0: Ефир за приятели.
1: Може ли спортът да бъде по-силен от конфликтите, които разделят света ни днес? В този разговор доцент Даниела Томова ни отвежда отвъд границите на състезанието, за да потърсим дълбокия смисъл на олимпийските принципи и тяхната роля за световния мир. Защото към традиционното олимпийско мото «По-бързо, по-високо, по-силно» официално бе добавена думата «Заедно» и как тя символизира победата над общите ни изпитания. Какво представлява древногръцкото свещено премирие – екихария и защо барон Пьер дю Кубертен е вярвал, че стремежът към мир е неотделим от правото на всеки да спортува. Възможно ли е в днешната напрегната политическа обстановка, когато спирането на войните звучи почти сюрреалистично, спортът все още да играе ролята на обединител на народите? Въпреки предизвикателствата на нашето време, доцент Томова припомня, че вярата в мира и първата крачка към него са това, което ни прави хора. Чуйте повече за философията, която ни учи да побеждаваме по правилата на честната игра, не само на стадиона, но и в обществото.
2: Доцент Томова, олимпийският апел днес как звучи? Особено последната част, заедно.
3: Най-това е олимпийското мото. Това беше, нали, по-бързо, по-високо, по-силно, традиционното мото. Но през 2021 година, когато завършиха олимпийските игри в Токио, 33-те олимпийски игри, знаете, те се проведоха с една година закъснение заради световната пандемия от COVID-19. Тогава Томас Бах, президент на МОК, при закриването, всъщност добави вече официално по-бързо, по-високо, по-силно заедно. И това е актуалното мото на Международния олимпийски комитет. Но не за деня, е лесно да се движим и да направим първата крачка. Това е само за днешния олимпийски ден.
2: Въпросът ми беше как звучи в актуалната политическа, европейска, световна обстановка.
3: Най-дали барон Пьер дю Кубертен, когато всъщност създава олимпийското движение, олимпийската философия, той формулира 4 принципа, един от които, постъпвайки на древноолимпийските идеали, в което, знаете или не знаете, са спирали, изключвало се примирие, докато са провеждали олимпийските игри в Олимпия, за да могат да пристигнат, това са градове държави на територията на днешна Гърция, и безпрепятствено да проведат игрите. Това свещено примирие се нарича екихирия. И след това барон Пьер дю Кубертен, когато възобновява от игрите, освен, нали, правото на всеки да спортува, съответно да се бори, да спечели в правилата на честната игра, нали, и другото е стремежа към мир. Сега в днешните условия, нали, звучи сюрреалистично, особено преди няколко месеца, когато бяха зимните олимпийски игри, 25-те олимпийски игри в Кортина Дампецо. Те бяха близо 3 седмици заедно с параолимпийските. Би било прекрасно да спрат войните, но това не се случва, но не пречи, нали, човек все пак да се стреми към мира и да вярва, че по някакъв начин спорта, който обединява хората, може да изиграе и такава роля. Затова е, че тогава това заедно беше добавено, че победихме световната пандемия от COVID-19, но стремежа.
1: Чухте доцент Даниела Томова, представител на Олимпийското движение в Благоевград.
4: Ефир за приятели.
1: Първият част на предаването Ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика. След това следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. Това е записано в публикувания от Министерството на финансите проекта бюджет за 2026 година. В текста е направено уточнението, че в това число се включва заем в размер до 3,26 милиарда евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента SAFE. Припомням, че по-рано през деня министър Гълъб Донев обяви, че очакваният дефицит е над 7 милиарда евро, които трябва да се финансират с заеми. Затова към вече поетите над 1 милиард и 400 милиона евро трябва да се добавят вече гласуваните от Народното събрание 3,8 милиарда евро и нови 2,2 милиарда евро. Сумата заедно с заема по SAFE прави до малко над 10 милиарда.

0: милиарда евро. Максималният размер на дълга в края на годината трябва да е 37,7 милиарда евро или над 30% от брутния вътрешен продукт. Правителството одобри споразумение за заем между Европейския съюз и България в размер на над 3 милиарда 260 милиона евро по линия на инструмента SAFE – мерки за сигурността на Европа. Заемът ще бъде при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години, посочват от Министерския съвет. Решението дава възможност за изпълнение на 9 проекта, включени в Националния план за развитието на въоръжените сили. Опозиционните партии в Народното събрание остро разкритикуваха представения от министъра на финансите Гълъб Донев проект за бюджет за 2026 година. В него са заложени 5,7% целеви дефицит за настоящата година. Депутатът от ГЕРБ Тома Биков написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оттеглянето му и оставка на правителството. А според съпредседателя на Да България Божидар Божанов, единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. Вместо реформи виждаме още от същото, коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България, който припомни протестите в началото на декември миналата година довели до оставката на кабинета Желязков и че една от основните причини за това е бил, цитиран, безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС. Лидерът на ПП и бивша финансов министър Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. А председател на Възраждане Костадин Костадинов нарече бюджета пълна катастрофа. Действащият Висш съдебен съвет с отдавна изтекал мандат да спре извършването на кадрови промени. Затова призова правосъдният министър Николай Найденов в становище до представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Поводът в дневния ред за утрешното заседание на пленума на съвета, който предвижда съкращаване на щатове в някои съдилища и откриване на други. По същото време в парламента започва второто четене на промените в закона за съдебната власт, които изрично изключват от правомощията на Висш съдебен съвет с изтекал мандат и извършването на кадрови промени, се посочва в становището. В него Найденов подчертава, че решения с странен характер трябва да останат изцяло за новоизбрания състав на висшия кадрови орган. 12-годишно момиче е паднало в шахта в комплекс Червено знаме в София, съобщиха от столичната полиция. Инцидентът е станал около 18 часа. По първоначална информация, детето е играло в района с други деца, когато е станал инцидентът. Пострадалото момиче е откарано в Пирогов, т.е. с охлузвания в областта на кръста и е било контактно при пристигане на спешния екип. Това съобщиха за Хоризонт от спешна помощ София. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. За 3 дни от началото на седмицата са проверени над 70 плажни ивици и 60 търговски обекта. Нарушенията са предимно при обявяването на цените, съобщи председателят на комисията Александър Колячев пред Комисията по туризъм в Народното събрание.
1: Свързани с изискванията за двойно обозначаване на цените в левове и евро, неправилно превалутиране или закръгляване, както и несъответствие в начина на представянето им пред потребителите. Липса на изискуеми ценоразписи, менюта и цени и грамажи, предоставяне на услуги в некатегоризирани обекти, както и неизпълнение на задължението за осигуряване на възможност за плащане чрез посттерминал. В рамките на контролната дейност от 56 търговци, предлагащи услуги по ползване на шезлонг и чадър, е изискана и допълнителна информация относно прилаганите цени за предходни периоди.
0: Това заяви Александър Колячев. Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините.

0: bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова.

музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

0: случи имения ден на Яница Георгиева, дъщерята на нашия ефирен приятел Васил Георгиев. Митко Теремия я поздравява. Поздравява също така и колегата Биляна Славчева. Живи и здрави да са. Много успех, много късмет и имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Привет от Пазарик, Тодор Мангушта съм. По случай днес си е празник Енев ден, искам да поздравя родените в село Илинден, Яна Калайзиева и Янко Сурдов, които живеят в Косадилчев, да са живи и здрави тяхните семейства, от време на време да посещават родните Илинден и поздравям вашия екип за една хубава песен. Приятна вечер, живи и здрави да сме!
0: Приятна вечер и на вас, до чуване. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер. Честит имен ден на внуците ми Биляна и Даян Василеви от град Своге. Мили мои деца, вие сте най-голямата ми радост. Трудностите преуспявайте, много радост преживявайте и никога не се предавайте. Борбени сте и желая усмивката да е винаги на лицата ви, а любовта да пълни сърцата ви, защото времето отнема младостта, но човещината и любовта остават, а усмивката и добрата дума са най-ценното нещо, което един възрастен човек получава от внуците си. Поздрави за родителите Юлия и Бисер, които отгледаха и възпитаха такива умни и добри деца. Поздравявам и съпруга на Биляна Тихомир, малката звездичка Гергана и братчето и Калинчо и кака Рая и всички, които ви обичат. От мен, баба Вили, от Своге сте поздравени, а от Бог благословени вечер, е весела и приятна вечер.
0: Благодаря, госпожо Младенова, приятна вечер и на вас. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Добър вечер. Обаждаме се от село Ковачевица.
0: Да, заповядайте.
3: Искам да направя един специален поздрав за Стойка Дисленова.
0: Заповядайте, в ефир.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.
3: Код 073.

0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Иван Пачев от Горна Железница поздравява Янка Качулска от Симитли и Янко Гоцев от Горна Железница по случай техният имен ден с най-добри пожелания за здраве, щастие, късмет и много успехи в живота. Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Ало?
2: В ефир сте, заповядайте.
3: Здравейте, добър вечер. Вашия редовен слушател Станимир Гелемашев от Ивайлоград. Искам да ви да поздравя всички, които работите в радио Благоевград с днешния празник Гениев ден, както и всички редовни слушатели от региона на радио Благоевград, Перник и Синдил, и специални поздрави за редовната слушателка Вера Кръцко от Марикостено. Всичко добро!
2: Всичко добро е на вас. Благодаря ви. Приятна вечер. И следва песен от нас. –

0: Ефир за приятели.
1: Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява колегата Биляна Славчева по случай нейният имен ден. Здрава и много щастлива. Поздравът е и за нашия екип, песента избрана от нас.

Поздрав за нашия екип от Александър Марчев от Сандански. Поздравът е и за всички, които тази вечер слушат нашия ефир, както и за всички носещи името, което празнува днес, да са живи и здрави и да имат повече добри неща между хората, е апелът на нашия слушател, а песента е от нас.

0: приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте. Ало, чувате ли ме, в ефир сте? Явно връзката се разпадна, на другата линия имаме слушател.
2: Добър вечер.
1: Да, заповядайте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер, в ефир сте, чувате ли ме?
2: Чуваме ли се?
1: Да, чувате ме, заповядайте. Явно не се чуваме със слушателката на другата линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Явно не се чуваме със слушателката на другата линия.
1: Явно имаме технически проблем с телефоните. Певецът Янко Неделчев е поздравен от Здравка Георгиева от Кюстендил. Тя му пожелава здраве и много щастие и лични и семейни, лични и професионални успехи. Отново имаме слушател на линия, да на този път го чуем. Добър вечер, в ефир сте. Ало, чувате ли ме? Другата линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Ало, чувате ли ме?
4: Обаждава се Тодорка Петина.
3: Другата линия. Добър вечер, в ефир сте.
4: Добър вечер.
3: Ало, чувате ли ме?
4: Обаждава се Тодорка Петина от село Червене.
3: Добър вечер.
1: Намалете радиото, получава се микрофония.
4: Намалете радиото, получава се микрофония. Поздравявам. Моля, слушате ли ме?
1: Да, да, в ефир сте, заповядайте.
4: Поздравявам по случай днешния празник Еньовден. Поздравявам Грета Георгиева от село Блажево и моя син Пламен Петин, че ми е дошъл на гости от Англия. Също така поздравявам моята сестра Димка Бандерова по случай днешния празник. Желая ли с празника да бъдат весели и щастливи. Живи и здрави.
1: Благодаря ви. Приятна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ало, чувате ли ме? Следва песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер в ефир. Сте чувате ли ме? Яво отново има проблем 315, но така или иначе нашият концерт тази вечер завърши. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така, нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7,2 милиарда евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет до 2028 година. Той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Това потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро разкритикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова обясни.
3: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
1: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден утре в надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решение на КЗК, с което се спира обществената поръчка.

0: От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Бресничка от обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
1: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена.
0: Новини от света. Трафикът на танкери през Ормузкия проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран. Това обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол, 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
0: Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Brent по-евтиня днес $3 и вече се продава за по-малко от $74 за барел. Американският лек суров петрол е под $70. Техническото оборудване в Беларус, използваното

0: руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
1: За наявна информация, яку ми не допомогли.
2: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващия и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
0: Каза Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Първи случай на ебола в Европа, заразенията във Франция, той е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразенията пътувал с самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. У нас 27-годишен мъж излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени и мъртви, тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавил в басейн на хотел Sunrise River в курортното селище Ахилой. Детето е от Украина и е с група към детски лагер. По първоначални данни децата са играли на игра, кой ще издържи по-дълго под вода. И не са забелязали, че момиченцето не е изплувало. Бургаската полиция започна разследване по случая. Информацията на нашия кореспондент Даниела Костадинова. Днешния ден беше белязан от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, двама бяха ранени при пътен инцидент на магистрала Тракия край Ямбол. Тир, пътуващ в посока София, е спукал гума и се преобърнал на срещното движение, където се е блъснал в лека кола. Преди това на стария път Айтос Карнобат лека кола се е блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. В емисията следват спортните новини. В студиото вече е Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите играят срещу състава на домакина Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майорка, Испания, след успех с 6 на 2 и 6 на 4 срещу Абдула Шелбай от Йордания. На четвъртфинално на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. Елизара Янева от падна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1 на 6 и 4 на 6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. При жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6 на 4 и 6 на 2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дефне Чир Панлъ от Турция с 6 на 3 и 6 на 4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Марко Кнежевич от Нидерландия. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Нортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение при червените след нидерландеца Жуел Чварц от Локомотив Пловдив. Резултати от футболни контроли: Черно море Янтра 1 на 0 и ЦСКА Полисия Украина 0 на 4.
0: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите към 21 часа са от 18 градуса в Смолен до 27 градуса в Сливен. В столицата е 22 градуса при 64% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще

има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще пъди предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие.

0: крайбрежие от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзор на новинарска емисия, представя Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Ченде. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с Радио Благоевград.
0: Очаквай.
5: В утрото на 25 юни търсим добрите посоки на деня. Как изглежда промяната през очите на младите хора днес? Сезона на жегите, как охлаждат градовете в Япония? Отговорите в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването о посоките на деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. В Русия политик от опозиционната партия Яблоко бе осъден на 7 години затвор за публикации в социалните мрежи, критични към войната в Украина. Максим Круглов, заместник-председател на партията и бивш депутат от Московския градски парламент, бе арестуван миналия октомври и обвинен, че разпространявал лъжи за руската армия във въпросните публикации преди 4 години. Той привежда събитията в киевското предградие Буча от март 2022 година и данни на ООН за броя на загиналите в конфликта. Решението на съда бе коментирано от Сергей Митрохин, друг бивш депутат от Яблоко.
2: Това е репресивна присъда, както се оказа, само защото Максим Круглов има различна позиция от позицията на държавното ръководство. Прокурорът и следствието не се и поколебаха да го обвинят, че не е съгласен с политическия курс на държавата. Ето за това му дадоха 7 години. Връщаме се към най-мрачните времена, но не за дълго, надявам се. Надявам се, че Максим няма да издържи цялата присъда.
1: В Русия през септември ще се състоят избори за Държавна дума. Според допитванията на държавните агенции в Русия, Яблоко и останалите партии, които не са представени в парламента, са поддържани само от 6% от руснаците. Повече от 2/3 поддържат партиите, свързани с Кремъл. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето обяви, че страната му не е разрешавала на американски самолети да извършват бойни полети от италиански бази срещу Иран. Обяснението бе поискано от опозиционни формации в парламента по повод твърдения на генералния секретар на НАТО Марк Рюте пред американската телевизия Fox, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Телевизия Sky Italia излъчи казаното от Рюте, че съюзниците са дали на разположение базите си за операцията, което означава, че между 4 и 5 хиляди въздушни мисии са осъществени от европейските бази и уточнява.
2: Ако вземем за пример Италия, 500 американски самолета са излетели от американски бази в Италия с подкрепа на епична ярост.
3: Министерството на отбраната на Италия заяви, че думите на Рюте са предали, цитирам, напълно подвеждащо послание, като са объркали вида на разрешените полети. Посочва се, че Италия разрешила само технически и логистични полети на Съединените щати по време на операцията «Епична ярост» в рамките на съществуващите споразумения с Съединените щати. От Италия, Елена Шиханова.
1: Евакуацията на повече от 11 000 моряци и 600 търговски кораба, блокирани в Персийския залив от началото на войната, ще отнеме седмици, съобщи Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация, която стартира операция с нощи в координация с Иран и Съединените щати. Техническите преговори между двете воюващи доскоро страни ще бъдат възобновени на 29 юни в Швейцария, съобщи преди малко американският държавен секретар Марко Рубио, който на посещение в Кувейт отхвърли претенциите на Техеран да облага транзита през Ормузкия проток и увери, че в предстоящите преговори Вашингтон ще съгласува напълно позициите си с тези на партньорите си в залива.
2: Това е причината да съм тук, освен да им благодаря за невероятната им подкрепа по време на целия този процес. Искаме да бъдем в диалог с тях за всяко решение по отношение на тези преговори. Няма да сторим нищо, което би подкопало сигурността на нашите дълготрайни съюзници в региона.
1: Заяви Марко Рубио. Правителството на Кипър удължи с още 2 месеца от 1 юли до 31 август прилагането на намалената ставка на данъка върху потреблението върху моторните горива, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Решението на правителството за новото двумесечно намаление на акцизите отчита, че цените на горивата остават по-високи от нормалните нива поради продължаващите геополитически развития, въпреки наблюдаваната тенденция за техен спад. каза правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Целта на приетата мярка е да се смекчи финансовият натиск върху потребителите. Временното данъчно облекчение влезе в сила от началото на април, първоначално за срок от 3 месеца, до края на юни. С него акцизът върху бензина бе намален с 8,33 цента на литър, а върху дизела с 6 цента на литър. Мярката бе част от одобрение от правителството широк пакет на обща стойност 200 милиона евро в подкрепа на домакинствата и бизнеса заради последиците от военния конфликт в Близкия изток. През май в Кипър е регистрирано над 20% увеличение на цените на горивата в сравнение със същия месец миналата година, а през май спрямо април тази година бензинът е поскъпнал с повече от 2%, по данни на статистическата служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
5: През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте отново с предаването «Представяме ви». Аз съм Мила Иванова. Днес ще ви предложа гласът на естрадната ни певица Петя Бояклиева, която е родена през 1959 година в Асеновград. Тя е откритието на българската забавна музика в средата на 80-те години и е певица с изключителни вокални възможности, силен емоционален заряд и собствен облик. Завършила е музикалното училище в Пловдив, специалност пиано и естрадния отдел при Българската държавна консерватория в класа по пеене на Стефан Атанасов през 1983. Първите й публични изяви са в студио Зорница на четвъртия преглед на българските джазови оркестри през 1980. През 81-а е солистка на оркестър София, с който е на концертно турне в Русия. Първата записана песен е «Водопад» от 1980-та, но вниманието на специалистите и публиката е привлечено едва 5 години по-късно с песента «Откритие» по музика на Александър Бразицов. През 1986-та печели голямата награда «Златния торфей», а първа награда и награда на публиката печелят изпълнените от нея песни «Обичам те до тук» и «Ежедневен човек». През 1987 участва на фестивалите «Братиславска лира» и «Гала Хавана», където има изключителен успех и си е присъдени голямата награда «Сребърната раковина» за изпълнение на кубинска песен, награда за най-добър изпълнител «Златния диск» и награда на кубинската преса. Същата година е удостоена със специалното отличие за млад изпълнител, награда за най-добър изпълнител «Златния диск» и наградата на кубинската преса. Слушаме Петя Бояклиева.

0: Предлагаме ви.
1: Фетя Буюклиева е многократно обявявана за най-добра певица в годишните анкети на музикална стълбица на Българско национално радио за първи път през 1989. Сред най-популярните песни в репертуара и са «Жена на всички времена», «Понякога», «Хоби», «Ежедневен човек», а най-впечатляващо е изпълнението и на «I am changing», кавър-версия на Jennifer Holiday, по която има заснет видеоклип. Песента «Ежедневие» е обявена за най-добро рок-изпълнение от радио «France Center» през 1990. Петя е солистка на Big Band на Българско национално радио, Динамит Brass Band, с който осъществява многобройни концерти в България. Гостувала е с успех и в Русия, Румъния, Германия, Чехия и много други държави. Печели голямата награда на международния фестивал Макфест в Македония при участието на певци от 15 държави и втора награда на международния фестивал в Памуккале, Турция през 1998. В края на октомври получава най-ценното според нея отличие в кариерата й. На световния шампионат на изпълнителски изкуства в Лос-Анджелис печели златен медал и единствената голяма награда, изпълнявайки кавър-версия на Дженифър Ръш от мюзикъла Dreamgirls. През последните години Петя Буюклиева продължава активно да твори. Издава нови песни и клипове, участва в концерти, детски спектакли и фестивали у нас и в чужбина. Нека чуем още от нея.

0: ви.
1: До края на предаването ще ви представя и Дичо Тодоров Христов, или по-известен като Дичо, който е български поп и рок-певец. Роден е през 1973 година в София. Той е една от големите звезди в съвременната българска музика. Певец с дългогодишна кариера, куп хитове и множество фенове. С музика започва да се занимава още като ученик. Първата му група се нарича Атака, следват Селект, S и Ragdolls. През 1999 заедно с Димитър Кърнев създават D2, която се превръща в една от най-успешните родни групи. С техните песни израстват няколко поколения, печелят безброй награди. С Дичо в състава си групата издава два албума – Ледено момиче и 2002. В хитове се превръщат песните Ледено момиче, Аз и ти, Някой ден, Това сме ние. С последната песен D2 попада в класацията на MTV World Chart Express. Нека чуем едни от емблематичните им песни.

0: питаме ви.
1: От 2005 година Дичо поема в самостоятелна посока и започва солова кариера. Впоследствие записва множество самостоятелни песни, а по-късно основава собствена група – Vox. В парчетата им водеща е мелодичната линия, а с топлия си глас Дичо с лекота достига до сърцата на своите почитатели. Песента «Няма да дам» с участието на Део става саундтрак към филм. Освен това участва в много песни на хип-хоп изпълнители като Абсурд, 100 кила и Спенс. Дичо признава, че негови вдъхновители да започне да се занимава с музика са рокаджиите от AC/DC. Още в първи клас чу тяхна касетка, която му подарил най-добрия му приятел, и така решава да остане рокаджия завинаги. През 2015 година прави кавър на песента на Васил Найденов «Бързаш, няма време». Песента е преаранжирана в пънк-рок вариант и звучи все така мелодично, но с нов тонизиращ заряд. Златният БГ хит по текст на Живко Колев и музика на Ванко Пеев е сред любимите на изпълнителя, още от детството, а идеята да направи съвременен вариант с Пандата не го остави на мира от години. Дичо е един от най-популярните музиканти в българската поп и рок сфера. Той винаги е под светлините на прожекторите със своята енергичност и забавен имидж. През 2024 година Дичо отново се събира с групата D2. Разделяме се с неговите хитове. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представи Лъчезар Вълев. Горещата вълна обхванала Италия взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени днес в Великобритания и Франция. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Две от жертвите на високите температури в Италия са от района на Лоди и Пиаченца. Жертва на жегата е станал и бездомник в Неапол, както и мъж, който е починал в гробище в Гарласко в Ломбардия. Червен код за опасни жеги е в сила днес в 16 италиански града, сред които Рим, Милано, Торино и Флоренция. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души и в Испания. Във Франция в началото на седмицата две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури. Столицата Париж регистрира днес най-високата температура през месец юни – 40,9 градуса, ден след като страната беше отчетена най-високата температура за последните 80 години, откакто се води статистика – 44,3 градуса, измерени в югозападния град Писос. Великобритания също отчете днес най-високата температура за месец юни – 35,8 градуса, регистрирани в Уиган Холт в западен Съсекс в Южна Англия, съобщи метеорологичната служба на страната. Горещата вълна доведе до затварянето на училища, както и до отмяна на множество влакове. За новините – Лилия Герчева.
1: У нас 30 доброволци, които са част от общинските доброволни формирования в Кюстендилска област, преминаха обучение по потушаване на горски пожари. Обучението беше проведено от представители на Националната асоциация на доброволците и е част от програмата Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Обучението мина в два дни с теоретична и практична част. Работещите екипи оцениха обучението като успешно. От екипите, участвали в организацията и провеждането на обучението, отчитат, че подготовката е допринесла за повишаване на готовността на доброволните формирования в областта. След успешното му завършване, участниците получават сертификати и удостоверения за придобитите знания и умения. Във всяка от 9 общини в региона има групи или доброволчески отряди по гасене на пожари и за участие при решаване на критични ситуации. На повечето места са и добре оборудвани. Доброволци коментират, че следва да се реши по-добре нормативно освобождаването на тези хора от служебното място, където работят, а и за заплащането, което е решено по различен начин по общините. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: 190 години отбеляза днес църквата Свети Йоан Кръстител в смолянското село Петково. Архимандрит Дамян Ефимерий на Пловдивската духовна семинария отслужи празничната литургия в съслужение с свещеници от Смолен. С още информация слушаме Радостина Чернокова.
4: Храмът в Петково е една от 8-те църкви, изградени по силата на издадени султански фермани през 1836 година. Той е получен през месец април с разрешение да се поднови рушащата се църква на името на Свети Иван, но при условие построяването на храма да се извърши до 3 месеца и да се освети от гръцки митрополит на

0: 2 юли 1836 година. Оригиналният ферман с разрешение на църковния строеж се съхранява в Държавния архив в Смолен. През 1936 година на камбанарията е поставен часовник, част от сумата, за който е дарена от цар Фердинанд, разказва 84-годишната Сийка Панайотова.
1: Много хора са искали църква тук. Най-напред църквата била много малка. След това, благодарение на цар Фердинанд, са направили всичко възможно да направят една голяма хубава църква. А дядо ми е бил четник, един дядов капитан в Пейо Шишманов и в четата са били четници и аз съм горда, че съм внучка на тези болбени хора.
0: За новините Радостина Колчева.
2: Президентът Иляна Йотова удостои с почетния знак на държавния глава журналиста Любен Генов на откриването на фотоизложба, посветена на неговата 90-та годишнина. Отличието е за значимия му принос към българската журналистика, за дългогодишната му дейност като журналист, редактор и общественик, както и във връзка с неговите изключителни заслуги за утвърждаването на високи професионални стандарти във вестникарството и развитието на медийната среда. Това съобщих от пресекретарията на държавния глава. Експозицията 70 години, посветени на журналистиката, в снимки отразява моменти от професионалния път на Генов. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
3: През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Horyzont!

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма да отнемаме придобити права и няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормуския проток. Пореден ден на високи температури в Европа. Следват подробностите за тези и други новини. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с ниско лихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи,

0: че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
1: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
1: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен прак на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Каза Румен Радев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
2: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирани обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
3: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена.
0: Каза Бресничка. Зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
4: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
5: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
4: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
6: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
4: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
7: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
4: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха

0: чакаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините, Мария Филева.
1: Трафикът на танкери през Ормуския проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран, обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
1: Каза Райт. Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня вчера с $3 и вече се продава за по-малко от $74 за барел. Американският лек суров петрол е под $70. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето обяви, че страната му не е разрешавала на американски самолети да извършват бойни полети от италиански бази срещу Иран. Обяснението беше поискано от опозиционни формации в парламента по повод твърдения на генералния секретар на НАТО Марк Рюте пред американската телевизия Fox, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Телевизия Sky Italia излъчи казаното от Рюте, че съюзниците са дали на разположение базите си за операцията, което означава, че между 4 и 5 хиляди въздушни мисии са осъществени от европейските бази и уточнява.
2: Ако вземем за пример Италия, 500 американски самолета са излетели от американски бази в Италия в подкрепа на епична ярост.
3: Министерството на отбраната на Италия заяви, че думите на Рюте са предали, цитирам, напълно подвеждащо послание, като са объркали вида на разрешените полети. Посочва се, че Италия разрешила само технически и логистични полети на Съединените щати по време на операцията «Епична ярост» в рамките на съществуващите споразумения с Съединените щати. От Италия, Елена Шиханова.
1: Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
2: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Каза Зеленски, 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Първи случай на ебола в Европа. Заразеният е във Франция, т.е. здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразеният е пътувал със самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. Горещата вълна, обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени вчера във Великобритания и Франция. Още от Лилия Герчева.
4: Две от жертвите на високите температури в Италия са от района на Лоди и Пиаченца. Жертва на жегата е станал и бездомник в Неапол, както и мъж, който е починал в гробище в Гарласко в Ломбардия. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Във Франция в началото на седмицата две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури. Столицата Париж регистрира най-високата температура през месец юни – 40,9 градуса, ден след като страната беше отчетена най-високата температура за последните 80 години, откакто се води статистика – 44,3 градуса, измерени в югозападния град Писос. Великобритания също отчете най-високата температура за месец юни – 35,8 градуса, регистрирани в Уиган Холт в западен Съсекс в Южна Англия, съобщи метеорологичната служба на страната. Горещата вълна доведе до затварянето на училища, както и до отмяна на множество влакове. За новините – Лилия Герчева.
1: 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви вчера сутринта в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържания да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавило в басейна на хотел Sunrise River, в

0: курортното селище Ахелой. Детето е от Украйна и е с група към детски лагер. По първоначални данни децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момичето не е изплувало. Бургаската полиция започва разследване по случая. Информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Вчерашният ден беше белязан от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, а двама бяха ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тирт, пътуващ в посока София, е спукал гума и се преобърнал в насрещното движение, където се блъснал в лека кола. Преди това на стария път Айтос Карнобат лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Спортните вести представя Георги Димитров.
1: Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Днес нашите играят срещу състава на домакина от Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майорка, Испания, след успех с 6 на 2 и 6 на 4 срещу Абдула Шелбаи от Йордания. На четвъртфинал на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1 на 6 и 4 на 6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. При жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6 на 4 и 6 на 2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дафне Чидир Панула от Турция с 6 на 3 и 6 на 4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Марко Кнежевич от Нидерландия. Футболният шампион Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител е юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято, след Давид Косо, Рейналдо и Адриан Райчев. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпадналия от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Нортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жоел Цварц от Локомотив Пловдив. Резултати от футболни контроли – Черноморе Янтра 1 на 0 и ЦСКА Полисие Украина 0 на 4. Резултати от световното първенство по футбол във втора група – Босна и Херцеговина, Катар 3 на 1 и Швейцария, Канада 2 на 1. Първи в групата завърши отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босна и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Един час след полунощ са мачовете от трета група – Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити – а от 4 часа в първа група ще играят Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Силистра, Пловдив и Бургас. В столицата е 18 градуса при 87% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година, е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Да създаваш стил в свят, който непрекъснато се променя, изисква нещо повече от техника, изисква се сетивност. Всеки човек, седнал на стола пред огледалото, носи своя история, своите страхове и своите надежди. Изкуството на истинския майстор е да види не просто формата на лицето, а характера, който се крие зад него. Прическата се превръща в рамка на личността, в невидим разговор между твореца и модела, и в този смисъл той е не просто фризьор, а психолог и архитект на човешкото самочувствие. Той не просто подстригва и създава прически, той създава стил, диктува тенденции и възпитава вкус от поколения българи. Той е доайенът на българското коафьорско изкуство, носител е на десетки международни отличия и е човекът, чието име се е превърнало в синоним на висша мода в косите. През десетилетията модата се мени от строгите линии на миналия век до днешната еклектика и свобода. Той обаче остава константа. Неговият път от първите стъпки в България до признанието на световните подиуми в Париж е доказателство, че истинският талант няма граници, когато е подплатен с денонощен труд и визия. Той успя да превърне една занаячийска професия в изкуство с висок статут у нас, възпитавайки поколения последователи. Ако спра да работя, значи съм умрял, споделя стилиста. Той е най-прочутият коафьор в България, при когото се тълпят всички известни личности у нас. В първите часове на 25 юни от дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте и добре дошли, казвам, на стилист Кръстю Капанов.
1: Благодаря за поканата.
0: Господин Капанов, цял живот се грижите за това хората да изглеждат красиви, бляскави и със самочувствие, но извън суетата, извън модата и фризьорския стол, кое за вас е истински красиво в един човек? Кое ви кара да кажете, ето това е красив човек?
1: Човек, който държи не само на външния си вид, а всичко около него. Всичко, което го заобикаля. Аз се радвам на цветята, които са вкъщи, градината, живея извън София. И всичко, което пипна и сам го направя, също ми носи удоволствие.

0: обичам неподредените неща. Малко съм педантичен по отношение на подредбата в дома си. Стрема се цветово да бъде хармонично всичко. Давам и настроение всичко за това нещо и с това почивам. Сутрин ставам рано. Сега вече започвам да плувам сутрин, защото вече времето се стопля. Вкъщи имам басейн. Готов съм веднага за работа. Това, което изредихте, в момента, например, се подготвяме за едно шоу и спектакъл, който ще бъде през 13, 14, 15 септември в Париж. Това е поредната неизява на Интеркулфюр България в семейството на световната организация Интеркулфюр Мондиал. Миналата година направихме едно страхотно шоу в Хамбург по случай 100 годишнината на Интеркулфюр Мондиал. То проследяваше тенденциите през годините от 1925 до 2025-та година. Целта на това шоу беше да покажем модата през годините и понеже говорихте за удоволствие от модата в прическата, тук се изразяваше цялостната визия на прическа, грим, туалет, както и цялостната визия на един мъж или жена.
1: И все пак, господин Капанов, кое ви кара да кажете, ето това е красив човек?
0: Сещам възрастни хора, които се съобразяват с възрастта си. Прилично излезе според възрастта си в облеклото, в една прическа. През годините съм работил в много държави в Западна Европа и съм виждал как, примерно, в събота идва една възрастна жена, прави си прическа, отива на църква или се подготвя за съботния ден в къщи. Приятно ми е да видя един възрастен човек как се грижи за външността си, или пък един млад човек, който поддържа не само прическата си, а и цялостната си визия. Било за ежедневието. Сещам се тук за подготовката за новогодишната вечер. Всички сега казват, ами сега съм вкъщи в домашна обстановка, не трябва да съм официално облечен. Да, но дава настроение. Всичко това, цялата тая подготовка, не само за масата, и за външния вид, дава настроение на човек.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Cucina con doppia accento.